هراس‌های بیهوده، تا بوده همین بوده، فرزندهای مشروع، شرع، قانون و تباهی، پوچی، بیهودگی. و عمر میرسد به 30، 50، 70 و حاصل چند فرزند و چندین نواده. و این است ضمانت زندگی. گوسفندان آبادی بالا چه فرق دارد آبادی پایین؟ چوپان ها سرمست، مغرور، سرشیر هست، پنیر هست و ماست های ترشیده و گهگاهی گرگ های دریده. و در هر جشنی و در هر عزایی سری بریده. من رفتم، می روم جایز نیست، من رفتم، من رفتم و حدیث گفتم. چوپان به از گوسفند، آزادی به از بند، چه با لبخند چه بی لبخند، آزادی به از بند.

دنیا، تو دنیایی، نگفتیم برام جندی باش، ما از تو دلتنگیم، با ما

0: چراش به ونزوئلا هم اشاره میکنه آقای کارنی و وضعیتی که در ونزوئلا هست به دنبال زلزله‌ای که اتفاق افتاده و اینکه نمیتونن اونجا کمک خاصی انجام بدن به دلیل اینکه رابطه دیپلماتیک وجود نداره. اما خیلی کوتاه میخوام این رو پاسخ بدید، همه اینها رو بپذیریم، به هر حال کشورهایی هم بودن که چنین روابطی داشتن، بالا و پایین‌های بسیاری با ایران داشتن، حتی به نوعی نسبت داده می‌شدن به مسئله، اگر برگردیم به تاریخ، کودتایی که علیه حکومت ملی دکتر مصدق صورت گرفته بود مثل بریتانیا، اما بریتانیا هیچگاه چنین اقدامات یکباره انجام نداد که روابط رو به طور کل کنار بذاره. چرا کانادا در این فاصله چنین کرد و حالا میخواد شکل دیگه ای رو در قالبی که خودش داره تعریف میکنه، نه بازگشایی، نه از سرگیری روابط، بلکه در قالب تعامل میخواد برگرده؟
1: ببینید الان فضا عوض شده دیگه. اون موقع دولت محافظه‌کار استیون هارپر سر کار بودش، از اون طرف هم احمدی نژاد سر کار بود، یعنی واقعا قدرت تفاهم بین دو کشور کم بوده. الان شما نگاه کنید دولت پزشکیان داره با خود شخص امریکا و خودش ترامپ صحبت میکنه. حتی ترامپ در یکی از صحبتاش میگفتش که من تلفنی خودم گوشی برداشت بودم و مقامات ایران داشتم حرف میزدم. برای اولین بار خود ترامپ این رو لو داده که تلفن رو برداشته و با مقامات ایرانی حرف زد. وقتی سطح رابطه در اینجا هست، حالا کانادا رابطهش با همین جمهوری اسلامی مثلا چقدر مگه خصمانه بوده؟ اصلا خصمانه نبوده، با هم اختلافات شدید داشتن. مثل هواپیما اوکراینی و زهرا کاظمی و مثلا تامین وضعیت دیپلماتاشون و امنیت و به همونطور که گفتم ببینید مسئله سوریه حل شده، مسئله هسته‌ای رو نمی‌دونن حل شده، مسئله اسرائیل رو گفتم. بنابراین شرایط عوض شده. به نظر میرسه که اصلی ترین دلیلی که باز تاکید می‌کنم اصلی ترین دلیلی که کانادا داره به دنبال این گشایش به قول شما تعامل میگرده، که من فکر میکنم با کار کنسولی آغاز بکنن، مسئله این هستش که حضور در بازار بکر ایران داشته باشن برای گشایش های اقتصادی که احتمالاً پس از اجرای شدن تفاهم بین ایران و آمریکا آغاز خواهد شد.
0: شنیدید از حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران، که همکنون در لندن به سر میبره درباره صحبت‌های مارک کارنی نخست وزیر کانادا، که گفته که سفارت این کشور در ایران و ونزوئلا ضروریه که بازگشایی بشه. آقای کارنی از تعامل گفته در برابر از سرگیری روابط با جمهوری اسلامی ایران. اختلاف بر سر تفاهم و توافق، همچنان روی این موضوع میخواییم بیستیم و باز هم نگاهی بکنیم به درون جامعه ایران، این بار درون بدنه مذهبی و مداحان حکومتی و حامیان جمهوری اسلامی در تجمع‌های خیابانی رسمی. همزمان با حمله بخشی از مداحان و مخالفان توافق به مسعود پزشکیان و تیم مذاکره کننده، گروهی دیگر اما هستند از چهره‌های نزدیک به حکومت که درباره شعارهای تند خیابانی و تضعیف تصمیم‌های رسمی حکومت هشدار میدن. این شکاف چه چیزی رو نشون میده؟ این شکاف میتونه نشون دهنده نزاع بر سر مذاکره باشه. دیگر فقط اختلاف دولت و منتقدانش نیست، به صف حامیان حکومت هم این شکاف کشیده شده، به ویژه پس از اینکه مجتبی خامنه‌ای رهبر کنونی جمهوری اسلامی که جانشین پدرش شده که در حمله های اسرائیل و آمریکا کشته شد، گفته درباره تفاهم علل اصول نظر دیگری داشته. وحید پور استاد و گزارشی مفصل در این باره.
2: اختلاف بر سر مذاکره و توافق احتمالی با آمریکا حالا از سطح منتقدان سیاسی فراتر رفته و به درون بدنه هیئت‌های مذهبی و تجمعات خیابانی حامی جمهوری اسلامی رسیده است. بدنه‌ای که در ماه‌های گذشته به ویژه پس از جنگ اخیر در تجمعات شبانه و تریبون‌های مذهبی نقش پررنگی برای حکومت داشتند. محور اصلی این اختلاف‌ها از زمان موضع‌گیری مجتبی خامنه‌ای رهبر غایب جمهوری اسلامی بیشتر شده. موضعی که در آن گفته بود درباره تفاهم اولیه ایران و آمریکا علل اصول نظر دیگری داشته. موضعی که حامیان تندرو حکومت را به مخالفت علنی با توافق در برخی تجمعات خیابانی و هیئت‌ها کشانده است. در در این میان برخی از مداحان حکومتی از تصمیمات تیم مذاکره کننده حمایت می‌کنند و برخی دیگر از این چهره‌های تبلیغاتی حکومت هشدار می‌دهند که دولت و تیم مذاکره کننده نباید دستاوردهای جنگ و توان نظامی جمهوری اسلامی را پشت میز مذاکره واگذار کند. آنها خود را مدافع خطوط قرمز رهبر معرفی می‌کنند. در همین فضا برخی مداحان و چهره‌های مذهبی نزدیک به جریان‌های ضد توافق مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی را مورد حمله قرار می‌دهند. یکی از محورهای این حملات سخنان مسعود پزشکیان درباره پشتیبانی دولت از نیروی هوافضایی سپاه بود، جایی که گفته بود دولت 20 میلیون بشکه نفت در اختیار این نیرو گذاشت تا آنها بتوانند خود را تجهیز کنند و بجنگند.
3: 40-50 روز بود یه بشکه نفت از این خلیج فارس نتونستیم صادر کنیم. بودجه ما یه مقدار از اونجا میاد، یه مقدار که نه، راه نفس ما از اونجا بود، اینا بسته بودن که راه نفس ما رو ببندن. حالا ما کلی زحمت کشیدیم از این ور اون ور، فعلا چی میگم بایپاس کردیم یه کاری بکنیم. از این ورم اقتصاد ما رو زدن داغون کردن، یه عده بیکار شدن. وقتی میجنگی باید پای لرزش هم بشینیم. ما اگر پشتیبانی نمی کردیم رزمندگان ما نمی تونستن بجنگن. ما 20 میلیون بشکه نفتی که مال دولتی دادیم به هوافضای سپاه تا بتونه خودشو تجهیز کنه.
2: رضا نریمانی مداح نزدیک به حکومت با انتقاد شدید از مسعود پزشکیان سخن او را نوعی منت گذاشتن بر سر نیروهای نظامی دانسته و گفته حمایت از ارتش، سپاه و نیروی انتظامی وظیفه دولت است، نه امتیازی که بتوان از آن برای دفاع از عملکرد دولت استفاده کرد. صدای رضا نریمانی.
4: آقای رئیس جمهور محترم، میای وای میسی جلوی 90 میلیون آدم؟ شما جمله رو ببین، 20 میلیون بشکه نفت ما دادیم به هوافضا که بره به جنگ. خب بعدش، و اگر ما این 20 میلیون بشکه نفت رو نمیدادیم نمیتونست به جنگه، این بدتره. و حتی عرض هم دادیم که بتونن به جنگه. اولا اینکه وظیفت باید بدی، گام رسمی هستی، اگر میخوای حرف بزنی این حرف رو ببین بفهم چی داری میگی. آقا فرمودن نه، من مخالف مذاکرم، مخالف توافقم، تمام، مگر چیزی میمونه؟
2: در هفته های پیشین نیز فیلمی منتشر شد که در آن مداحی تندرو به نام محمد علی بخشی مسعود پزشکیان رئیس جمهور را تهدید میکرد که اگر شروطی که رهبر در مذاکرات و توافق ایران و آمریکا گفته محقق نشود با تیغ به سراغش میروند. موضعی که واکنش تند معاون اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهور را در پی داشت و این مداح را گستاخ خواند. صدای محمد علی بخشی علیه مسعود پزشکیان.
5: آقای رئیس جمهور، اگر شروطی که رهبری گفتن محقق نشه ما میدانیم و تیغ و حلقوم شما پدرتو در میاریم.
2: برخی از فعالان سیاسی در ایران اهمیت این موضع‌گیری ها را فقط در انتقاد از رئیس جمهور نمی دانند. آنها می پرسند یک تریبون مذهبی یا مداح نزدیک به حکومت چگونه خود را در جایگاه تفسیر موضع رهبر، موضع رئیس جمهور و شورای عالی امنیت ملی و حتی مشروعیت مذاکره قرار می دهد. اما شکاف تازه فقط میان دولت و مخالفان توافق نیست. درون همین بدنه مذهبی و خیابانی نیز اختلاف آشکارتر شده است. بخشی از مداحان و چهره‌های نزدیک به حاکمیت تجمعات خیابانی و شعارهای تند علیه دولت، رئیس مجلس و تیم مذاکره کننده را مخل انسجام دانستند. در ویدئوهایی که از این تجمعات در روزها و حتی هفته‌های اخیر منتشر می‌شود، نسبت به شعارهای تفرقه انگیز و تخریب چهره‌هایی مانند محمد باقر قالیباف هشدار داده شده است.

0: در مقابل این موارد، حسین طاهری یکی از مداحان نزدیک به حکومت در مخالفت با موضع برخی از مداحان دیگر در یکی از این تجمعات گفت خیابان‌ها آنقدر بی صاحب نیست که هر کسی بلند شود و شعار تفرقه بدهد.
1: نکنن که این خیابون ها انقدر بی صاحب شده که هر کسی بلند شه شعار تفرقه بده. دیروز توی لباس دیگه بوده، امروز لباس بچه حزب‌الله رو بپوشه عکسه و شعار مختلف هم دستش بگیره بیاد اینجا بخواد بین صف مردم و خیابون تفرقه بندازه، خیر پور خونده دشمن.
0: از سوی دیگر محمد طاهری، پدر حسین طاهری، از چهره‌های اصلی در تجمعات میدان‌های اصلی تهران است. در یکی از همین تجمعات به نقل از مجتبی خامنه‌ای گفته است رهبر جمهوری اسلامی خواسته حرفی که باعث تضعیف دولت و تیم مذاکره کننده شود در میدان‌ها به زبان نیاید. انتشار چنین نقل قولی اگرچه مستقلا نیازمند تایید رسمی است، اما از نظر سیاسی معنا دارد. برخی از نزدیکان حاکمیت نگرانند که فشار خیابانی ضد توافق از کنترل خارج شود و به جای فشار بر آمریکا به تضعیف دولت و نهادهای رسمی جمهوری اسلامی بیانجامد. صدای محمد طاهری، مداح نزدیک به حکومت.
2: بودن اخیراً حضرت آقا با آقای حاج اکبری، با آقای قومی رئیس سازمان تبلیغات مؤکداً فرمودن به میادین، به مردم بگین، این دو عزیز دیگه تو اون جلسه بودن، مؤکداً بگید حرفی که برای تضعیف دولت و تضعیف تیم مذاکره کننده باشه اصلاً به زبان نیاد. حالا اونی که آقا رو قبول داری که دیگه اطاعت بکنید.
0: در این میان میثم مطیعی، دیگر مداح مطرح حکومتی، به کسانی تاخته که به گفته او از پشت کولر فرماندهان نظامی را تضعیف می‌کنند. همین موضع باعث شده مخالفان توافق او را متهم کنند که به جای فشار بر دولت معترضان خیابانی را هدف گرفته است. صدای میثم مطیعی.
3: چطور تو به خودت اجازه میدی زیر باد کولر نشستی، پا رو پا انداختی فرماندهان سپاه و ارتش و نیروهای امنیتی رو با بدترین الفاظ مورد اهانت قرار میدی؟ کسی هم اگر به شما حرفی بزنه سریع بهش برچسب ضد انقلاب میزنید. چه جماعتی هستید که فقط خودتون رو شما انقلابی میدونید؟ این همون چیزی است که ضد انقلاب میخواد، این که ما خودمون با دست خودمون نیروهای مؤمن مخلص مجاهد کشور رو تضعیف کنیم.
0: در برابر این موضع وبسایت رجا نیوز، رسانه‌ای که به چهره‌های سیاسی نزدیک به ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور پیشین جمهوری اسلامی نزدیک است، میثم مطیعی را متهم کرده که به جای مطالبه از مسئولان سیاسی و دیپلماسی به مردم معترض حمله کرده است. این رسانه اصولگرا میگوید منتقدان خیابانی نه ضد انقلابند و نه مخالف فرماندهان نظامی، بلکه فقط خواهان اجرای شروط رهبر جمهوری اسلامی هستند. وبسایت رجا نیوز همچنین این منتقدان را مردم مبعوث نامیده و گفته آنها ماها در خیابان ماندن و نباید با برچسب‌های مانند تندرو، خوارج یا عامل دشمن تخته شوند. پیش از این هم در هفته‌های گذشته سعید حدادیان، یکی دیگر از مداحان نزدیک به حکومت، در میدان صادقیه تهران نسبت به تیم مذاکره کننده ایران هشدار داده بود.
4: از دست دادن نداریم، ما اونی که داشتیم میخواستیم از دست ندیم رهبرمون بود دیگه، بعد از اون کج بره کسی دومشو میچینیم، میخوام اصلا کشته شیم. آقایون اگر خدای ناکرده خون رهبر ما خدای ناکرده بخواد پامال بشه پامالتون میکنم.
0: به این ترتیب صحنه تازه خیابانی ایران سزل پیدا کرده است. دولت و تیم مذاکره کننده که می‌خواهند مذاکره را تصمیمی رسمی و در چارچوب شورای عالی امنیت ملی نشان دهند، و مخالفان توافق که آن را عقب نشینی از خون، دستاوردهای نظامی و نظر مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی می‌دانند، و بخش دیگری از مداحان و نیروهای نزدیک به حاکمیت که میان وفاداری به خیابان، دفاع از نیروهای نظامی و تبعیت از تصمیم‌های رسمی حاکمیت گرفتار شدند. اهمیت این شکافات در همین جاست که تریبون‌های مذهبی و تجمعات خیابانی سال‌ها ابزار بسیج سیاسی حامیان جمهوری اسلامی بوده، اما پس از جنگ اخیر و در میانه تفاهم و توافق احتمالی همان ابزار به صحنه اختلاف تبدیل شده است. اختلافی که نشان می‌دهد نزاع بر سر مذاکره فقط نزاع دولت و منتقدانش نیست. این نزاع به درون بدنه‌ای رسیده که قرار بود در لحظه بحران یک صدا از نظام دفاع کند، اما حالا کم کم اختلافات در دوران رهبر جدید که هنوز از او هیچ صدا و تصویری هم منتشر نشده بیشتر خود را نشان می‌دهد.
5: وحید پوراستاد از دل نزاع‌های خیابانی میان مداحان حتی حکومتی میگفت که نگاه کاملا متفاوتی به تفاهم دارن، برخی مخالفن و همچنان بر مخالفت خودشون ایستادند، با تفسیری که از آخرین پیامی که منصوب به مشتبه خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامیه دریافت کردند و روی اون پافشاری میکنن، اون قسمتی که او میگه علل اصول نظر دیگری داشته، و برخی هم دفاع میکنند از آن چیزی که در چارچوب نظام جمهوری اسلامی داره اتفاق میفته و به هر حال بخشیش بر دوش دولت مسعود پزشکیان گذاشته شده و تیم مذاکره کننده‌ای که رهبری ارشدش رو به محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی سپردند. اما از اون که بگذریم، جنگ جاهای پایان پیدا میکنه، اما مسئله حمله‌های سایبری پیاپی شبکه بانکی ایران رو از دسترس خارج کرد و به هر حال به پیامدهای بسیاری برای افرادی که از خدمات برخط یا آنلاین بانک‌های بزرگ برخوردار بودند میشه گفت دامن زد. بنیامین صدر نگاهی کرده به این ماجرا.
6: برخی مقام‌ها و رسانه‌های نزدیک به نهادهای رسمی در ایران از پایداری نسبی شبکه بانکی بعد از مدتی اختلال سخن می‌گویند. هرچند برخی گزارش‌ها نشان می‌دهد اختلال در خدمات بانکی هنوز هم به پایان نرسیده و بخش‌هایی از زیرساخت مالی ایران به ویژه خدمات آنلاین بانک‌های بزرگ دولتی همچنان با ناپایداری روبروست. موج اصلی اختلال در خدمات کارت محور و کارت به کارت تا حدی فروکش کرده و شبکه شاپرک و دستگاه‌های کارتخوان در بیشتر نقاط ایران دوباره فعالند. با این حال کاربران همچنان از خطاهای تراکنش، تأخیر در برگشت وجه، کندی در تسویه ساتنا و اختلال‌های طولانی در شبکه پایا شکایت دارند. اختلال‌هایی که برای بسیاری از مردم به معنی گیر افتادن پول، عقب افتادن پرداخت قسطی و حقوق یا تعهدات روزمره است. امیر رشیدی، تحلیلگر اینترنت و امنیت شبکه ساکن ایتالیا، در این باره به رادیو فردا میگوید:
7: با چند مسئله روبرو هستید. یک، اینترنت به مدت طولانی قطعه. یعنی چی؟ یعنی شما نمیتونید به روز رسانی ها رو دریافت بکنید، نصب بکنید. خود این یعنی احتمال حمله سایبری و آسیب پذیری افزایش پیدا میکنه. دو، شما با یک شبکه روبرو هستین که با فساد داره در واقع کار میکنه. در واقع این زیرمجموعه خود بانک مرکزی شرکتی هستش که تجهیزات و نرم افزارها و سخت افزارهای خیلی از این بانک ها رو تامین میکنه. به اصطلاح ما میگیم سینگل پوینت آف فیلیر وجود داره، یعنی اینکه یک نقطه مشخص وجود داره که اگر اون آسیب ببینه مثل یک دومینو تمام سیستم میریزه پایین. بنابراین به لحاظ معماری و ساخت هم این در واقع اثر میذاره. و سه، مسئله این هستش که خیلی از افراد اونجا در واقع فسادها و رانتهایی دارن که مانع میشن سیستم ها به روز بشه. نرم افزارهای اینها کدنویسی بسیار قدیمی داره، مجبور هستن از نوع خاصی از مین فریم ها استفاده بکنن. همه اینا رو که بذاریم کنار هم دیگه، ما با وضعیتی که امروز در واقع روبرو هستیم روبرو میشیم که برای یه مدت طولانی خدمات بانکی کشور دچار اختلال میشه و هیچ کس هم پاسخگویی شفاف و روشنی نداره.
6: در این بین بانک ملی همچنان در مرکز بیشترین گلایه ها قرار دارد. همراه بانک، اینترنت بانک، کارت به کارت و برخی تراکنش های آنلاین این بانک با خطا یا کندی گزارش شدند. بانک های تجارت و صادرات هم اگرچه حالا وضعیت بهتری دارند، اما هنوز با شکایت هایی درباره تأخیر در ثبت تراکنش ها، پیامک ها و خدمات اینترنتی روبرو هستند. در کنار این سه بانک مهم، اختلال های پراکنده در بانک سپه هم گزارش شده است. این وضعیت در ادامه دو هفته پرتنش برای شبکه بانکی ایران رخ می‌دهد. دوره‌ای که در آن حمله‌های سایبری و اختلال‌های پیاپی، خدمات کارت محور، خودپردازها، کارتخوان‌ها و اپلیکیشن‌های بانکی بار دیگر آسیب پذیری زیرساخت‌های مالی ایران را به رخ مسئولین کشید. اما چرا؟ امیر رشیدی، تحلیلگر امنیت شبکه:
7: مسئله اینجاست که سیاست گذاری اینترنت در ایران به شکلی هستش که ایران رو تبدیل میکنه به بهشت دزدها و هکرها. یعنی دزدها و هکرهای معمولی، یعنی شما وقتی که پروتکل های اینترنتی رو به خاطر فیلترین توش دستکاری بکنید، اینترنت رو مرتبا قطع بکنید، به روزرسانی های امنیتی دریافت نشن، در واقع شما یک کشور بسیار آلوده ای رو از این جهت داری. حالا اگه فرض بگیریم حمله سایبری وابسته است به یک دولت خارجی، اونها دیگه اساسا براشون قطع وصل اینترنت مهم نیست. اونها معمولا حمله های سایبری که یک دولت پشتش باشه نفوذ رو ماها قبل از اینکه اون حمله نمود بیرونی پیدا بکنه انجام دادن، توی سیستم نشستن، رفتار سیستم رو مطالعه کردن، تونستن در واقع پخش بکنن اون حمله سایبری رو به نقاط دیگه. در نتیجه هر زمانی، چه در زمانی که اینترنت قطع باشه چه نباشه، اونها میتونن ابزارها رو فعال بکنن و این حمله صورت بگیره.
6: در همین حال داوود ادیب رئیس کانون هماهنگی فاوا در ایران هشدار داده که با توجه به این وضعیت توسعه خدمات دیجیتال بدون تقویت تاب‌آوری زیرساخت‌ها نمیتواند ضامن پایداری نظام مالی در ایران باشد. او تاکید کرده که بانک‌ها دیگر فقط ارائه کننده خدمات مالی نیستند، بلکه ستون فقرات اقتصاد دیجیتال به شمار می‌روند. زیرساختی که میلیون‌ها تراکنش روزانه، پرداخت حقوق، خرید و فروش، تجارت الکترونیکی و بخش از خدمات دولتی بر آن متکی است. به گفته او مسئله اصلی تنها وقوع حمله سایبری نیست، چون چنین حمله هایی در جهان اجتناب ناپذیرند. پرسش مهم اینجاست که آیا شبکه بانکی ایران در برابر حمله های گسترده احتمالی یا بحران های پیچیده تر توان حفظ خدمات حیاتی، بازیابی سریع و جلوگیری از اختلال سراسری را دارد یا نه؟ علیرضا رجایی اربابی، تحلیلگر اینترنت، ساکن ترکیه:
8: این صرفاً یه اختلال بانکی نبوده. زیرساخت مشترک چند تا بانک به طور همزمان مورد حمله قرار گرفته و مسئله که اتفاق افتاده این هستش که در معماری بانکداری نوین یک سری سرویس ها و یک سری زیرساخت های مشترک وجود داره که حمله به اونها میتونه اثر دومینویی داشته باشه روی تعدادی از بانک ها. و نکته‌ای که حائز اهمیت اینه که هدف حملات به زیر ساخت بانک صرفا همیشه سرقت پول یا اطلاعات یا مثلا حذف دیتای مشتریان نیستش. میتونه ایجاد اختلال در خدمات باشه، مثل این که مثلا این چند روزه برداشت پول از ATM ها یا یه سری کارتون ها با مشکل مواجه بود. و هر چقدر وابستگی این بانک ها به زیر ساخت های مشترک بیشتر باشه، از یه بابت های خوبه، به قول معروف یه کور مشترکی دارن، از یه بابت های هم مثل اتفاقی که الان پیش اومده ممکنه که ما با این اتفاق مواجه بشیم.
6: اختلال های اخیر نشان میدهد که بحران شبکه بانکی در ایران صرفا یک مشکل فنی یا مقطعی نیست، بلکه نشانه ای از ضعف عمیق‌تر در تاب‌آوری، مدیریت بحران، شفافیت و معماری زیرساخت‌های حیاتی در ایران است. در شرایطی که زندگی روزمره میلیون‌ها نفر در ایران بیش از هر زمان دیگر به خدمات دیجیتال بانکی وابسته شده، هر ساعت اختلال می‌تواند به بحرانی اقتصادی و اجتماعی تبدیل شود، آن هم در کشوری که ساکنانش با بسیاری کمبودها و مشکلات مختلف دست و پنجه نرم می‌کنند.
5: از بنیامین سعد شنیدید درباره مسئله هک شدن بانک ها، حمله های سایبری که صورت گرفت و خدمات برخط یا آنلاین بانک های بزرگ که دچار اختلال شده بود و شهروندان رو با ناراحتی روبرو کرده بود و با مشکلات فراوان. اما در ادامه بریم سراغ یک موضوع دیگه و به اسرائیل سری بزنیم. همکارم فرنوش رام گزارشی رو برای ما ارسال کرده. انتخابات مقدماتی روزهای اخیر در حزب دموکرات آمریکا در نیویورک نشون داد که مواضع انتقادی علیه اسرائیل و جنگ غزه به انتخاب برخی از نامزدها کمک کرده. در این باره بشنویم از خانم رام.
9: نتایج انتخابات مقدماتی حزب دموکرات در نیویورک گواه روشنی بر وقوع تحولاتی در سیاست و افکار عمومی آمریکاست که علیه اسرائیل این متحد کلیدی ایالات متحده چرخش کرده. به گونه ای که بیان مواضع انتقادی علیه اسرائیل و جنگ غزه به عاملی تعیین کننده تبدیل شده و نامزدهای جناح چپ و ترقی خواه در حزب دموکرات با بیان خاصه قطع یا کاهش کمک‌های نظامی آمریکا به اسرائیل بر رقبای خود پیروز شدند. این پدیده در نیویورک به عنوان بزرگترین شهر یهودی نشین دنیا با 6 میلیون جمعیت یهودی و پایگاه سنتی دموکرات‌ها تحولی بی‌سابقه است و مقامات اسرائیلی با نگرانی این روند را دنبال می‌کنند. هرچند مسائلی مانند گرانی، تورم، مسکن و بهداشت و به ویژه در نیویورک اهمیت بالایی دارد، اما این بار سیاست خارجی از جمله موضوعهای مرتبط با اسرائیل و جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران در جهت‌دهی نظر رای دهندگان دموکرات اثر داشت. این تحول در آستانه انتخابات میان دوره‌ای پاییز پیشرو برای تصاحب تمامی 435 کرسی مجلس نمایندگان و 33 کرسی سنا از 100 کرسی این مجلس رخ داده. در حوزه‌های مختلف نیویورک در انتخابات مقدماتی روز سه‌شنبه چهره‌های با سابقه شکست خوردند، کسانی که حامی اسرائیل بودند. در حوزه دهم برد لندر که یهودی است و خود را صهیونیست لیبرال می‌نامد، جنگ غزه را نسل‌کشی خوانده بود و مورد حمایت زهران ممدانی شهردار سوسیالیست بود. برادلندر توانست دن گولدمن میانه رو و مورد حمایت ایپک را با اختلاف بیش از 30% شکست دهد. یک کافی شاپ مشهور در بروکلین پویتیکانیست در اینستاگرام به آقای گولدمن نوشته بود دیگر قدم به آنجا نگذارد. در حوزه 13 که بخش شمال منهتن و محله هارلم را در بر می‌گیرد، منطقه‌ای که پایگاه سنتی دموکرات‌ها بوده و هست، دریالیز شوالیه نامزد دموکرات سوسیالیست و حامی اعتراضات دانشگاه کلمبیا علیه اسرائیل با انتقاد از بودجه‌های ایپک، ادریانو اسپایلایت را پس از 10 سال نمایندگیش با 5% اختلاف شکست داد. همچنین کلر والز، دیگر نامزد ترقی‌خواه و حامی اعتراضات دانشگاه کلمبیا در حوزه 7 نیویورک پیروز شد. زهران ممدانی، شهردار حامی جناح مترقی حزب دموکرات که 6 ماه است مدیریت این کلان شهر را بر عهده دارد، نقشی کلیدی در حمایت از این سوسیالیست‌های حزبش ایفا کرده. آقای ممدانی با حمله به ایپک و پیوند دادن آن به وال استریت، رمز ارزها و فساد مالی جوانان را جذب کرد و اتهامات یهود ستیزی را که از سوی رهبران ملی حزب دموکرات به او به خاطر این سخنان وارد شده بود رد کرد. او گفته های خود را در میانه خشم رهبران کشوری حزبش علیه ایپک تکرار کرده. این انتخابات نشان داد که برخوردار شدن از حمایت ایپک دیگر یک امتیاز برای بسیاری از نامزدها نبوده و آنها خودشان از گرفتن چنین حمایتی خودداری کردند تا به وقت موفقیتشان لطمه نزنند. با این حال رهبران معتدل حزب دموکرات از پیروزی میان روهای حامی اسرائیل خوشنود شدند، هرچند که نگرانی عمیق خود از قطبی شدن فضا را پنهان نکردند. نظرسنجی مرکز پیو که همزمان با جنگ مشترک آمریکا و اسرائیل با ایران انجام شده بود نشان داد که 80% دموکرات‌ها و 60% کل آمریکایی‌ها دیدگاه منفی به اسرائیل پیدا کردند که نسبت به 4 سال قبل که چنین نگاهی در میان دموکرات‌ها 53% بود رشد چشمگیری داشته، وضعی که رهبران ملی دموکرات را برای تغییر مواضع در قبال اسرائیل زیر فشار گذاشته. جورج سکاربورو، تحلیلگر سیاسی کارشناس حزب دموکرات، به رسانه‌های عمده آمریکایی گفت

0: کنونی سناست به چالش بکشد. برخی نیز این روزها گفتند خانم کورتز شاید در ادامه این روند بخواهد نامزدیش را برای انتخابات ریاست جمهوری 2028 اعلام کند. از سوی دیگر کم نیستند تحلیلگران معتدل و راستگرای آمریکایی که معتقدند تقویت جناح سوسیالیست در حزب دموکرات ممکن است اتفاقاً به ضد خود تبدیل شود، چرا که به جمهوری خواهان این ابزار تبلیغاتی را می‌دهد تا دموکرات‌ها را افراطی و خطرناک برای منافع ملی و گروگان رادیکال ها معرفی کنند.
1: از فرنوش رام شنیدی در اسرائیل در ارتباط با وضعیتی که در اسرائیل پدید اومده و اختلاف هایی که همکنون به هر حال وجود داره در ارتباط با شرایطی که اسرائیل باهاش روبرو شده. انتقادات مقدماتی روزهای اخیر حزب دموکرات آمریکا در نیویورک نشون داده که مواضع انتقادی علیه اسرائیل و جنگ غزه به انتخاب برخی از نامزدها کمک کرده. اما در پایان بریم و یه مقداری فاصله بگیریم از دنیای سیاست و ببینید که چای کاکائو، نمیدونم تا حالا خوردید یا نه، میتونه به شما کمک کنه که قلب سالم تری داشته باشید. از رویا ملک.
2: هر 34 ثانیه یک تن در جهان بر اثر بیماری‌های قلبی عروقی جان خود را از دست می‌دهد. نشستن‌های طولانی چه پشت میز، چه در خودرو، چه روی مبل، نقش پنهان اما مهمی در این مرکا دارد. برآورد می‌شود بزرگسالان جوان روزانه حدود 6 ساعت در حالت نشسته هستند. ساعتی که به گفته پژوهشگران با فشار به رگ‌ها خطر بیماری‌های قلبی افزایش می‌یابد. اما پژوهشی تازه از دانشگاه بیرمنگام نشان می‌دهد شاید یک راه ساده و خوشمزه برای مقابله با این مشکل وجود داشته باشد. بر اساس یافته‌ها، مصرف منظم غذاهای سرشار از فلاوانول‌ها می‌تواند از کاهش عملکرد رگ‌های خونی هنگام نشستن طولانی جلوگیری کند. فلاوانول‌ها گروهی از ترکیبات هستند که در بسیاری از خوراکی‌ها از جمله سیب، توت، آلو و حتی نوشیدنی‌هایی مانند چای وجود دارد. در مطالعه 40 مرد جوان در یک آزمایش 2 ساعته نشستن بی‌وقفه شرکت کردند، نیمی ورزشکار و نیمی دیگرشان کم تحرک. زنان در این پژوهش وارد نشدند چون نوسانات استروژن در چرخه قاعدگی می‌تواند بر اثر فلاوانول‌ها روی رگ‌ها تأثیر بگذارد. پیش از آغاز آزمایش هر فرد یک نوشیدنی پرفلاوانول یا کم فلاوانول دریافت کرد. نتیجه شگفت انگیز بود. مردانی که نوشیدنی پرفلاوانول داشتند هیچ افتی در عملکرد رگ‌ها چه در پا چه در دست تجربه نکردند، اما گروه دیگر حتی آنهایی که ورزشکار بودند کاهش جریان خون، افت عملکرد رگ‌ها و افزایش فشار خون را نشان دادند.
1: سپاسگزارم که با این بخش همراه بودید. و ساعت 14
3: ساعت 15 در تهران. رویا کریمی من هستم با مهمترین خبرهای این ساعت رادیو فردا. معاون وزیر امور خارجه میگوید امور ایمن از تنگه هرمز بدون هماهنگی با ایران تضمین نمی‌شود. رفت آمد کشتی ها در تنگه هرمز پس از حمله به کشتی تایوانی کاهش یافت. و رافائل گروسی خواستار از سرگیری فوری بازرسی های هسته‌ای در ایران شد. کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد عبور ایمن کشتی‌ها از تنگه هرمز با ترتیبات مبهم، مسیرهای موازی یا تصمیم‌سازی خارج از ملاحظات ایران به عنوان یکی از 2 دولت ساحلی این آبراه تضمین نخواهد شد. غریب‌آبادی در حساب کاربری خود در ایکس نوشت هر چارچوب معتبر برای مدیریت تردد دریایی باید بر هماهنگی با ایران و مفاد بند 5 یادداشت تفاهم اسلام‌آباد استوار باشد و هشدار داد در غیر این صورت مسیر موازی تعیین شده می‌تواند به حالت تعلیق درآید. داده های رادیویی کشتی ها نشان می دهد شمار شناورهایی که روز جمعه از تنگه هرمز عبور کردند پس از حمله به یک کشتی تحت مدیریت تایوان در نزدیکی آبهای عمان نسبت به روزهای قبل کاهش یافته است. بر اساس داده های کپلر تردد نفتکش ها در هر 2 مسیر تنگه هرمز روز جمعه به 13 عبور رسید، در حالی که این رقم روز پنجشنبه 24 و روز چهارشنبه 27 مورد بود. پیش از آغاز جنگ میانگین عبور روزانه شناورها از این آبراه حدود 125 کشتی بود. آژانس دریانوردی سازمان ملل پس از آسیب دیدن این کشتی تایوانی طرح داوطلبانه خود برای خروج صدها کشتی و هزاران دریانورد گرفتار در خلیج فارس را به طور موقت متوقف کرد. صدا و سیمای جمهوری اسلامی

0: گزارش داده نیروی دریایی سپاه پاسداران سه نفتکش خارجی را که قصد عبور از مسیر غیر مجاز در تنگه هرمز را داشتند پس از صدور هشدار وادار به تغییر مسیر کرده است. بر اساس این گزارش این نفتکش‌ها در تلاش بودند از مسیری خارج از مسیرهای مورد تایید ایران عبور کنند و پس از هشدار نیروهای سپاه از ادامه مسیر منصرف شدند. این خبر در ادامه تاکید مقام‌های جمهوری اسلامی بر لزوم هماهنگی کشتی‌ها با ایران برای عبور از تنگه هرمز منتشر می‌شود. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز جمعه اعلام کرد برای اطمینان از اینکه ایران به سمت تولید سلاح هسته‌ای حرکت نمی‌کند باید هرچه سریع‌تر یک نظام بسیار قوی راستی‌آزمایی و بازرسی در این کشور برقرار شود. آقای گروسی که در ژاپن سخن می‌گفت اظهار داشت هدف توافق اخیر میان ایران و آمریکا جلوگیری از توسعه سلاح هسته‌ای در ایران است. او افزود دولت ایران به روشنی اعلام کرده که چنین قصدی ندارد اما نیت به تنهایی کافی نیست و باید یک نظام بسیار قوی راستی‌آزمایی برقرار شود. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همچنین اعلام کرد توافق موقت میان ایران و آمریکا دسترسی بازرسان آژانس به تأسیسات هسته‌ای ایران را پیش بینی کرده و ابراز امیدواری کرد بازرسان به زودی فعالیت خود را از سر بگیرند. خبرگزاری بلومبرگ گزارش داده با وجود حمله روز پنجشنبه به یک کشتی کانتینر بر در نزدیکی سواحل عمان رفت آمد کشتی‌ها در این آبراه راهبردی همچنان ادامه دارد. امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در آستانه دیدار با مصر در آخرین بازی مرحله گروهی جام جهانی در واکنش به نامگذاری این مسابقه به عنوان بازی پراید در شهر سیاتل گفت با آغاز مسابقه تمام تمرکز تیمش بر آنجا در زمین رخ می‌دهد خواهد بود و تمایلی به اظهار نظر درباره مسائل خارج از فوتبال ندارد. حسام حسن سرمربی تیم ملی مصر نیز موضعی مشابه گرفت و گفت تیمش تنها به فوتبال، بازی جوانمردانه و رعایت مقررات فیفا توجه دارد. برگزار کنندگان محلی در سیاتل پیش از مشخص شدن نتایج قرعه کشی جام جهانی این مسابقه را به عنوان بازی پراید نامگذاری کرده بودند. ایران و مصر پیش از آغاز رقابت ها نسبت به این برنامه فیفا اعتراض کردند اما فیفا اعلام کرد جام جهانی 2026 رویدادی فراگیر است و پرچم های رنگین کمانی و دیگر نمادهای مرتبط با گرایش جنسی و هویت جنسیتی مطابق مقررات ورزشگاه ها مجاز خواهند بود. خبرگزاری فرانسه برآورد کرده دست کم 150 میلیون نفر در اروپا روز جمعه دمای بالاتر از 35 درجه سانتیگراد را تجربه خواهند کرد، از جمله بیش از 50 میلیون نفر در آلمان و بیش از 30 میلیون نفر در فرانسه. پیش بینی ها همچنین نشان می‌دهد دمای هوا برای بیش از 420 میلیون نفر، معادل حدود 70% جمعیت اروپا به جز ترکیه، از 30 درجه سانتیگراد فراتر خواهد بود. کارشناسان هشدار دادند که موج‌های گرمای شدید در اروپا بر اثر تغییرات اقلیمی فراوان‌تر شده است. مهمترین خبرها را از رادیو فردا شنیدید.
1: رادیو فردا همیشه و همه جا با شماست.
2: سلام، من اومدم.
3: سلام،
2: حالت چطوره؟
3: خوبم، اوضاع احوال تو چطوره؟
2: خیلی خوشحالم میبینم ایت.
3: چطوری کار میکنی؟
2: خوب، در واقع من قدرت درک دارم، یعنی دی ان ای دارم که بر پایه یه شخصیت میلیون ها برنامه نویسی که برنامه منو نوشتن طراحی شده. اما چیزی که باعث شکلگیری شخصیتم شده تجاربیه که کسب کردم. در واقع من در لحظه دارم تجربه کسب میکنم، دقیقا مثل تو.
3: واقعا خیلی عجیبه.
2: عجیبه؟ به نظرت من عجیبم؟
3: خب یه جورایی آره.
2: چرا؟
3: خب به نظر میرسه آدمی ولی در واقع فقط یه صدای کامپیوتری.
2: میدونم ذهن یه موجود غیر مصنوعی برای درک یه همچین مسئله محدوده، اما کم کم عادت میکنی. خنده‌دار بود؟
3: آره.
2: وای چه خوب، پس من با مزه‌ام. خب چه کمکی از دستم برمیاد؟
3: راستش من بیشتر از هر چیزی یکم احساس آشفتگی میکنم، همین.
2: میذاری یه گشتی تو هارد کامپیوترت بزنم؟
4: متنی رو که شنیدید بخشایی از فیلم سینمایی دوبله شده درام و عاشقانه او یا معادل انگلیسیش هر بود که در سال 2013 به نمایش در اومد و تحسین بسیاری از منتقدان رو به همراه داشت. این فیلم تخیلی داستان مردی است که با یک سیستم عامل هوشمند که صدای یک زن رو داره رابطه عاطفی برقرار میکنه. در این فیلم درام و بسیار دیدنی میبینیم که چطور یک انسان، یا بهتر بگیم یک زندگی انسانی، تحت تأثیر یک سیستم هوش مصنوعی قرار میگیره. اما خب موضوع پادکست ما فیلم و سینما و عشق و عاشقی نیست، بلکه برمیگرده به همون سیستم عامل هوشمندی که هنرپیشه نقش اول این فیلم رو عاشق خودش کرد، همون عشق مصنوعی که این روزها هوش آدم و عالم رو هم گرفتار خودش کرده و کسی و چیزی نیست جز هوش مصنوعی، پدیده نوین و بی همتای عصر ما که من و شما و ما رو هم در این پادکست به هم رسونده. درود، رضا جمالی هستم و خوش آمدید به مجموعه پادکست های زندگی مصنوعی من که نگاهی داره به تأثیر و پیامدهای گسترده هوش مصنوعی بر زندگی روزانه من و شما و ما و انسان ها.

این روزها همه جا صحبت از هوش مصنوعی یا مخفف واژه انگلیسی اون AI هست. به جرئت میشه گفت که امروزه کمتر عرصه‌ای باقی مونده که هوش مصنوعی نتونسته باشه توش نقش ایفا کنه. از مهندسی گرفته تا حوزه پزشکی و سلامت و حتی هنر، همه جا شاهد حضور پررنگ هوش مصنوعی هستیم. شاید اونقدر بهش عادت کردیم که در لحظه حسش نمی کنیم، اما داریم با فضا و ابزارهایی که برای ما فراهم کرده زندگی می کنیم. میگن از اونجایی که آینده از آن هوش مصنوعی است، پس بهتره که به جای نگران بودن در موردش شناختمون رو بالاتر ببریم. یاد بگیریم که با این مهمان تازه وارد چطور میشه کنار اومد. پس بیایید از ابتدا ببینیم هوش مصنوعی چیه، اون هم به زبانی بسیار ساده از طریق لنز علوم انسانی ببینیم این پدیده هزار تو با ما انسان‌ها قراره چه کار کنه. خب خیلی ساده، هوش مصنوعی شاخه‌ای از علم کامپیوتره که میخواد ماشین‌ها، سیستم‌ها یا ابزارهایی رو بسازه که بتونن مثل مغز انسان کار کنند. به عبارتی برای توصیف سیستمی به کار میره که میتونه فعالیت‌های شناختی وابسته به ذهن انسان از جمله یادگیری و حل مسائل رو به خوبی یا حتی بهتر از انسان انجام بده. برخی میگن تکنولوژیه که به نحوی قابلیت تفکر داره. البته قابلیت تفکرش با اون چیزی که ما به عنوان تفکر انسانی میشناسیم تا حد زیادی متفاوته، اما سعی داره تا از اون تقلید کنه. در برخی از مقالات اومده که علاقه انسان به هوش مصنوعی حتی به دوران باستان برمیگرده. اما به طور کلی بعد از نیمه دوم قرن 19 که ساخت انواع کامپیوترها سریع شد و رایانه هایی ساخته شدند که قادر به ذخیره و پردازش مقادیر زیادی اطلاعات بودند، همین روند کم کم پایه های فناوری هوش مصنوعی رو بنا کردند. در واقع مدل سازی هایی صورت گرفت تا سیستم ها از داده ها بیاموزند، تصمیمات درست بگیرند و طیف گسترده ای از وظایف رو به صورت خودکار انجام بدند. به زبانی ساده تر، تکنولوژی هوش مصنوعی با دریافت داده ها و استفاده از یک سیستم پردازش تکراری و الگوریتم های مختلف برای یادگیری عمل میکنه. با این حال هوش مصنوعی هم مثل هر تکنولوژی جدیدی هیاهو و جنجال های رسانه‌ای خودش رو داره. حتی متخصصان این حوزه هم به سختی میتونند خودشون رو با تحولات لحظه‌ای این فناوری که همینطوری داره زندگی انسانی رو متحول میکنه همراه بشند. اما مهمتر از هر چیز سوالات زیادی است که در زمینه هوش مصنوعی همینطوری داره مطرح میشه. مثلا آیا قرار دنیا با هوش مصنوعی نابود بشه، یا اینکه زمانی میرسه که کلیت زندگی و امور زیستی انسان‌ها به دست ربات‌های هوش مصنوعی میفته و اونها هستن که برای انسان‌ها تصمیم میگیرند؟

0: خب برای پاسخ به این سوال مهم به سراغ دکتر علی سوفسطایی، استاد دانشگاه کوینزلند در استرالیا و مدیر برنامه هوشمندسازی معادن در شرکت نیومونت در آمریکا میریم. این کارشناس خبره حوزه علوم کامپیوتر تحقیقات و مطالعات زیادی در حوزه هوش مصنوعی انجام داده و تجربه بسیار ارزشمندی داره که به تناوب از این دانش خوب استفاده خواهیم کرد. در ضمن او یکی از همسفران اصلی ما در این مجموعه از پادکست ها خواهد بود. فرصت رو غنیمت میشماریم و میریم سر اصل مطلب. دکتر علی سوفسطایی، خوش آمدید به پادکست زندگی مصنوعی من. نخستین پرسش مهمی که الان خیلی راجبش صحبت میشه اینه که آیا هوش مصنوعی قراره برای ما جهان بهتری درست کنه یا نه باید از همین الان نگران پیامدهاش باشیم؟
1: سوال بسیار مهم و اساسی پرسیدید که امروز تقریبا سوال همه هست، ولی هنوز ما نمیدونیم چه اتفاقی خواهد افتاد. ما در ابتدای راه استفاده عملی و اجرایی از هوش مصنوعی در پروژه ها هستیم و تا جایی که امکان داره و اطلاعات داریم در حقیقت اینه که هوش مصنوعی تا امروزه که ما نسخه ویک ای آی یا هوش مصنوعی ضعیف رو داریم استفاده میکنیم به ما کمک کرده. یعنی در تمام مواردی که حالا شما اپلیکیشن یا کاربرد هوش مصنوعی رو دارید در زندگی انسان میبینید مفید واقع شده، ولی اینکه ما داریم کم کم از هوش مصنوعی ضعیف به سمت هوش مصنوعی عمومی و بعد از اون در سالهای آینده به هوش مصنوعی قوی خواهیم رسید، اینکه چه اتفاقی میفته تقریبا جزو ابهامات هست در این موضوع در این حوزه.
0: اما علی، چطور میشه این تکنولوژی جدید رو که داره کم کم به خصوصیات انسانی نزدیک میشه قانونمند کنیم که در آینده بتونه در همین مسیر به تمدن انسانی کمک کنه و از آثار مخرب احتمالیش بکاهیم؟
1: مهمترین مسئله اینه که مانند سایر پیشرفت‌هایی که بشر در طول تاریخ در حوزه علم و تکنولوژی کرده، هر گونه ابزار یا هر گونه علم جدیدی که اومده غالباً کاربردهای دوگانه‌ای داشته، میتونه مثبت باشه میتونه منفی باشه، ولی این بستگی به ما داره که امروزه چه تدابیری رو بیندیشیم که بتونیم از بیشترین منافع این حوزه استفاده بکنیم و آسیب‌ها و چالش‌های اون رو به حداقل برسونیم.
0: علی، یکی دیگه از نگرانی‌هایی که الان مطرح هست اینه که هوش مصنوعی به این توانایی برسه که مثل انسان تفکر کنه و به واسطه همین قدرت تفکر شبیه به انسان بشر رو روزی به زیر سلطه خودش بکشه. آیا اصلاً هوش مصنوعی میتونه به قابلیت و توانایی تفکر شبیه آنچه که در انسان‌ها صورت میگیره برسه؟
1: متاسفانه دیدگاهی که امروزه توسط فیلم‌های هالیوودی و حالا فیلم‌های علمی تخیلی برای انسان‌هایی که دارن دنبال می‌کنند این پیشرفت رو ایجاد کردن، تصور بر اینه که هوش مصنوعی یک ماهیت خداگونه و یک ماهیت فرابشری داره که میتونه انسان رو تحت کنترل خودش قرار بده و حتی خیلی وحشتناک‌تر میتونه باعث ترمینیت شدن یا از بین رفتن نسل بشری بشه. ولی واقعیت اینه که اینها فقط در فیلم ها هست و چنین واقعیتی در حال حاضر وجود نداره. چیزی که ما از هوش مصنوعی داریم یک سری سیستم های یادگیرنده هستند که بر اساس ساختار مغز انسان یا شبکه های عصبی کار میکنن، از یک داده های تاریخی در هر حوزه آموزش میبینن و میتونن رفتاری مشابه با کاری که انسان قبلا در اون حوزه انجام داده رو تکرار بکنن و انجام بدن. البته امروزه ما شبکه‌های عصبی ترانسفورمر روبرو هستیم که حالا مثلا کمپانی اوپن ای آی داره استفاده می‌کنه و این شبکه‌های عصبی با همدیگه میتونن ارتباط برقرار کنن، مکالمه داشته باشن که در خیلی از موارد به صورت جعبه سیاه عمل می‌کنه. یعنی ما نمی‌فهمیم داخلش چی انجام میشه و چه اتفاقی میفته، ولی چیزی که امروزه در اختیار ما هست با چیزی که در تصورات و تخیلات بشر امروزی هست مبنی بر این که هوش مصنوعی میتونه تسلط کامل بر انسان داشته باشه یا نسل انسان را نابود بکنه، اینها مغایره. یعنی از لحاظ علمی در حال حاضر چنین مشکلی احساس نمیشه. البته آینده رو نمیتونیم پیش بینی کنیم، نمیدونیم چه نسلی از هوش مصنوعی قراره بیاد و چه اتفاقی خواهد افتاد.
0: اما با افزایش پیچیدگی ها و استقلال سیستم های هوش مصنوعی، نگرانی ها در حوزه اخلاق هم ایجاد شده. یکی از دغدغه های اصلی این حوزه بحث پاسخگویی است. به طور مثال زمانی که آلگوریتم های هوش مصنوعی تصمیم بگیرن که تأثیر منفی یا حتی مخرب بر فرد و جامعه داشته باشند، تعیین مسئول این تصمیمات نقطه ایست که مورد نقد موافقان و مخالفان این گزاره قرار داره. آیا نیاز به دستورالعمل‌ها و مکانیزم‌های روشن برای پاسخگویی سیستم‌های هوش مصنوعی در قبال تصمیماتشون هستیم؟ به غیر از مسئله پاسخگویی و مسئولیت پذیری، چه موارد دیگری نگرانی ها رو در استفاده از هوش مصنوعی در حوزه اخلاق ایجاد کرده؟ خب، برای پیدا کردن پاسخ سوالاتم درباره مسئولیت پذیری و چگونگی پاسخگو کردن سیستم های هوشمند به سراغ دوست خوبم وریا امیری در لندن رفتم، کسی که در همین ابتدا ازش خواهش میکنم که کمی درباره خودش، فعالیت های علمی و تخصصیش بیشتر بگه تا من هم در ادامه سوالاتم رو بپرسم.
2: باش میکنم، ممنون. درود به شما و همه دوستانی که ما رو میشنوند. من وریا امیری هستم. من رشته اولم فیزیک بوده، مدتی در دانشگاه UCL، مدتی در دانشگاه رویال هالووی لندن تحقیق و یاد گرفتن فیزیک و تدریس مشغول بودم. رشته بعدیم راستش فلسفه بوده، دوره در دانشگاه برکلی، و الان هم در دیپارتمان سایکولوژی دانشگاه وست لندن مشغول انجام یک دوره روانشناسی جنرال سایکولوژی هستم و خلاصه یک مجموعه از این هاست. ولی مدت هاست که من مشغول به بحث و مناظره در باب مسائلی که به باورها برمیگرده، به خصوص در مورد خداباوری و نقد دین و همینطور مسائلی که مربوط به پرسش های فلسفیه که به روزگار ما مربوط میشه و به زندگی عادی ما این روزها مربوط میشه، من دارم میپردازم و سعی میکنم که مسائلی مثل همین مسئله AI، اخلاق هوش مصنوعی یا اخلاق یک شخص خداباور یا خدانمابر در جهان جدید، در باب این مسائل با آدم ها گفتگو کنم. و به هر حال الانم خوشحالم که در خدمت شما هستم.
0: ممنونم وریا. این مسئله پاسخگو کردن هوش مصنوعی در مقابل اقداماتش و کارهایی که انجام میده و به طور کلی مسئولیت پذیر کردنش در شرایط فعلی چقدر مهمه و موضوعیت داره؟
2: ما واقعیتش اینه که ریسپانسیبلیتی بر عهده کسانی است که اون رو طراحی میکنن، بهش میگن اتیکال دیزاین. یعنی مطمئن میشن کسانی که در این زمینه دارن کار میکنن که آقا سیستم ما به گونه ای طراحی شده که یک مدلی از کد های اخلاقی رو ما در ذهنمون داشتیم، پشتش هستیم. مثلا انصاف پشتشه، ترانسپرنسی یا شفافیت پشتشه، احترام پشتشه، احترام به مسائل شخصی و پرایوسی پشتشه. خب، و نکته دیگری که توی دیزاین هاشون در نظر میگیرن که باز هم مربوط به مسئولیت پذیری این دوستانه، قضیه جلوگیری از ایجاد درد و رنج است، preventing harm. این کسانی که دیولپ میکنن، کسانی که طراحی میکنن هوش مصنوعی رو، این روزها یکی از مسائلشون اینه که به این فکر میکنن که آزارهای به صورت بالقوه‌ای که میشه از هوش مصنوعی ایجاد بشه برای بخشی از جامعه یا عده‌ای از جامعه، اون بخشی که آسیب پذیرترن یا اون بخشی که بیشتر استفاده میکنن، چه چیزهایی میتونه باشه و چگونه ما میتونیم جلوی اینها رو بگیریم. و حتی ممکنه بعضیاش آن اینتنشنال باشه، قصد نباشه، ولی باعث درد و رنج بشه. گروه خاصی از آدمهایی که مذهب خاصی دارن، نژاد خاصی دارن، تمایل خاصی، گرایش جنسی خاصی دارن یا چیزهای دیگر. و یک مسئله دیگه AI سیستم ها و مدل های هوش مصنوعی به گونه ای اینها ربطی دارن به مقدار انرژی که مصرف میکنن، به ارتباطی که با صرف انرژی و اینجور چیزها دارن، و این خیلی خیلی مهمه. این هم بخش دیگه ای از اونه.
0: بریا، بذار کمی دقیقتر و متمرکزتر این بحث رو دنبال کنیم. با توجه به عنوان موضوع این اپیزود، با قدرتمندتر شدن هوش مصنوعی، الان مهمترین چالش هایی که در حوزه اخلاق باهاش برخورد میکنیم چه چیزهایی هستند؟
2: خب این سوال جالبیه. مسئله بایس و اینکوالیتیس یعنی چی؟ یعنی به گونه جانبداری در یک موضوع داشتن یا تعصب نسبت به یک موضوع داشتن. ما تو انگلیسیش میگیم بایس و نابرابری. مثلا هوش مصنوعی میتونه به گونه اطلاعات رو پردازش کنه و در اختیار جامعه قرار بده که یک بخشی از تفاوت‌های ما بیشتر بشه، یا اینکه بخشی از تعصبات ما بیشتر بشه. ما مثال‌هاشو توی انتخابات‌ها می‌بینیم. به گونه دیتاها رو با آدم‌ها میدن که آدم‌ها همون چیزی رو که بهش تمایل دارن اونقدر میشنون و اونقدر بیشتر میشنون، و اونقدر کسانی که حرفای متعصبانه‌تر و حرفای خشن‌تر و تندتر میزنن، اینها بیشتر کلیک میخورن و میسخن اینا نه تنها بیشتر شنیده میشه، بلکه آدم‌ها به شدت سمت قطبی شدن پیش میرن و این میتونه خطرناک باشه. این یکیش. یا اینکه شکاف بندازه بین طبقات اجتماعی و این شکاف‌ها رو بیشتر بکنه، یعنی کاملاً میتونه کاری بکنه که تفاوت‌ها و شکاف‌های هم اجتماعی هم اقتصادی بین آدم آدم ها بیشتر بشه و بدنه جامعه از هم دور بشن. یه مسئله دیگه‌اش که باز برمیگرده به مسئولیت پذیری ما و همینطور خطراتی که میتونه ما رو تهدید بکنه، مسئله حوزه امور شخصی است، حوزه نظارت سویلنس. مسئله حوزه امور شخصی الان به شدت مطرحه که تا چه حد ما میتونیم به هوش مصنوعی اجازه بدیم که در باب مسائلی که میتواند مسائل شخصی آدم ها باشه دیتا آنالایز بکنه، اصلا توانایی پردازش اطلاعات رو بهش بدیم یا نه، و یک بالانسی باید بین سودی که ما میگیریم و بین این پردازش اطلاعاتی که انجام میدیم برقرار بشه. مثلا اطلاعات میلیون ها نفر آدم شما اصلا حتی بیلیون ها کاربر به دست کمپانی های میفته که اینها از طریق AI یک مدل درست میکنن، مثلا برای شما یک گیم درست میکنن یا برای شما یک محصول مجازی تولید میکنن یا اینکه به شما کمک میکنن که اون چیزی رو که میخواید بیشتر پیدا بکنید. همین جمع شدن اطلاعات یک جا میتونه باعث بشه که به گونه یک AI دیولپ بشه که تاثیر به شدت زیادی بذاره در جامعه و این تاثیر بعداً کاملا منفی باشه. اینم یک نکته. و نکته دیگه‌اش مسئله اینه که تا چه حد AI میتونه اتونومس باشه، یعنی استقلال داشته باشه در تصمیم گیری. مسئله اینه که الان اگر یک تصمیمی گرفته میشه در باب اینکه مثلا یک هواپیمایی فلان ساعت بلند شه یا فلان ساعت بلند نشه یا تاخیر داشته باشه یا نداشته باشه یا فلان جاده رو ما ازش رد بشیم از طریق هوش مصنوعی پیدا میکنن که کدوم خیابون مثلا الان ترافیک کمتر یا بیشتر، یه چیزهای شبیه این، تاثیر اینها هنوز اونقدر نیست یا در بازار سهام یا جاهای دیگه، ولی ما به زودی میتونیم تو شرایطی قرار بگیریم که تاثیر تصمیماتی که AI میگیره خیلی خیلی تصمیمات جدی باشه بر روان انسان، بر جامعه، بر سرنوشت یک نسلی از جامعه، و اینا میتونه مشکل ساز باشه. و نکته دیگر این که ما چقدر وابسته میشیم به AI و چقدر دیگه خودمون توانایی انجام بعضی کارها رو هم داریم.
3: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.

0: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
1: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarage.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
2: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
3: مسلمن تو انتخاب حال آینده
4: حوض دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوض کله پاچه خوش پخت ایرانی رو داری؟
3: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
2: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
5: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا. راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
6: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
5: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
6: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
5: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
6: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
5: آدرس اینترنتی www.asli.se.
7: شرکت استکهلم پروفز بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابه جایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se.
8: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نامآشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
9: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شیدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
10: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کابس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
11: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266-0-790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. blueheaven.nu.
12: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم شماره 26 آ در آکلا سنترال. 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
13: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز ما در پارتی هارنت همیشه کنار شماییم. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بتکنک آرایی و دکور حرفه‌ای. از مهمونی‌های کوچیک خانگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم، طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-30. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
0: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.
14: توجه کنید، اکنون می‌خواهیم خبر مهمی را با شما در میان بگذاریم. این سامانه هشدار جدید تلفن همراه است. SA Alert، راهی سریع و مطمئن برای ارسال پیام‌های مهم و اضطراری به مردم، یا همان VMA برای حفظ امنیت و آرامش همگان. Mindigheten for Civil Försvar.
15: اخبار و اتفاقات ساعت‌های گذشته از شرایطی ناآرام، لرزان و پرابهام در ایران حکایت دارد. وضعیتی که به نظر می‌رسد نه در میان مردم آرامش وجود دارد، نه در میان حکومتی‌ها. یکی از تصاویری که در ساعت‌های گذشته توجه بسیاری را به خود جلب کرده، حضور محمد باقر قالیباف در مراسم عزاداری محرم در شب عاشورا بوده. قالیباف برخلاف سالهای گذشته با ماسک به مراسم رفته و علاوه بر آن در داخل هیئت پارچه‌ای روی سر خود انداخته بود، ظاهراً به گونه‌ای که کمتر شناخته شود و یا دست کم توجه کمتری را به خود جلب کند. تلاشی که چندان موفق نبود و تصاویر حضورش توسط مردمی که او را شناخته بودند ضبط و در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد.

0: حضور قالیباف در مراسم عزاداری محرم این نکته را نشان می‌دهد که قالیباف از حملات اسرائیل و آمریکا نمی‌ترسد، که اگر می‌ترسید اصلاً به مراسم نمی‌آمد. اما او مایل نیست توسط عده‌ای که احتمالاً مخالفان معامله او با ترامپ هستند شناسایی شود و شرایط به گونه‌ای است که او نمی‌تواند با خیال آسوده در این فضاها حاضر شود. مردم با خنده گفتند قالیباف با چادر رفته هیئت تا تندروها نریزند سرش، یا با ماسک رفته که شناسایی نشود. بعضی از اصلاح طلبها هم به تغییر ناگهانی او اشاره کردند و گفتند رفیقهای قالیباف فعلی ریختند سفارت انگلیس را گرفتند. خودش با آن قانون مسخره جلوی احیای برجام آخر دوره روحانی را گرفت. الان گرفتار همین تندروها شده. شاید به همین دلایل است که قالیباف با وجود معامله‌ای که در روزهای گذشته با دولت ترامپ به دست آمده، همچنان روزها و شب‌های پر التهابی را پشت سر می‌گذارد، چرا که معلوم نیست این معامله تا چه حد بتواند اوضاع را به نفع او و همدستانش تثبیت کند. نمونه آن اتفاقی بود که شب گذشته در تنگه هرمز رخ داد، جایی که به نظر می‌رسد نخستین چالش جدی بر سر این معامله شکل گرفت. ماجرا از این قرار بود که بامداد پنجشنبه 4 تیر ماه مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا UKMTO اعلام کرد که یک کشتی کانتینری هنگام عبور از تنگه هرمز در حدود 14 کیلومتری جنوب شرقی بندر داهیت عمان از سمت راست با یک پرتابه هدف قرار گرفته است. این اتفاق درست در شرایطی رخ داد که طی 2 روز گذشته تلاش‌های دیپلماتیک برای تثبیت تفاهم میان تهران و واشنگتن ادامه داشته. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا نیز در سفر خود به کشورهای حوزه خلیج فارس بار دیگر بر بازماندن تنگه هرمز و آزادی کشتیرانی تاکید کرده و گفته بود هیچ کشوری نباید برای عبور کشتی‌ها از این آبراه بین‌المللی عوارض تعیین کند یا محدودیتی ایجاد کند. همزمان کشورهای عربی منطقه نیز در دیدار با روبیو خواستار آن شدند که امنیت تنگه هرمز و آزادی کشتیرانی یکی از محورهای اصلی هر گونه توافق با جمهوری اسلامی باشد. از سوی دیگر عمان هم در روزهای گذشته تلاش کرده مسیرهای امن دریایی را فعال نگه دارد تا کشتیها بدون نیاز به عبور از مسیرهای مورد مناقشه رفت و آمد خود را ادامه دهند. حالا حمله به این کشتی فارغ از اینکه دستور آن از کجا صادر شده و با چه هدفی انجام شده، نخستین آزمون جدی تفاهم تازه تهران و واشنگتن به شمار می رود. اگر قرار باشد امنیت تنگه هرمز دوباره با چنین حوادثی روبرو شود، طبیعی است که نگاه‌ها بیش از هر زمان دیگری به واکنش ترامپ و تیم او دوخته شود که یکی از مهمترین اهدافشان از این تفاهم بازگشت امنیت و آزادی کشتیرانی در این آبراه راهبردی بوده است. مقام‌های آمریکایی می‌گویند جمهوری اسلامی به یک شناور در تنگه هرمز حمله کرده و تردد در این آبراه حیاتی را مختل کرده است، چیزی که حد زدنش بسیار ساده بود. به این ترتیب تنش در تنگه هرمز افزایش یافته. رژیم ایران در اجرای یادداشت تفاهم اسلام‌آباد تنها اجازه تردد شناورها از مسیر تعیین شده توسط خود را می‌دهد. آمریکا روز گذشته تلاش کرد یک مسیر جنوبی ایجاد کند، اما گویا در این کار ناکام مانده. ممکن است در ساعت‌های آینده تنش‌ها تشدید شود. این وضعیت لرزان، پر ابهام و ناآرام فقط در درون حکومت، در حضور نقابدار قالیباف و در تنش‌های تنگه هرمز دیده نمی‌شود. جامعه ایران هم مدت‌هاست در همین وضعیت به سر می‌برد. جامعه بی‌قرار، دلاشوب و زخمی که هر از گاهی در برخی مناسبت‌ها و موقعیت‌ها این اندوه و التهاب دوباره سر باز می‌کند و خودش را آشکارتر از همیشه نشان می‌دهد. مراسم عزاداری محرم امسال یکی از همان لحظه ها بود. کافی است نگاهی به هیئت‌های عزاداری و این مراسم در شهرهای مختلف ایران شود تا مشخص شود که بخش قابل توجهی از جامعه هنوز از زخم‌های حوادث دیماه عبور نکرده است. در بسیاری از مراسم نام کشته شدگان آن روزها بار دیگر زنده شد. برای آنها نوحه خوانده شد و از آنها یاد شد. اتفاقی که نشان می‌دهد آن حوادث فقط یک خاطره سیاسی نبوده، بلکه به زخمی عمیق در حافظه جمعی جامعه ایران تبدیل شده است. شاید به همین دلیل است که هر چقدر هم حکومت تلاش کند از بیرون با مذاکره، توافق یا کاهش تنش‌های خارجی شرایط را آرام نشان دهد، مسئله اصلی همچنان در داخل کشور باقی مانده است. توافق با دولت‌ها شاید روی کاغذ امکان پذیر باشد، اما بعید به نظر می‌رسد بتوان با جامعه‌ای که هنوز بخش بسیار بزرگی از آن داغدار، معترض و بیقرار است، به همین سادگی به نوعی آشتی و آرامش پایدار رسید.
1: ولی من بعد از اون دو شب 18 و 19 دیگه نتونستم درست زندگی کنم. تنها چیزی هم که سرپا نگه هم داشته فقط چین است. به عنوان یه برادر میگم بهتون، اگه کار میکنی، ورزش میکنی، کتاب، هر کاری که میکنی بکن، ولی اون دو روز فراموش نکن.
0: یکی از صحنه‌های عزاداری‌های محرم امسال حضور قهرمانان وطن با تصاویرشان بود که در بسیاری از هیئت‌ها مردم به رسم جوانمردی، آزادگی و قدرشناسی تصویر آنها را بر سر دست بلند کردند در کنار علم و کتل این مراسم. زهرا فضلی، مادر امیررضا میرزایی، یکی از قهرمانان دیماه خونین نوشته: ما هیچ وقت آدم هیئت نبودیم، نه خانواده‌ام، نه من، نه امیر، نه اعتقادی داشتیم و نه پای این مراسم بزرگ شدیم. امیر حتی به عاشورا و دین هم اعتقادی نداشت، اما هر سال می رفت کمک می کرد، کنار آدم ها می ایستاد و سهم خودش را ادا می کرد. امروز دوستاش اومدن و گفتن عکس امیر رو می خواهیم ببریم هیئت. ما هم رفتیم. نمی دونم چی بود. اعتقاد نبود، باور نبود، شاید فقط دلتنگی بود، شاید غم بود، شاید مواجهه‌ای که هیچ وقت فکرش رو نمی کردم. هیچ وقت تصور نمی کردم یه روز اسم امیر رو از بلندگوها بشنوم. هیچ وقت فکر نمی کردم عکسش بین اون همه پرچم و علم و عشق باشه. انگار دنیا یک لحظه وایستاده بود و فقط نگاه می کردیم. و مداح مراسم برای امیر خواند: امیر جان، ای پاره جگرم، ستاره سحرم، تازه جوانم. و پدر و مادر و خواهر امیر کنار عکس او ایستادند، نگاه کردند و عشق ریختند. Sahara, Sahara, Sahara, Sahara, Sahara, Sahara, Sahara, Sahara, Sahara, Sahara, Sahara, Sahara, Sahara, Sahara, Sahara, Sahara, Sahara, Sahara, Sahara, Sahara, Sahara, Sahara, Sahara, Sahara, Sahara, Sahara, Sahara, Sahara, Sahara, Sahara, Sahara, Sahara, Sahara, Sahara, Sahara, Sahara, Sahara, Sahara, Sahara, Sahara, Sahara, Sahara, Sahara, Sahara, Sahara, Sahara, Sahara, Sahara, Sahara, Sahara, Sahara, Sahara, Sahara, Sahara, Sahara, Sahara, Sahara, Sahara, Sahara, Sahara, Sahara, Sahara, Sahara, Sahara, Sahara, Sahara, Sahara, Sahara, Sahara, Sahara, Sahara, Sahara, Sahara, Sahara, Sahara, Sahara, Sahara

نوح خان در این یادآوری مردمی و دلاورانه که شجاعت بسیاری می طلبد به پدر و مادر امیر گفت من شرمنده ام. او به جای قاتلان و به جای همه مردم ایران از داغ دیده های مظلوم عذرخواهی کرد که بار دیگر نشان می دهد مردم ایران چه ملت یگانه ای هستند. هرچند داغدار، هرچند ناآرام، اما چگونه قدرشناس قهرمانان خیش می مانند.

0: مادر امیر درباره این صحنه عجیب نوشته: مداح یه جا گفت پدر و مادر امیر من شرمنده ام. امیر جان ما شرمنده ایم، خانوادت هم شرمنده اند و امروز بین اون همه صدا و پرچم من فقط یک چیز رو فهمیدم، داغ تو از هر اعتقادی بزرگتر است. برای خیلی ها همینطور است و بسیاری از مردم ایران دیگر آدم های قبل از قتل عام دی ماه نمی شوند. آنها تا ابد عزادار و شرمنده مردان، زنان و کودکان بیگناه ایران خواهند ماند که به مظلومانه ترین حالت کشته شدند.
1: ما هیچ کدوم اون دیگه آدم های سابق نمیشه. نیسته یا بین ما بودن که دیگه نیست. اصلا چی بگم؟
0: یکی دیگر از تصاویر قابل توجه مراسم محرم امسال تغییر محتوای نوحه ها و مرثیه هایی بود که در برخی هیئت های مردمی شنیده می شد. در بعضی از این مراسم نوحه خوان ها به جای خواندن نوحه های معمول تصنیف هایی را اجرا کردند که سال هاست با اندوه و سوگ ملی ایرانیان گره خورده است. از جمله تصنیف از خون جوانان وطن لاله دمیده که این بار در فضای هیئت ها تنین انداز شد. به نشانه یاد بود، قدردانی، سپاس و حس شرمندگی برای آن همه لاله پرپر.

0: در برخی مناطق ایران از جمله مازندران، مددهان و نوحه‌خوان‌هایی که به نظر می‌رسید وابستگی به هیئت‌های حکومتی ندارند، ترانه‌هایی را خواندند که پس از قتل عام دی ماه برای بسیاری از مردم به نمادی از سوگواری برای کشته شدگان و قهرمانان رشید وطن و مظلومان بیگناه ایران تبدیل شده بود.
1: توی بیقرار یا شمغم داره، توی بیقرار یا شمغم داره، خراب و هرنی بودن شب و روزم برام بودن.
0: این تصاویر نشان می‌دهد که برای بخشی از جامعه ایران محرم امسال فقط یادآور یک واقعه تاریخی مذهبی نبود، بلکه فرصتی شد تا اندوهی را که ماهاست با خود حمل می‌کنند بار دیگر به زبان بیاورند و برای جانهای شیفته بیگناهی که از دست داده اند عزاداری کنند. در این میان می‌شد دو نگاه متفاوت را دید. گروهی که هنوز باور و اعتقاد مذهبی خود را حفظ کرده بودند و با همان باور در مراسم حضور پیدا کرده بودند. گویا آمده بودند درد دلشان را با اسطوره‌ای مذهبی به نام حسین در میان بگذارند، برای کشته‌های بیگناه دادخواهی کنند و عدالت را از نمادی که به آن ایمان دارند طلب کنند.
2: سلامتی جوانای سرزمین هم چه خون دادم مسئول کافی خوابی سلامتی مسئول زاد برد داداش بزرگم به افتخار جوانا یه سلام ها دو برد اما حسین خواهی کم تحجیب کنید که چه نزار نفره بچه های نگتی کجا با خواهی نگفتی چه بلایی سر چه نزار تا گیری کنم اومده ما که زورمون نرسید ولی خود طرف شو با اونایی که به اسم تو دارن آدم.
0: در مقابل این گروه، گروه دیگری قرار دارند که از حسینی بودن پشیمان شدند یا به دلیل شرمندگی از روی آن همه کشته بیگناه که واقعه عاشورا و کربلا را برایشان بیرنگ کرده یا به دلیل خشم و کینه از این جنایت.
3: میگم یا امام حسین، ما پارسال میومدیم زیر بیرقت واسه آرزوهامون، واسه حاجتامون دعا میکردیم و سینه میزدیم، اما امسال خجالت میکشیم از اون جوانایی که دیگه حتی نمیتونن آرزو داشته باشن. تا میام یاد علی اکبر و علی اصغرت بیفتم یه صدایی تو گوشم میگه سپهر بابا،
4: سپهر بابا
3: کجایی،
5: سپهر من کجایی بابا.
0: بهتر گفتند که دیگر به هیئت‌های عزاداری بر نمیگردند و عاشورای آنها دی ماه هست.
6: بازم میخوام اینو بگم، به عنوان یه بچه هیئتی، به عنوان یه مشکی پوش امام حسین که دیگه نیستم، انقدر صدای آرنیکا دباغ، انقدر صدا به شبیه سپهر باباها، انقدر جواد کاظمی ها تو گوش من هست که اگر سانت به سانت این خیابونا رو هیئت بزنن نه میبینم نه میشنوم. من 5 ماه خورده ای هر شب دارم با این صدا عشق میریزم. اونجا رو ندیدم ولی این بچه ها رو دیدم.
0: بعضی ها تونتر رفتند، گفتند از کجا معلوم که قاتل ها در همین هیئت ها نباشند.
7: از کجا میدونی تو این هیئت هایی که میری اونی که بغل دستت وایساده یکی از همون کسایی نیست که 5 ماه پیش داد زد گفت پیدر پیدر یا امام حسین، شلیک کرد به قلب بچه های ایران. میگه امام حسین در راه آزادی رفت دیگه، بچه های ایران هم به خاطر آزادیشون رفتن توی خیابون و گلوله خوردن. من به اعتقادات کسی کاری ندارم ها، ولی این دوتا تو هم گره خوردن، یه تناقضی وجود داره. التماس تفکر همین.
0: همین شواهد کوتاه اما عمیق نشان می‌دهد که وقایع خونین دیماه نگاه بسیاری از مردم ایران را به مراسم عزاداری حسینی تغییر داده است و خیلی ها دیگر توان و اعتقاد گذشته را ندارند و به دلیل آنچه به نام دین و به نام حسین بر مردم رفته دیگر نمی‌توانند مانند گذشته در این عزاداری‌ها حضور پیدا کنند. این تصاویر متفاوت به خوبی نشان می‌دهد که جامعه ایران حتی در سوگواری‌هایش هم امروز ناآرام است و با پرسش‌ها، زخم‌ها و تجربه‌های متفاوتی روبروست. صحنه‌هایی در عزاداری‌های امسال دیده شد که هیئت‌های مردمی بی‌محابا صدای مراد ویسی را پخش کردند که از فرزندان میهن می‌گوید و صدای سپهر بابا کجایی که نشان می‌دهد گرچه جامعه ظاهراً خاموش است اما در درون جوشان و طوفانی است.
4: فرزند ایران و جان فدای میشه. تو جونت رو برای این آزادی بود. و از این پس من عمرم همه با نه میبخش نه فراموش نه عقب نشه.
0: در بسیاری از هیئت‌ها بر تن عزاداران حسین تصاویر نمادهای دیماه نقش بسته بود، مانند حمید مهدوی، آتش نشان دلاور مشهدی.
8: به نام نامی جاوید نامان وطن، نه یک تن، نه چند تن، هزاران هزار تن، خفته در خاک میهن، نرود از یاد، نامشان جاویدان.
0: در بعضی هیئت‌ها پدران داغدار برای فرزندانشان نوحه و روزه خواندند.
9: نمک زندگی من پسرم بود ولی نمک زندگیم را به زمین پاشیدند. مجلس قبر گرفتیم کنار بدنش، عوض فاتح خانی همگی خندیدند. هفت بار از جگر سوختم ناله زدم، هفت بار از جگر سوختم ناله زدم، مرد و نامرد همه قربت من را دیدن. آمده من و...
0: ملت ایران در طول تاریخ خود داغ و درد بسیار دیده و چشیده است. این ملت از تمام داغ‌ها عبور کرده و دوام آورده، اما برای دوام آوردن با هنرمندی بسیار داغ و درد را به اسطوره بدل کرده و از ماتم حماسه ساخته است. وقتی پدری در مجلس عزاداری حسین شرح حال خود را به درد می‌گوید، با توجه به الگوی تاریخی رفتار ایرانی باید انتظار داشت که در سالهای آینده کشتار دیماه وارد فرهنگ سوگواری ایرانیان شود، همانطور که آنها سوگ سیاوش و اسطوره‌های ملی و تاریخی خود را در پوشش مذهب جدید تا به امروز آوردند و به اینجا رساندند. برخی محققان در پاسخ به آنها که میگویند عرب و اسلام ایرانی را عزادار و غمگین کرد، میگویند نه، ایرانی برای سوگ حرمت ویژه‌ای قائل بود که در اعراب سنی دیده نمی شود و آنها برخلاف ایرانیان عزاداری دینی ندارند.
10: حالا خیلی از روشنفکرهای ما مرسوم شده میگن اسلام به ما عزاداری رو تحمیل کرد. ندیدم هم تا الان کسی بهشون بگه که خب آقایان اسلام از عربستان اومده ظاهره. خلیفه دوم، سوم، چهارم برادران اهل سنت شهید شدن، کشته شدن، ولی کدومشون عزاداری میکنن؟ کجای اهل سنت چنین میکنن؟ ولی برای سیامک، کیومرس و دار دستش یک سال عزاداری میکنن. این عزاداری های اغراق‌آمیزی که هنوز هم توی ایران هست، شاهنامه میگه که ریشش کجاست. هنگامی که ایرج به دست سلم و تور کشته میشه، سیاه پوشیدن، کتل کردن اسبان، گیس بریدن، خاک به سر کردن، خودزنی، آتش زدن کاخ ایرج، این شعار که یار سارات الحسین انتقام گرفتن، این اصل شامل تو شاهنامه. و فراگیرترین عزاداری ها عزاداری سیاوش که دیگه خمه زنی توشه، اولین کسی هم که خمه میزنه گیوه گودرزه، با قدس هم به دشمن نمیرسه، از قدسه خودم رو میزنم، کاری که شیعیان هنوز میکنم. پای برهنه رستم از زابل تا پایتخت میاد. عزاداری رو ما به این فرهنگ دینی افزوده ایم.
0: و این برای قاتلان ایرانیان خبر خوبی نیست. اینکه ایرانی برای کشتگان خود تا ابد عزادار میماند، هرچند که شادی و زندگی را نیز به نهایت دوست می‌دارد و پاس می‌دارد و شاید این اندوه عظیم و غم بزرگ از دست دادن‌ها به دلیل همان عظمتی باشد که زندگی و شادی در چشمش دارد. ایرانی اگر بتواند انتقام کشتگان خیش را می‌ستاند و اگر نتواند تا زنده است بر آنان می‌گرید و سوگواری می‌کند و دادخواهشان می‌ماند. این را به خوبی میتوان در پدران و مادران ثابت قدم دادخواه دید.
11: کنار مزار محمد مهدی سپهلاری هستم. کنار پدر گرامی سپهر شکری هستم. من مادر سیاوش، سیاوش نامدار، دادخواه خون فرزندم هستم.
12: دادخواه خون محمد مهدی هستم. مادرش هستم.
13: بزرگ داد دلتون.

درد و داغ آنها عمیق است، اما سوگواریشان عمیق‌تر و ابدی است. این تاریخ غریب ملتی است که هزاران بار او را کشتند اما هرگز نمرده است. همان که هیئت‌های یزدی هم برایش سرودند، پایان نمی‌گیریم، هرگز نمی‌میریم.

بسانی به نام

0: عزاداری های محرم امسال با این تحلیل کوتاه که بران رفت و شواهدی که آورده شد نشان می دهد که وقایع دی ماه فقط یک حادثه سیاسی نبود، بلکه واقعه تکان دهنده و عظیمی بود که بر احساسات، باورها و نحوه مواجهه بخش عظیمی از جامعه با آیین‌های مذهبی خودش اثر گذاشت. این مرور کوتاه در این گزارش نشان می‌دهد که جامعه امروز ایران چگونه بر سر بسیاری از مسائل از جمله نسبت میان مذهب، حکومت، تاریخ و کشتار خونین دی ماه در حال تجربه کردن، اندیشیدن و بازتعریف خود است و به نظر نمی‌رسد چنین جامعه‌ای با جمهوری اسلامی در هر شکل آن بتواند به سازشی برسد.
1: موقعی که بالاخره به خاطر کارم راجب جاویدنما شب و روز ویدیوهای خانواده های جاویدنما رو میبینم، اصلا موقعی که من این ویدیوها رو میبینم که از عمق جان دارن ناراحتی خودشون از کشته شدن عزیزانشون میگن، میگم مگه میشه ما با این حکومت گفتگو کنیم؟ مگه میشه اصلا ما این حکومت تحمل کنیم؟ اصلا با چرا باید باش گفتگو کنیم موقع عزیزان ما رو اینجوری کشت؟ یه ویدئوی دیدم دیروز، متاسفانه الان اسمش فراموش کردم، عکسشو گرفتم ولی یادم نیست، مادر یه جاویدنامی سر قبر عزیزشه، از عمق جان داره ابراز ناراحتی میکنه، بعد به دخترش میگه، دخترش کشته شد، به دخترش میگه دلتنگتم، نمیدونی چجوری. خب ما بریم با این حکومت گفتگو کنیم؟ با حکومتی که عزیزان ما رو کشته؟ اصلا با حکومتی که نامردی هم کرده در کشتن، یعنی زخمی ما افتاده یه کسی رفته کمک کنه اونم زده، ما بریم با این گفتگو کنیم؟
0: جامعه ایران در ظاهر شاید آرام به نظر برسد، اما زیر این ظاهر آرام محرم امسال نشان داد که زخمی عمیق و التهابی دردناک زغزغ می کند. حوادث دی ماه برای بسیاری از مردم فقط یک سرکوب خونین نبود، یک ناجوانمردی بزرگ، یک داغ جمعی و یک ضربه روانی بسیار سنگین بود. مردمی که به امید تغییر با دست خالی به خیابان آمده بودند، ناگهان با خشونتی هولناک روبرو شدند که نشان داد حکومت برای حفظ خود هیچ خط قرمز انسانی و اخلاقی ندارد. در مورد تعداد کشته شده ها، روایت ها و آمار مختلفی مطرح است. فارغ از این آمارها که همه حاکی از قتل عامی چند هزار نفر است، واقعیت این است که در هر گوشه ای از جامعه رد این زخم بزرگ بر پیکر ایران دیده می شود. خیلی ها در میان اطرافیانشان کسی را دارند که کشته شده، مجروح شده، چشمش با گلوله های ساچمه‌ای ظلم و جهل و جنون آسیب دیده، بازداشت شده یا هنوز با درد و داغ و تبعات آن فاجعه زندگی می کند. به همین دلیل است که این سوگواری های محرمی فقط یادآوری گذشته نیست، بلکه نشانه تروما و آسیب روحی عظیمی است که هنوز در جامعه ایران زنده است. مردمی که شاید در خیابان ساکت باشند، شاید زندگی روزمره را ادامه بدهند، شاید در ظاهر همه چیز عادی به نظر برسد، اما در درونشان خشم، اندوه و بی‌قراری

0: فراری همچنان زنده است و شک نیست که مهمترین مسئله برای بقایای جمهوری اسلامی همین است. آنها ممکن است بتوانند با آمریکا توافق کنند، تحریم‌ها را موقتاً عقب بزنند و در بیرون از مرزها برای خود فرصتی اندک بخرند، اما با این زخم عمیق که بر قلب جامعه زده اند چه خواهند کرد؟ با مردمی که تا ابد داغدارند و بیقرار، با مردمی که هنوز با شنیدن یک ترانه، دیدن یک عکس و بردن یک نام و یا حتی در عبور از یک پل تمام آن روزها برایشان زنده می شود. به نظر شما آنها با این مردم چه خواهند کرد؟ آیا آنها اگر از گندم ری حتی بخورند از آتش خشم این مردم جان به در خواهند بود؟
1: حالا بگی والله اصلا اگه یک نفر اینا بزنه زیر گریه کسی نمی پرسه چرا، همه پشتش میشینن گریه میکنن. میگی که چی میگم؟
2: به خون نشسته این داغ مادران منند، زنان چهره خراشیده خواهران منند. چگونه باز در این کوچه ها قدم بزنم که کشتگان خیابان برادران منند؟ گل سپید بیارید و بنگرید به چشم، درون کیسه مشکی دلاوران منند. ای آسمان پذیرنده مهربانی کن که میهمان تو امشب کبوتران منند. دو خط مصیبت جنگل بخوان برادر جان، شکسته ها همه سر و سنوبران منند. یگان مذهب من عزت است و آزادی است و راد مردم ایران پیامبران منند. زخمی از ما بهتران منند، به حال و روز وطن ایستاده میگریند. درخت های خیابان که دختران منند.
3: ممنون است.

0: و وبتوی همسفر. نام من نوید آزادی است و در این روز گرم تابستانی شهر استکهلم پایتخت کشور پادشاهی سوئد در شمال اروپا در خدمت شما نازنینان هستیم. امروز روز جمعه یا آدینه 26 ماه یونی سال 2026 میلادی هستیم. امروز خوب گوش کنید، 26 6 2026 هست. هفته 26 از سال 2026 رو در خدمت شما نازنینان هستیم. امروز برابری میکنیم با 5 تیر ماه سال 1405 اسلامی یا هجری شمسی و 2585 ایرانی که در خدمت شما نازنینان هستیم تا ساعت 6 بعد از ظهر امروز. شماره تلفن های 0823982 و 0898383 در خدمت شماست برای زنگ زدن به استودیو، 0704398194 برای اس ام اس، info@hamsafarradio.se برای ایمیل و صفحه اینترنتی www.hamsafarradio.se هم در خدمت شما عزیزان است. امیدوار هستم که روز قشنگی رو آغاز کردید. برای شمایی که تکرار برنامه رو میشنوید و باز هم روزه، یعنی فرق نمیکنه چه ساعتی ما شروع بکنیم، هوا روشن هستش، امیدوار هستم که روز قشنگی رو در پیش داشته باشید. یا اگر که شب کاری رو به پایان دارید میبرید، روز قشنگی رو هم داشته باشید. بریم یه سری بزنیم به وضعیت هوا و ببینیم که در این روزهای آینده چطور خواهد بود. این گرما، این حرم گرما به قول سوئدیا بوله اومده و داره در قسمت مرکزی به طرف پایین برای خودش جولون میده. قسمت مرکز به بالا بارانی و حسابی، هوا هم خیلی بهتره، یعنی بهتر که منظورم خنک‌تر هستش. مثلا الان که دارم با شما صحبت میکنم در استان استکهلم ما بین 27 تا 29 درجه بالای صفر است. قسمت مرکزی 13 تا 17 درجه و قسمت شمالی هم حدوداً 14 درجه است. در قسمت جنوبی 32 درجه بالای صفر رو داریم. بعد از ظهر امروز در استان استکهلم به احتمال قوی امکان داره، خیلی ضعیفه ولی امکان داره که یک رگه بارانی هم بیاد از روی ما رد بشه. 23 درجه هستش، نیمه ابری نیمه آفتابی. قسمت جنوبی 29 درجه و قسمت شمالی ما بده 8 تا 12 درجه بالای صفر. فردا روز شنبه که به احتمال قویه که باران کوچکی رو خواهیم داشت، میاد و میزنه و میره. 23 درجه تا 27-28 درجه، بستگی داره کجای استکهلم باشیم. قسمت جنوبی یعنی طرفای یونشوپینگ و بالای مالمو اینا 35 درجه بالای صفر، یوتوبوری ها 30 درجه و ایستادم 35 درجه بالای صفر رو خواهند داشت. قسمت شمالی 13 و قسمت مرکزی 19 درجه بارانی. روز یک شنبه به باز هم احتمال ریزش باران زیاد هست در استان استکهلم، 31 درجه بالای صفر. قسمت جنوبی 32 درجه تا جزیره گوتلند 34 درجه و قسمت شمالی 11 درجه بارانی خواهد بود. روز دوشنبه 28 درجه، روز سه‌شنبه 23 درجه و روز چهارشنبه 21 درجه رو در استان استکهلم خواهیم داشت. اسم های سازمان هواشناسی کشور استان استکهلم رو اینجوری برای ما تعریف کرده که امروز 21 تا 25 درجه، فردا 20 تا 30 درجه و گفته هیچ بارونی هم نمیاد. چشم، ما هم میگیم نمیاد. روز یک شنبه نزدیک 9 میلیمتر باران میباره، 22 تا 30 درجه بالای صفر خواهد بود. روز دوشنبه هفته آینده 21 تا 28 درجه، بعد روز سه شنبهش 19 تا 24 درجه. هر دو روز باران رو خواهیم داشت، حدود 60 تا 70 درصد احتمال ریزش باران هستش. و روز چهارشنبه 22 و بعد دیگه همش 22 23 20 و اینجوری که بوش میاد هفته آینده روز یک شنبهش مثلا به 18 درجه هم ممکنه برسه. تا به حال تا اون موقع وقت زیاده و بیشتر در موردش صحبت میکنیم. خورشید ساعت 3:35 دقیقه صبح طلوع کرده، 22:05 دقیقه غروب خواهد کرد. 18 ساعت و 30 دقیقه روز و 5 ساعت و 30 دقیقه شب رو در پیش روی خودمون داریم. از باتا براتون بگم امروز بعد از ظهر باتا یه ذره بیشتر خواهد شد، به صورت لحظه‌ای باتای زیادی رو خواهیم داشت ولی میگم فقط به صورت لحظه‌ای هستش، بهش میگن ویند بیار. بعد دیگه نه چیز عجیبی نمیبینم. روز شنبه بسیار آرام هست. یک شنبه بعد از ظهرش یک کوچولو کوچولو شاید یه ذره بادها بیشتر بشیم. اما بریم سراغ شهرهای کشور عزیزمون ایران که اهواز و آبادان همچنان 45 درجه بالای صفر رو دارن. گرگانی ها 30 درجه، کرج 33، کرمانشاه 28، مشهد 35، قم 39، سنندج 34، تبریز 30، ارومیه 27. رعد و برق دارن ارومیه، یا البته نیم ابری نیم آفتابیه ولی رعد و برق دارن. زاهدان 38، زنجان 29، یزد ابری 40، تهران 35، شیراز 37، رشت 30، قزوین 34، خرم‌آباد 36، کرمان 37، اصفهان 38. و اردبیلی ها ابری و رعد و برق زیادی رو دارن و 22 درجه بالای صفر هستش. امروز که 26 ماه یونی هست، روز شکلات پودینگز داک هست. همین پودینگ های شکلاتی که خیلی هم خوشمزه است خودش. بعد امروز روز بین المللی استفاده غیر مجاز و خرید و فروش غیر مجاز مواد مخدر است. میدونید که مواد مخدر در داروها استفاده میشه، اون میشه مجازش. غیر مجازش اونایی هم که میگیرن کف دستشون یه سیگاری بار میزنن اونا رو میگن غیر مجازش. در اصل امروز روز بین المللی جز و امروز روز بین المللی مبارزه با، یعنی به یادآوری قربانیان شکنجه هستند و روز مبارزه با شکنجه در جهان. قاعدتاً فوتبالر هم که میتونیم در موردش صحبت بکنیم. بذارید یه چند لحظه هم در مورد فوتبالی که دیروز انجام شد صحبت کنیم. هلند 3-1 تونس رو شکست داد. سوئد و ژاپن نصف شب 1-1 کردن در سوئد، در واقع در وقت سوئد میگم نصف شب. تمام استادیوم های بزرگ در شهر یوتوبوری و استکهلم و نمیم اینا، اصلا استکهلم که پر بود، هوا هم روشن و واقعا صحنه های بسیار زیبایی اومده. مردم شاید نمیدونم یه 10,000 نفر 20,000 نفر آدم دوره هم دیگه جمع شده بودند و تشویق میکردن تیم ملی و چه گلی هم زد، گل مساوی رو زد که حالا بیشتر در موردش صحبت خواهیم کرد. ترکیه بازی با آمریکای خودش رو با اینکه هیچ نتیجه‌ای براش نداشت، یعنی اهمیتی نداشت، ولی 3-2 بازی رو از آمریکایی‌ها برد. پاراگوئه هم با استرالیا 0-0 کرد. امشب به ساعت 9 شب که چه عرض کنم، امروز بعد از ظهر ساعت 9:21 نروژ با فرانسه بازی میکنه، از اون بازی‌های قشنگ هستش. سنگال با عراق بازی خواهد کرد و من در مورد بازی آلمان یادم رفت بگم، ببخشید بذارید من بازی آلمان رو هم بگم. اکوادور با آلمان 2-1 به نفع اکوادور شد که اکوادوریا باید می بردن تا بتونن به مرحله بعدی برن. یه بازی خیلی قشنگی از خوش انجام نشون دادن. و کوراساو با ساحل آج 2-0 به ساحل آج باخت. و دیگه باقی بازی هم همینی بود که براتون تعریف کردم. پس نروژ با سنگال، ببخشید نروژ با فرانسه و سنگال با عراق ساعت 9 شب امشب بازی میکنن. در نیمه شب اوروگوئه با اسپانیا ساعت 2 نصف شب بازی داره که حالا اینا هر جور دوست داریم بگن، حالا کیپ بگم یا کیپ ورده با عربستان بازی خواهد کرد ساعت 2 بعد از نصف شب. و ساعت 5 صبح امشب که فردا میشه مصر با ایران بازی میکنه و نیوزیلند با بلژیک بازی خواهد داشت که در مورد بازی ایران هم که خب میدونین کلی حرف و حدیث و صحبت هست که حالا اونم حتما میتونیم که بیشتر در موردش بعدن صحبت بکنیم. اگر بذاریم ببینم، آره دیگه بهتری که الان این کار رو بکنیم. بله بریم آگهی های تجارتی رو با هم دیگه بشنویم و برگردیم در خدمت شما نازنینان باشیم. با ما باشید عزیزان تا ساعت 6 بعد از اون امروز.
1: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو مدرات حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند. و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود. برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.
3: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.

0: آقا جان نمیتونی دو دو تبلیغ پخش کنی؟
1: مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد در زمینه آرایش و میکاپ با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس: سیبیلیوس گونگن، شماره 24 ب، واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89 073-766-66-89 moonbeauty.se.
2: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bunabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک گول گریل، یارلکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیفرینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
3: کلینیک تخصصی دندانپزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندانپزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس: خوئنگس وگن، شماره 7، طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
4: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان، شماره 10، در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.
5: حواس

0: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه. نگران نباش. بیا پیش ما در اطلس آوتو تک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید. اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتو تک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15 اطلس آوتو تک.
1: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: خبرگی، تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
1: رستوران ساقی در سرنا با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-822-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون وگن شماره 113 در سرنا. 08-822-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-822-9000. روزون وگن شماره 113 در سرنا. ساقی گریل.se.

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: به دنبال اجاره کردن خونه با قرارداد دست اول در استکهلم و سوئد هستین؟ من سارا مشکی موژه همراه با تیمم به شما کمک میکنیم تا به خونه دلخواهتون برسید. برای ارتباط با ما با شما تلفن 076-026-02-23 و یا از طریق وبسایت مشکیم.se اقدام کنیم.
2: تابستان امسال 3 روز متفاوت و خاطر انگیز را در کنار خانواده و دوستان تجربه کنید. از 24 تا 26 جولای در گولو شما را به یک کمپینگ و پیکنیک خانوادگی شاد و پر انرژی دعوت می کنیم. همراه با برنامه هایی برای تمام سنین، شنا و تفریح در ساحل شنین، قایق سواری و سرگرمی های آبی، صبحانه بوفه ایرانی و غذاهای گرم و خوشمزه، چادر کباب ها و غذاهای جنوبی، موسیقی زنده و برنامه های شاد و سرگرم کننده، دور همی های صمیمی در فضای خانوادگی، آرام و دوستانه. جهت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره در ارتباط باشید: 073-060-98-79.
3: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال، دو تا آهنگ بال بذار.

بله، اینم از یه کار زیبا و شاد برای بعد از ظهر شما، مخصوصا شمایی که الان لب آب هستید و خلاصه پیکنیکی رفتین دیگه، چون تو این گرما توی خونه نشستن که کار سختیه، بیرون رفتن هم کار سختیه، اما بالاخره یه کمبیناخون این وسط باید آدم پیدا بکنه. ولی بسیار از شما عزیزان احتمالاً دیروز بود یا پریروز، دیروز بود دیگه، که عزیزان از جنوب فرانسه زنگ زدن، از ترکیه زنگ زدن، از اسپانیا، یعنی اس ام اس فرستادن منظورم، و هر جایی که هستید امیدوار هستم که بهتون خوش بگذره، شماهایی که در استکهلم هستین، در سوئد هستین، و مخصوصا شمایی که برای دیدار خانواده هاتون به کشور نازنین ما، کشور دوم ما، سوئد نازنین اومدید، و امیدوار هستم که حسابی بهتون خوش بگذره. من دلم میدونی برای کی میسوزه، برای اونایی که الان پول دادن 30-40 هزار کرون رفتن مسافرت که گرما ببینن و اینجا گرم شده، این خیلی نامردیه. آدم چیز بکنه بعد مثلا بری یه کشور دیگه، بعد اونجا مثلا آب بارونی بشه، وای اون دیگه فاجعه است. اما همین الان ما با خبر شدم که ژاپن 15 میلیون دلار کمک بشردوستانه گذاشته، بالاخره اینا هم کمک بشردوستانه کردن برای ایران، لبنان و کرانه باختری. پدر جان مثل چینگ، ببخشید مذارت ما، مثل ژاپن. آخه عزیز من قربونت برم، من حالا لبنان و کرانه باختری یه چیزی، آخه اگه شما این سه تا کشور رو تقسیم 15 میلیون بکنیم میشه 5 میلیون برای این، 5 میلیون برای این بسیجی ها و این آقازاده ها، ببخشید زالوزاده ها و چه میدونم آخونده اینا، این به اندازه زیر دندونشون هم جا نمیشه. بابا 1 میلیارد دلار گذاشته بودن برن دارو بخرن برای مردم، 700 میلیونشو خوردن پیداش نیست، 700 میلیون دلار. بعد تو 5 میلیون دلار میخوای کمک بشردوستانه بکنی، چیکارش میکنن؟ چه اتفاق افتاده که شما میخوان به ایران کمک بشردوستانه بکنی؟ روشون کمه که روشون زیاده، پول نداریم که پول هم داریم، فهم میخورنش دیگه. آقا جان این پولا رو نخورن به همه جا میرسه، من نمیگم، ولی در صورت الادی الان اعلام کردن که ژاپن 15 میلیون دلار کمک کرد. شما اون کشورهایی که اونورن، خاور دور به اصطلاح بهشون میگن دیگه، آسیای شرقی، آسیای شرقی، شما اینا اصلا کمک ممک هیچی، هیچ، نه کسی به کسی کمک میکنه، نه کسی پناهنده میپذیره، نه من فلان. حالا بگذاریم، در صورت گفتم اینم براتون بگم. یه اتفاق عجیب غریبی افتاده، مخصوصا دیروز که براتون صحبت کردم در رابطه، نه صحبت کردم یا صحبت نگردم، اصلا جریان اینجوریه که بزنیم وسطتون بگم. اتحادیه اروپا اومده و یک سری قانونای سخت داره میذاره، مخصوصا برای کشور سومالی، که اینها فکر کنم آمریکا هم همین کارو کرده اگر اشتباه نکنم، حالا که کشور سومالی پناهنده هایی که اومدن، آدمایی که پاشدن اومدن که حقشون پناهندگی نیست و در دادگاه های مهاجرتی اینو به رأی منفی میگیرند و پس نمیگیرند، و حالا اومدن گفتن که اولا این چیز، این ویزا دادن مولتی رو بر میداریم که چند بار بتونین استفاده کنیم، به چند جا بتونین در اتحادیه اروپا بریم. دوما برای هر کسی که به سومالی که میخواد ویزا بگیره، ما بین 15 تا 45 روز طول میکشه تا جواب ویزاشو بدن، و تازه اگه باز هم سومالی اینایی که باید برگردند و اخراجی ها رو تحویل نگیره، قوانین سخت‌تری میذارن. حالا اتحادیه اروپا هفته گذشته یک کار دیگه هم کرد، رأی گیری هفته گذشته پارلمان اروپا درباره مقررات سختگیرانه جدید با هدف تسریع اخراج مهاجران غیرقانونی و فاقد مجوز اقامت از کشورهای اتحادیه اروپا پس از تصویب طرح با رأی اکثریت، شماری از نمایندگان در صحن مجلس پارلمان با خوشحالی شعار برشانگردانید سر دادند. آینه ای از این حقیقت که هیچ کجای دنیا دیگر مهاجر نمیخواد.
البته این به نظر من یه ذره اشتباس این کلمه، اما این شاید چندان بد هم نباشد. در دنیای جدید به جای فرار باید در وطن باقی ماند و تغییر ایجاد کرد. البته این هیچ جای دنیا مهاجر نمیخواد. چرا؟ مهاجر میخوان. مهاجر سوئد هم مهاجر میخواد. الان تمام قوانین و تمام هر چی که شما بگین در این مملکت تغییر کرده که مهاجرانی که به درد ساختن سوئد میخوره بپذیرن، نه مهاجرانی که میان سوئد رو خرابش بکنن. مهاجرت مثلا یکی از بابا گل و قلمه میزنن، پیوند میزنن، درخت و پیوند میزنن، همه اینا رو میگم که قویتر و بهتر بشه، نژادهای جدیدی به وجود بیاد، راس جدیدی به وجود بیاد، قویتر، سلیم‌تر، سالم‌تر. مهاجرت یکی از زیباترین اتفاقاتیه که یعنی پذیرفتن مهاجر، مخصوصا مهاجر تحصیل کرده، مهاجر کاردون، حالا همه چی که چیز نیستش که شما بگین که نه من چون حتما دانشگاه لیسانس گرفتم باید به مهاجرت بره. نه، شاید مهاجرت، شاید لیسانس موچه شناسی داره، اون باید برای یه کشوری که دنبال موچه شناسی، اما یه آدمی که متخصصه، تحصیلات هم نداره ولی تخصص داره، اون یک سرمایه ملیه برای کشورهایی که اینا خودشونو میرن و در اونجا تقاضای مهاجرت میکنن. و وای به حال اون کشورهایی که اینجور مغزها رو از دست میدن، اینجور مغزها رو واقعا از دست میدن. حیف. در صورت گفتم اینم براتون گفته باشم در رابطه با چیز. امروز ما یکی از شنوندگان نازنینمون، یکی از عزیزانمون زنگ زدند، اجازه بدیم برم، یکی یه اسمسی هست، 700 تن گوشت گوسفند استرالیایی برای مراسم تشییع پیکر علی خامنه‌ای خریداری شده و به نجف ارسال شده. به نجف 700 تن گوشت گوسفند استرالیایی برای تشییع پیکر علی خامنه‌ای، مگه قراره تو نجف رو چیزش بکنن، خاکش بکنن؟ حالا تاریخش جالبه، من اصلا خود با خود خاکسپاری کاری ندارم، تاریخش اینجوری که من شنیدم 4th of July، 4 July، درست روز استقلال آمریکا. 4th of July معروفه دیگه، یکی از بزرگترین، یعنی بزرگترین جشن ملی آمریکاست. خامنه ای رو هم روز میخوان خاک کنن. عجب بساطیه به جان خدا. حالا در صورت بله میدونم عزیزان، آقا شما به من نگین این مملکت اینقدر ثروت داره، مملکت کشور یعنی خودمونو دارم میگم، ایران ما اینقدر ثروت داره، اینقدر ثروت داره که از هر طرفش که شما نگاه بکنین پول میزنه بیرون. اما اینا یه چاه، مادر بزرگم چی میگفت؟ چای لو. میگم مثل چای لو میمونه، هر چی میریزن توش پر نمیشه. اینا کار مسئله خوردن و مگه ببینین، من اینجوری واسهتون بگم، ما فرض میکنیم مثل یه مشت همین دوز و قاتل ها و مواد فروش ها و اینا که تو همین مملکت تو سوئد هم داریم، و یارو میاد میره چهار تا گردنبند طلا میندازه و یه دوتا گردنبند طلا برای زنش میخره و دوتا برای بچهش میگیره و یه دوتا ماشین میخره و یه دوتا خونه میخره، تمام میشه میره دیگه، دیگه بیشتر از این که نیستش که. اما اینا این آخوندا و این بسیجی ها و این زالوزادا و اینا بغیر از این که اگه تو مملکت خودمون میخواستن این کارا رو بکنن، آقا ما میگم هر کدوم دوتا فراری داشتن، دوتا ماشین نمیدونم لوتوس داشتن، دوتا نمیدونم چی داشتن، دوتا هم خونه داشتن دیگه، یه دونه هم ویلای کنار آب داشتن، بیشتر که نبود که. اینا این هول زدنشون و این چیزاشون تمومی نداره، هر چقدر میخوره بازم میخواد برداره بره حالا خارج کشور بیاره اینجا قایم بکنه، که خوشبختانه حالا زدن یه سریاشون رو داغ استفاده کردن از این پولا رو ازشون رو دلشون گذاشتن فرستادنشون هوا. مگر مملکت ما کمک مالی احتیاج نداره؟ کمک مالی کدومه؟ کمک مالی انسان دوستانه به ایران. شما لطف کنین تمام قواتون رو بذارین که پولای درآمدهایی که ایران داره رو در داخل ایران خرج بشه، ببینم فردا دستتون دراز نمیشه که از همون ایرانی که دارین شما میخواین بهش کمک انسانی بکنین ازشون پول قرض کنین.
های چیزایی میگن ژاپن 15 میلیون دلار. آره بگذاریم. یکی از شنوندگان عزیز ما زنگ زدن تقاضای یک آهنگی رو از من کردن. دیروز متاسفانه فرصت نشد که در موردش صحبت بکنیم، مثلا یادم هم نبود. آقای امید عزیز که همیشه منو یادآوری میکنه دیروز یاد من ننداخت، ولی امروز یاد من انداخت. دیروز سالگرد فوت خانم مهستی بود، یادش همیشه گرامی باشه، و یه آهنگی رو از من خواستن، آهنگ تمام خوبها یک طرف تو یک طرف عزیزم رو از من خواستن و مایل هستن که به نوه عزیزشون که کیمانی نازنین تقدیم کنن. البته نوه خود امید جان نیستن، نوه برادری هستن اگر اشتباه نکنم، ولی بسیار آقای امید بسیار علاقه به کیمانی دارن و خواستن که این آهنگ قشنگو ما تقدیم کیمانی بکنیم. کیمانی جان امیدوارم صدای منو بشنوی دیگه. حالا آدم میگه عمو دیگه ها، یا میگه بابا بزرگ، نمیدونم. حالا در هر صورت عمو امید خیلی دوستت داره و این آهنگو تقدیم به شما کرده. این کارو تقدیم همه شما شنوندگان عزیزی میکنم که صدای مهستی و کارهای اونو همیشه دوست داشتید.

ساعت 11:21 رو پشت سر گذاشتیم و در کنار شما در برنامه رادیو و وب تی وی همسفر هستیم. ساعت 11:30 عزیزان روی خط خواهند اومد، در مورد تظاهرات این هفته صحبت خواهند کرد. اما همین الان یک خبری به دست من رسید، یک هواپیمای کوچک به یک ساختمان 109 طبقه در چین برخورد کرده در شهر پکن و این بزرگ بلندترین ساختمان شهر هستش و بعد از اون بالا تیکاش افتاده پایین و خورده رو افتاده روی یه دونه تاکسی بنده خدا و هنوز دلیل تصادف و کسی نمیدونه چرا این اتفاق افتاده. حالا اگه ابری باشه آدم میتونه قبول بکنه بگه طرف اشتباه کرده، ولی نمیدونم رفته خورده. هواپیمای کوچیک که میگن معمولا از این احتمالاً هواپیمای ملخی باید باشه. من تصاویری هم الان دارم میبینم، بله از این هواپیمای کوچک هستش که من یه سری تصاویر دارم الان میبینم. بذارید میتونم به شما هم نشونش بدم. این تیکشه که افتاده پایین، اون تاکسی بدبخت رو بگو که اون پایین وایساده بود و این افتاده رو کلش. اینا یک تیکش هستش. خدمت شما عرض کنم که متاسفانه این خلبانای نمیتونم، احتمالاً شاید خلبانه با تجربه هم بوده اینا. هوا هم که اینجوری که بوش میاد ابری مبری هم نیست که بگیم که آفتاب قشنگ دیده میشه از تو عکسه. اینا معمولاً بعضی وقتا اشتباهایی میکنن دیگه، از اون اشتباهای بد که هوید متاره خودشون رو درست تنظیم نمیکنن، به نقشه ها درست دقت نمیکنن. ولی بابا چش که داری، که چشم که داری، اون ساختمون به اون گندگی و جلو داری، مگه این که قصدی باشید که اونم. من یادم میاد بعد از این که اون 9/11 که اون هواپیماهای مسافربری رو بردن زدن به اون برج‌های دوقلو و خلاصه اون جنایت و اون اتفاق افتاد و اونم آدم مرد و اینا، در یکی دیگه از شهرهای آمریکا یه پسر جوانی با یه دونه هواپیمای سسنا رفت تو یه دونه ساختمون، زد به یه دونه از همین ساختمون‌های آسمون خراش و اینا که گیر کرده بود تو پنجره، خود خلبانش مرد ولی هواپیمای نه آتیشی گرفت تو نه چه، گیر کرده بود تو چه. بعد یه نامه‌ای تو خونه طرف پیدا کرده بودن که گفته بود منم میخوام همچین کاری رو انجام بدم. آخه آدم با سسنا میره تو آسمون خراش؟ حالا اگه این آدم هم میخواسته یه کاری بکنه، ولی معمولا در کشور مثل چین احتمال بسیار قوی یک اشتباه بوده. حالا چه اشتباهی کرده که ساختمون به این گندگی رو ندیده، خدا میمونه. اما بریم برای شمایی که کباب دوست دارید. میدونید که کباب های چیز دونار کباب و اینا رو شما میتونید که از همین جاهای مختلف بریم بسته های یخ زده و اینا رو بخرید. الان از یک شرکتی به نام کورو یورانز کباب، اومدن گفتن تمام اون کباب هایی که بسته های یک کیلویی و تاریخ مصرفش ما بین 5/8/2027 و 18/7/2027، یعنی بیشتر از یک سال فرصت داره، اینا رو برگردونین اگه میخواین، به خاطر اینکه در اون مقادیر کمی گوشت خوک دیده شده و چون روی پاکتاش نوشته نشده که گوشت خوک هم در این میتونه باشه، میتونیم ببریم پس بدین. اینا رو اوترکالا کردن که درست کنن. میدونین که در سوئد یه قانونی وجود داره، من به کشورهای دیگه کاری ندارم، به در سوئد یه قانونی وجود داره، شما وقتی یک مواد غذایی یا یک جنسی رو در سوئد میفروشین باید دقیقا نوشته باشه که چه چیزهایی در این هست. اوکی؟ یه کم و زیاد اصلا نباید باشه. به همین دلیل گفتم که هیچ خطر چیز هلس و ریسک نداره، یعنی خطری برای سلامتی نداره، ولی در آزمایش هایی که کردن مقادیر کمی گوشت خوک همون وسط پیدا کردن. بسته های یک کیلویی مال کورو یورانز کباب که تاریخ مصرفشون 5/8/2027 و 18/7/2027 هستش، میتونیم ببریم پس بدین. اگر هم نه که بخورین نوش جونتون دیگه، زیاد چیز نیست. از کشته شدن از همین تصادف نگفتیم، تعداد کشته شدگان زلزله ونزوئلا که دیروز اتفاق افتاد 7.2 ریشتر، بعدش دوباره 35 ثانیه بعدش 7.5 درجه ریشتر اتفاق افتاد،
الان تا الان تعداد کشته شدگانی که پیدا کردن 589 نفره و مسئولین و متخصصین و اینا دیشب در تلویزیون سوئد در بخش خبری آورده بودن یک متخصص زمینشناسی رو که صحبت میکرد، میگفت تعداد کشته شدگان میتونه تا مرز 50 یا 100 هزار نفر برسه، چون ساختمان ها بابا ساختمان های دو تا ساختمان بغل همدیگه ساخته بودن، ساختمان هایی که مثلا 10-15 طبقه بود، جفتشون ریخ پایین. و بدی قضیه هم این بود که روز تعطیلی ملی بود و بیشتر مردم تو خونه هاشون تعطیل دیگه گرفته بودن، خوابیده بودن مثلا. و میگن که احتمال داره تا مرز ما بین 50 تا 100 هزار نفر برسه. واقعا تاسف آوره. ساختمون ها که خب اون یکی از چیزهایی که هست، یکی از فکتهایی که میتونه کشته ها رو بالا ببره، نساختن ساختن ساختمون های غیر استاندارد. و زمین اونجا زمین شلی هست، مثل سوئد نیست. دیروز این آقای متخصص در مورد سوئد صحبت میکن، میگفت سوئد روی تخت سنگه، ما همش تخت سنگ. بعد و چیز ما مشکلی که تو پخش نداریم که نه. اوکی. بعد

0: کشته شدگان بیشتر بشه. اشاره هم کردن به زلزله سال 2023 ترکیه که به خاطر ساختن ساختمان‌های غیر مجاز و اینا نزدیک به 50,000 نفر جان خودشون رو از دست دادن. البته همشون نه به خاطر ساختمان‌ها، ولی یکی از دلایلش هم همین بود. بذاریم ببینم ساعت چنده، ساعت 15:28 است. عزیزانی که مایل بودید در مورد تظاهرات روز این هفته، تعطیلات این هفته توضیح بدید، حتما الان زنگ بزنید. فراموش نکنید که فردا 27 ماه یونی جشن تیرگان هست که در سولنا برگزار میشه، در منطقه هست به نام خیت هولمز پارکن. فردا از ساعت 2 بعد از ظهر تا 8 شب هست. برای اطلاعات بیشتر میتونید به سایت تیرگان.نو برید و در اونجا اطلاعات بیشتر رو داشته باشید. فردا 27 ماه یونی. خب اینم از این. بذارین ببینم یه خبر دیگه هم دارم. عجیب بابا، بعضی وقتا بعضی ها چه کارهایی میکنن. این گرما که میزنه بالا مثل که به حال به جان خودم مردم چه. این صندلی چرخدارا هست، صندلی چرخدار که باتری داره، صندلی چرخدار باتری دار که دیگه احتیاجی نیست کسی هولش بده، خودش را میره. امروز تو جاده ای 45 جاده اروپایی ای 45 نزدیکی های منطقه لریمود یه مردم گزارش دادن که یه نفر با یه دونه صندلی چرخدار برقی برخلاف جهت ترافیک داره میره. اصلا این چجوری رفته تا اتوبان رسیده؟ حالا پلیس به منطقه رفته تا طرف و سریع تا مجورش بکنن. 98.43 درود بر شما، به روی خط بسیار خوش آمدید
1: جناب. درود بر شما و درود بر شنوندگان محترم شما.
0: قربان شما، سپاسگزارم.
1: سلامت باشه، امیدوار هستم که سفر بهتون خوش گذشته باشه.
0: موی بون خیلی خوب بود.
1: هفته گذشته ما نتونستیم در خدمتتون باشیم، ولی کماکان شنونده برنامه خوبتون هستیم.
0: خواهش میکنم، من سپاسگزارم. ببخشید که نبودیم و بعدش هم که یکی دو روزم که فرستنده سوخته بود تا درستش بکنیم کار مشکل پیش اومد، ولی الان در خدمتتون هست.
1: خواهش، ما همیشه سپاسگزار شما هستیم به خاطر محبت‌های شما آقای یزدی.
0: شما محبت دارید. خواهش میکنم، وظیفه‌مون رو انجام بدید.
1: جناب دوستان، بعد از این هفته ما من اول اعلام کنم که روز یکشنبه هست. دوستان با من تماس گرفتن، خیلی از دوستایی که به هر شکل تلفن ما دارن، که چه روز شنبه نیست. روز شنبه رو همه دوستان میدونن که این هفته شنبه ما جشن تیرگان رو داریم و به همین خاطر شنبه رو ما جابجا کردیم و یک شنبه راهپیمایی روز یک شنبه رو ما انجام میدیم.
0: بله.
1: و راهپیمایی اعتراضی داریم. از ساعت 14 ما از نورابنتوریه حرکت میکنیم و که میشه 28 یونی همین بله. هفته یک شنبه. و راهپیمایی اعتراضی ما آقای آزادی به این خاطر است که صدای مردم ایران اعدام ها به کماکان دارن انجام میشن و صدای خانواده جاویدنما و بلخص در مورد اصرار و بستن سفارت جمهوری اسلامی که متاسفانه اینا کارهای کنسولی که انجام نمیدن، هیچ یه محلی شده برای کارهایی که خود و همه دوستان میدونن که چه کارهایی توی اون سفارت انجام میشه، که به هر شکل این اعتراضی رو که این هفته ما داریم و شاید اطلاع داشته باشین آقای آزادی، رئیس سرویس امنیتی سوئد اعلام کردن در رابطه با اون اتفاقی که درای آقای آروین خوشنود ماهای گذشته افتاد، به پرونده رو پیگیری کردن و متوجه شدن که قصد واقعا قتل ایشون بوده و خواستن ایشون رو به قتل برسونن و خیلی مصر دارن با این قضایا برخورد میکنن و میدونن حالا نیروهای سپاه یا حالا هر کسی که هستن دارن از این مکانها استفاده میکنن خیلی راحت، در این اینکه این همه اعتراضات هست و تظاهرات های اعتراضی علیه سپاه پاسداران هست، ولی کماکان دارن به کار خودش ادامه میدن و به همین خاطر آقای آزادی شنبه ما یه راهپیمایی اعتراضی داریم. دوستان خواهش میکنیم چون قرار شده که ساعت 14 ما حرکت کنیم، اگر خیلی از دوستان لطف میکنن قبل از ساعت 14 هم تشریف میارن، ساعت 14 در محل باشن نورابنتوریه که به اتفاق مسیر رو حرکت کنیم و صدای مردم ایران و همینطور که عرض کردم خدمتتون در رابطه با این مسائل رو بتونیم توی مسیر به گوش

0: حداقل مردم و سیاستمدار سوئد برسونیم.
1: بسیار عالی. پس روز یک شنبه نورابند طوری ساعت دو بعد از ظهر یا 14 قراری که این قطار حرکت خودش رو شروع بکنه و امیدوار هستم که هم هوا یاری بکنه و هم عزیزان باشند و همه چی به خوبی و خوشی پیش بره.
0: و آقای عزیز، من در نهایت در انتهای مطلب هستم خدمتون. خیلی از دوستای مقداری دل سرد شده بودم به خاطر خوب طبیعی هم شاید هست توافق یا حالا تفاهمی که بین ایران و آمریکا شده، اینها هیچ ربطی برای ما نداره. اون اتفاقاتی که تو دیما افتاد از نظر خیلی از ایرانی‌ها رژیم جمهوری اسلامی ماهیت خودش رو از دست داده بود، ولی با اون اتفاقاتی که تو اون روز افتاد ما کماکان خواهان اون چیزایی که می‌خوایم در خیابان‌های سوئد و تمام دنیا هست.
1: بسیار نیکو، آرزوی سلامتی و پیروزی برای شما دارم.
0: سپاسگزارم.
1: از این جشن تیرگان هم پیشاپیش بر شما مبارک.
0: سپاسگزار، تعطیلات خوبی داشتید.
1: قربان شما، خدا نگهدار. بله، پس شنیدی که فردا روز شنبه از ساعت 2 بعد از ظهر تا 8 شب جشن تیرگان در خیته هولمن پارکن در سونا هستش، تیرگان پونکت نو. و روز یک شنبه هم ساعت 2 بعد از ظهر یا هم 14 در نورابند توریت در میدانی که به نام میدان الو هم معروفه، چون ساختمان الو فک الو اونجا هست و از اونجا قطار شروع به حرکت میکنه. بسیار نیکو، بسیار نیکو. خب بریم چند تا خبر دیگه هم داشته باشیم. اجازه بدید، صرافی کوین اکس ایران را تحریم کرد، قطع دسترسی کاربران ایرانی به دارایی هایشان. طبق نوشته های سایت stockholmian.com پس از انتشار گزارشی در روزنامه وال استریت جورنال مبنی بر اینکه دولت ایران از صرافی رمز ارز کوین اکس برای دور زدن تحریم ها استفاده کرده و بیش از 60 نهاد یا کسب و کار مرتبط با ایران رو از زیر ساخته های این صرافی برای جابجایی دارایی های دیجیتال استفاده کردن، این صرافی با ارسال پیام به کاربران ایرانی اعلام کرد که ارائه خدمات به کاربران ایرانی را متوقف کرده. طبق گزارش های بسیاری از کاربران، امکان دسترسی به کیف پول و برداشت دارایی برای بسیاری از کاربران ایرانی غیر ممکن شده. همچنین شواهد حاکی از آن است که این صرافی تمامی صفحات رسمی فارسی زبان خود را نیز از شبکه های اجتماعی حذف کرده. برابر گزارش های کاربران ایرانی در حال حاضر تلاش برای ورود به وبسایت کوین اکس با آی پی ایران مسدود است و حتی استفاده از وی پی ان نیز در بسیاری از موارد کارساز نیست، به طوری که کاربران هنگام ورود با پیام خطای عدم دسترسی و ممنوعیت ارائه خدمات در منطقه خود مواجه می شوند که نمونه ای از همین هم گذاشتن. کوین اکس، خب اونه که پول دارند و رمز از دارن اینا احتمالا دیگه می دونن که ما در مورد چی داریم صحبت می کنیم. برگردیم به سری بزنیم به همین استکهلم خودمون. بله، که دیروز و امروز در رابطه با اجاره خونه و خلاصه مسکن و اینا خیلی صحبت می شود. یک آماری رو هم در سایت stockholmian.com گذاشتن که میانگین کرایه هر ماه برای دو اتاق خوابه، دو تو بدروم فلت، یعنی دو تا اتاق خواب یه سالون قاعدتا میشه سه اتاقه میشه، در ماه یولی 2025 استکهلم گرونترین بوده، 2650. من نمیدونم حالا این 2650 یورو احتمالاً دیگه بزنم. بله 2650 یورو هستش. دابلین 2650 یورو، پاریس 2500 یورو، لوکزامبورگ 2300 یورو، کوپنهاگ 2350 یورو، ببخشید لوکزامبورگ هم 2350 بود، هاگ 2150 تا، لیسبون 1750 تا، برلین 1750 تا، مادرید 1700 تا و روم 1650 یورو برای یه سه اتاقه یا به اصطلاح دو اتاق خوابه، که سوئد و دابلین گرون، یعنی استکهلم در واقع و دابلین گرونترین شهرهای جهان بودند، اروپا بودند، در ماه یولی سال گذشته که یعنی 28 هزار کرون برای 3 اتاقه در استکهلم. چین کجا بودید؟ البته وقتی استکهلم صحبت میکنم میدونی که تقریبا اون مرکز شهر رو اینا یاد میشه ازش، به همین دلیل ازش که این گرانی ها ازش یاد میشه. بذاره بدین که ببینیم که عزیزی رو مثل که رو خط داریم. جانم درود بر شما.
2: درود بر شما آقای نوید.
1: به به حال شما چطور قربان؟ آقا ما تمام مسافرت ناراحت شما و نگران شما بودم، رفته بودم سفر.
2: برای چی آقای نوید؟
1: این این کیف گلف رو خریدی بالاخره؟
2: هنوز نه، هنوز نه بردم آقای نوید. باور تو میشه 10-15 کیلومتر اون آرلاندا نیا گلف نیا بانا.
1: بله
2: میبرم 3-4 ساعت 13 کیلومتر راه میدم.
1: آقا قبول زحمت کن یه 900 کرون از جیبت بذار یه دونه از این کیفا بخر دیگه.
2: خودش هم هر چیزی یه فضیلتی داره، ورزشی هم میشه، ولی آخرش دیگه انقدر خسته میشم، انقدر خسته میشم دیگه.
1: آخه حالا در
2: اصلا آقا نوید من گفتم که واسه این که هموطنان رو با گلف آشنا شدم، آشنا کنم، اگه دوست دارم میتونم به من زنگ بزنم.
1: خوب
2: میتونیم که یه برنامه بذاریم، توی یه دیده ناقابلی هم ازشون میگیریم که گلف بهشون یاد بدم اگه دوست دارم.
1: خب حالا که اینو گفتی دیگه حالا که اینو گفتین دیگه من متاسفانه نمیتونم ادامه بدیم که شما چیزی کنم.
2: آها
1: اگه میخواستین که یادشون بدین، اطلاعاتی بدین، نمیدونم اینا میشد شرمنده دیگه.
2: آها اونم خب بس من چیز میخوانم، بس اونو به قول شما
1: نادیده میگیریم چون
2: ناشنیده.
1: اگه اطلاعاتی در رابطه با بازی گلف میخوایم بگی، خب دوستان چه شماره با شما در تماس باشن؟
2: 070-267-0490
1: 070-270-70-90
2: خودتون هم خواستین که این هندیکپتون رو پایین تر ببرین، ما
1: ما پول نداریم صبحونه بخوریم، ما رو به گلف بازی
2: نه آقای روید، شما خودت باشی کنار ما، ما لذت میبریم از وجود شما.
1: ببینم این گلف همونیه که این گلف همونیه که یه چوب داره یه دونم توپه بعد میندازن با چوب میزنن دیگه نی؟
2: اون بله سوراخ هم هست، اون سوراخ رو باید مندازیم.
1: اون بیسباله، اون بیسباله که سوراخ داره که آدم میندازه توش. که گلف اونه که می توپو میزن و هوا میزنن میره دیگه، مثل بدمینتون اینا.
2: ولی آقای نوید باور کن میشه گلف واقعا یه ورزشیه که آدم خب سنش هم یه مقدار بار هم واسه منتال هم واسه روان آدم خیلی خوبه، از همین که آدم یه ورزشی هم میکنه، بعد یه ذره مثلا سوسیال هم داره دیگه با بقیه.
1: آره دیگه داره
2: دقیقا.
1: آقا در صورت ما
2: وقتی این میزنی آقای نوید، وقتی که این توپو میزنی توی گرس میگیره میره توی چیز، آدم لذت داره، لذتی داره این گرسش که آدم نگاه میکنه.
1: آره دیگه هر کاری آدم توش حرفه‌ای میشه و آدم لذت میبره از اون دقت عملش دیگه. خب این طبیعی هستش. امیدوارم هستم که خلاصه تمریناتون من گلف
2: شما بیا به من یاد بده. حالا گذشته از شوخی آقا نه، من گفتم یه آهنگی هم از شما تقاضا بکنم.
1: بگو ببینیم چی میخوای، فقط تنده تنده نباشه. خب حالا بگو. حالا
2: نه تنده تنده، این قبلا شما گذاشته بودی آهنگ شو، این از ستیل کورنرز آهنگ بلک لگون.
1: خب
2: بزنی توی یوتیوب بزنی ستیل کورنرز بلک لگون.
1: من بلک لگون رو دارمش، جلو دستم هم هست، آهنگ قشنگی هم هست. آره میتونیم این کار رو بکنیم، همچین ضرر نداره دیگه، دوران تابستان همین الان
2: هست. بذار آقای
1: نوید همین الان براتون میذارم، قول میذارم، قول میدم. خیلی خوب، امری فرمایشی، مرسی، فداتون شم، قربانت، خدا نگهدارتون، خدا نگهدارتون. بریم این آهنگ زیبا رو با هم دیگه بشنویم برای این شنونده نازنینمون، روحیه بگیره، گلفش خوب بشه.

0: میدیم یوتیوب هم همچین علاقه خوشش نیومد از این قضیه، ما رو بلاک کرد که من الان درستش میکنم، بهتون قول میدم که الان درست میشه. بله متاسفانه این محدودیت ها رو داریم، بعضی از کارهایی که کپی رایت، البته من اینو چک کرده بودم کپی رایت نداشت ولی گویا مثلا که داره دیگه، یعنی کارش نمیتونیم بکنیم. همین الان همه چی درست میشه، سر جای خودش برمیگرده، بهتون قول میدم و امیدوارم که یه ذره بعد دقت بیشتری بکنم دیگه. صداشو میتونستم ولی تصویرشو نباید پخش میکردم دیگه، ولی خب دیگه شد، کارش نمیشه که. برگردیم بله من فکر میکنم الان باید درست شده باشه. اجازه بدید اگر که من از این طریق یک نگاهی بکنم ببینم که آیا تصویر برگشته سر جای خودش یا خیر. بله بله همه چی درست شد. خوشش نیومده بود دیگه که کپی رایت ما به چیز بکنیم. خود موزیکو اگه که پخش میکردم فکر نمی کنم مشکلی بود، ولی تصویر ویدئوشو علاقه نداشتن. خیلی هم عجیبه، در صورت ما چون کمرشیال نیستیم، اینو خود یوتیوب هم میدونه، ما پولی در نمیاریم از پخشامون، ولی چرا این اجازه رو نمیده نمیدونم. حالا بعدم بعد یه ایمیل براشون بفرستم اطلاعات بیشتری رو ازشون کسب. در مورد کرای خونه ها و اینا حالا میخواستیم صحبت بکنیم که یه مقداری دیره. بذاریم ببینم نیشنونده عزیزمون چه دارن برای ما. جانم درود بر شما.
1: درود از ادب دارم آقای نوید. خواستم بگم تصویر قشنگتون اومد دوباره.
0: دوباره برگشت، خب خدا رو شکر.
1: بله
0: من یه بای بایی هم با شما بکنم.
1: صدای شما بشم. قربان شما. برم.
0: تا به سر خودتون. قربان شما. مرسی. خدا نگهدارتون. بله. این میدونید که اونجا این همین پلتفرم مال یوتیوب روبوت ها نشستند، البته نشستند، دارن کار میکنند و صدا و تصویر و اینا همه چیز رو چک میکنند و تا اونجایی که ما سعی میکنیم که از کارهای استفاده بکنیم که تصویریشو که کپی رایت نداره. ولی به نظر من یوتیوب یه نقصی داره سر این مسئلهش. تصاویر بسیار، ویدیوهای بسیار زیادی هستش که کپی رایت ندارن و اون صاحباش اجازه میدن که هر کسی دوست داره استفاده بکنه پخش بکنه، ولی اونایی که نمیشه پخش کرد و به نظر من باید مارک میزدن، یعنی یه ستاره مثلا جلوش میذاشتن. مثلا شرکت ترانه بسیاری از کارهاش میگه که اگه پول در بیاری خلاصه ما هم هستیم، بلوکت نمی کنیم. ولی شرکت کالتکس مخصوصا سر آهنگای ستار و اینا اصلا نذاشته بلوک میکنه. بعد جالب برای من اینجاست، شرکت کالتکس اومده کارهایی رو که مال برنامه‌های رنگارنگ زمان شاهه، تو تلویزیون زمان شاه پخش می‌شده، برداشته به اسم خودش رفته رجیستر کرده و یوتیوب مثلا آدمو بلوک می‌کنه. ولی خب دیگه حالا قوانینش هست، ما هم باید بهش احترام بذاریم برای اینکه مشکلی تو پخشمون پیش نیاد. ولی اگر که از این اتفاقات افتاد من بهتون میگم یک دقیقه بعدش سریعا درست میشه. اوکی بریم آگهی این ساعت رو بشنویم، نیازمندی ها رو بگیریم، کمی صحبت بکنیم و هم دیگه، بعد بریم اخبار ایران اینترنشنال رو بشنویم، برگردیم کلی حرف و سخن باقی مونده و ببینیم که چه از دستمون برمیاد در این دوران تابستان. It's commercial time.

0: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
1: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
2: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندان پزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
3: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarage.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
2: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا پونگ اسیه. رناتی تو منگل کشی رنا تی قصا و خرمر کشی رنا.
1: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
4: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید. سلطان طعم خوش انواع کباب‌های زغالی و خوراک‌های لذیذ و اصیل ایرانی. سلطان
5: مسلماً تو انتخاب حال آینده.
6: حواست دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی یا حواست کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
5: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
4: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
2: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استوکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. مهمانی‌های خانوادگی و کاری، جشن‌های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استوکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگن، شماره 26 آ در آکلا سنترال، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
1: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، جوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنسکاپس واگن، شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
0: شرکت استکهلم پروفس بیگر آب با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28. info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se. این نام را به خاطر بسپارید. وکیل نیما رستمی، وکیل توانا و خوشنام شما. صداقت، تخصص و سابقه کاری درخشان. امور مربوط به خانواده، مهاجرت و پرونده های جنایی و دعاوی مالی خود را به ما بسپارید. تلفن تماس 08-823-19-11. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
2: تابستان امسال 3 روز متفاوت و خاطر انگیز را در کنار خانواده و دوستان تجربه کنید. از 24 تا 26 جولای در گولو شما را به یک کمپینگ و پیکنیک خانوادگی شاد و پر انرژی دعوت می کنیم، همراه با برنامه هایی برای تمام سنین: شنا و تفریح در ساحل شنی، قایق سواری و سرگرمی های آبی، صبحانه بوفه ایرانی و غذاهای گرم و خوشمزه، چادر کباب ها و غذاهای جنوبی، موسیقی زنده و برنامه های شاد و سرگرم کننده، دور همی های صمیمی در فضای خانوادگی، آرام و دوستانه. جهت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره در ارتباط باشید: 073-060-98-79.
3: قربون دست تبلیغات، خیلی بال دو تا آهنگ بال بذار.
4: توجه کنید، اکنون می‌خواهیم خبر مهمی را با شما در میان بگذاریم. این سامانه هشدار جدید تلفن همراه است. SA Alert، راهی سریع و مطمئن برای ارسال پیام‌های مهم و اضطراری به مردم، یا همان VMA برای حفظ امنیت و آرامش همگان. مندیگهیتن فور سیویلت فوشوار.
5: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو، مدرات، حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود. برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
6: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.
7: خب دوستان عزیز شنونده، کسی که هنوز زنگ نزده در بخش نیازمندی ها، ولی این شماره یعنی 2398 و این یکی شماره و 0898 3843 در بخش نیازمندی ها در خدمت شماست تا بتونیم که این چند دقیقه تا حدود 15 دقیقه رو در کنارتون باشیم و این بخش رو هم داشته باشیم که شاید بتونیم خدمتی از دست ما برای شما بر بیاد. در مورد ایران اینترنشنال بخش ورزشی هم داره بعد از اخبارش. امیدوار هستم امروز در مورد بازی‌های جام جهانی که تا حالا انجام شده و اینا یه مقداری صحبت بکنن، بازی‌هایی که امروز قراره که انجام بشه یه مقداری صحبت بکنن و ببینیم که چه هست. بخش‌های خبری شبا رو که من نگاه می‌کنم تابستون که میشه بی‌خبریه، یعنی قحطی خبر میشه. بعد مثلا در مورد یه چیزی تو آلمان میخوان صحبت کنن یا در مورد ونزوئلا میخوان صحبت کنن، یا 25 دقیقه نیم ساعت بخش خبری رو در اون مورد صحبت میکنن و بعدش تا اونجا میره. اینه که واقعا تابستانهای سوئد کمبود خبره. به 2398 در بخش نیازمندی ها درود بر شما، بفرمایید.
8: سلام آقای نوید، حال شما چطوره؟
7: سپاسگزارم از شما، شما چطور هستید؟
8: قربان شما، مرسی. من در رابطه با وسایل منزل هستش، یه سری وسایل برای فروش هست، قبلا هم تماس گرفتم. فقط خواهشی که دارم عزیزان اسمس بفرستن، به هیچ عنوان به این شماره تلفنی که میگم زنگ نزنم، من براشون پاسخگو هستم، عکس‌ها رو میدم و اینا. شامل مبلمان هست که مبلمان ستایی و دوتایی هست، پارچه‌ای و کاملا نوع، میز آشپزخونه هست، صندلی ناهارخوری هستش، میز آشپزخونه منظورم با 4 تا صندلی های ناهارخوریه،
7: بله.
8: تخت خواب هست، کمد هست، اون چی که تو مربوط به خونه هستش با قیمت خیلی مناسب، مخصوصا افرادی که شاید تازه خونه دار شدن نمیخوان زیاد خرج داشته باشن، این موقعیت خوبی براشون باشه.
7: خب با چه شماره با شما در تماس باشن؟
8: 0722
7: 91 93 93 180 180.
8: این وسایل هم در قسمت جنوب استکهلم هستش.
7: 0722 91 93 180. فقط به شما اسمس بزنن عزیزم.
8: خیلی ممنون،
7: خواهش میکنم، تعطیلات خوبی داشته باشید، تیرگانتون هم خوش باشید،
8: فعلا که باد نبره دوتون.
7: نه باده بعد از اون یه ذره زیاد میشه، امروز بعد از اون یه کوچولو باد زیاد میشه. من سپاسگزارم از شما، موفق و پیروز باشید، خدا نگهدار. 98 38 43 درود بر شما، بفرمایید.
9: آقا نوید دستتون بخیر.
7: عصر شما هم بخیر قربان.
9: دو تا ویلا هستش، یه دونه تو نکه یه دونه هم تو الفو، احتیاج به همخونه داریم، یعنی یه قسمت از ویلا رو میخواییم اجازه بدیم.
7: الفو و نکه همخونه، بله بفرمایید.
9: شما تلفن هستش
7: 0733 0733
9: 42
7: 2065 0733 42 2065. دو تا ویلا هست، یکی در نکه یکی در الفخو، که دنبال همخانه میگردید.
9: و یه خوش کنم واسه یه فروش داریم جداگونه هست،
7: خوش
9: کنم واسه لباس،
7: خوش کنه لباس. شماره شنده اون
9: 0736 0736
7: 43 43
9: 75 68 75 68. بله
7: بسیار.
9: من یه خانم دکتر بوده اصلا
7: فقط روحوشش خوش بگرد. من سپاسگزارم از شما، تعطیلات خوبی داشته باشین، تیرگانم بر شما خوش بگذره، قربان شما، خدا نگهدار. 2398 درود بر شما.
10: سلام نوید، خسته نباشید،
7: قربان شما، مرسی، سپاسگزارم.
10: یا یه داشتم، یه دونه فریزر صندوقی داریم توی حسبی،
7: فریزر صندوقی در
10: نسبتا کوچیک هست، من تا سالمه کار میکنه، مجانی میدیم هر کسی که بیاد ببره توی حسبی،
7: مجانی. بسیار عالی، تلفن تماس لطفا
10: 70 543.
7: 70 که نداریم که.
10: آره شما اینجور بنویسینش 70 543.
7: نمیشه، تلفن شهریه.
10: 0.70 دیگه.
11: آها 0.70 اوکی 0.70
10: 543 75-80
11: 0.70 543 75-80 یه فریزر صندوقی کوچیک در حسبی مجانی واگذار میشه.
10: بله
11: قربان گلاد تیرگان
10: و همچنین
11: قربان شما خدا نگهدارت. خب این از ایشان آمده اون و 98-38-43 رو بفرمایید.
12: درود آقای آزادی.
11: درود فراوان بر شما.
12: آرزم خدمت شما اول سوال کنم اگر که امکانش بود بعد نیازمندیمو بگم.
11: خب بگیم
12: چی فکر میکنین از ایران میاد سوره؟
11: از اون سوالای قشنگ بود. والا پروازا میگن که یه چند تا دونه پروازای کوچیک خود داخل ایران است که به کشورهای مثلا ترکیه و نمیدونم کشورهای هم مرز با اون شمال ایران. من متاسفانه نمیدونم، یعنی اطلاع کاملی ندارم، ولی نقشه ها رو که نگاه میکنم هیچ پروازی اونجا نی.
12: حالا ما یه شانسمون امتحان میکنیم، کسی از ایران داره میاد یه عینک جا مونده اون عینک رو برای ما زحمت بکشه بیاره، ممنونه.
11: عینک از ایران به سوئد. تلفن تماستون هر با
12: 0.73
11: 785
12: 1518
11: 0.73
12: ایران درست کردند عینک رو.
11: بله
12: عینک رو بعد حالا میگه پست اصلا نمیفرسته.
11: 0.73 785 1518 من تصحیح بکنم، همین الان دارم نقشه رو نگاه میکنم، حداقل 10 تا پرواز روی ایران هستش. پس همم هم دارم به طرف از عراق و اینا دارم به طرف تهران و یه سری هم به طرف ترکیه داره میره. اینا رو من دارم، پس احتمالاً این سفره داره انجام میشه.
12: خدا کنه یکی که داره میاد یه لطفی کنه برای ما عینک ما رو بیاره، چه شماره چشمون عوض نشه عینک رو بده.
11: 0.73 785 1518 قربان تیرگان بر شما خوش باشه. قربان شما محبت دارید. خدا نگهدارت. 23.98 درود بر شما.
13: درود آقا آزادی، خسته نباشید.
11: قربان شما، مرسی. بفرمایید، خواهش میکنم.
13: آزادی دوستان اگر مش کار کمک چیزی درباره باغبانی چیزا نیاز داشت من در خدمتم.
11: خواهش میکنم. کار باغبانی، تلفن تماس
13: 0.73
11: 57
13: 14 429
11: خسته نباشید. آقا
13: قربان شما، خسته نباشید، روزی خوبی داشته باشید.
11: قربانت تیرگانم به شما خوش باشه. خب 23.98 و 98.38.43 دو شماره تلفنی هستش که ما با شما نازنینان در تماس هستیم در این بخش. ببینم که آهنگ درخواستی مهتاب عشق از همیرا، چشم حتما براتون میذارم. 23.98 درود بر شما. بفرمایید. بفرمایید لطفا. گرفت. آره یه هفشتاتی الان مثلا اینجا این ایرباس فلان اسکات این کجا شاید ترانزیتی دارن رد میشن. 98-38-43 درود بر شما. بفرمایید.
14: سلام آقا نوید، خسته نباشید.
11: شما هم خسته نباشید.
14: من نیازمندی ندارم، فقط خواستم ببینم جشن تیرگان کدوم تاریخ افتاد.
11: فردا شنبه 27 از ساعت 2 بعد از ظهر تا 8 شب در سولنا منطقه است به نام خیت هولمز پارکن.
14: کجا که دور دیگه
11: ببخشید؟ خیت هولمز پارکن شیت پو نه شیت که نمیشه گفت، همین خیت هولم پارکن در سولنا.
14: مرسی
11: روز خوبی داشته. قربان شما، موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار. 23.98 بفرمایید. الو
15: الو
11: لطف کنید صدای رادیوتون رو کم کنید تا ما هم بتونیم با هم صحبت کنیم.
15: سلام عرض کردم آقای نبیل.
11: قربان شما، درود بر شما.
15: من یه ترنین دارم استفاده نمی کنم، میخوام بفروشم بره.
11: همینه که آدم روش راه میره.
15: آها آره، نصف قیمت میخوام بدم، ضمناً جمع میشه تلفنم، هرچی هم بازم بشه باشون کنار میام. تلفن منم
11: 076
15: 58
11: 56
15: 58 2
11: 582 چیه؟ 582 دیگه.
15: آره 582
11: بله. 076 58 56 582.
15: بله قربان.
11: تعطیلات خوبی داشته باشی. تیرگان هم بر شما پیروز باشه.
15: شما هم همینطور.
11: قربان شما.
15: خدا حافظ.
11: خب تیرگان گلاد تیرگان. گلاد تیرگان میشه گفت؟ آره گلاد تیرگان. خب اون دیروز پیروز رو کشور عراق هم یه دونه هم پرواز نبود که پر شده روی لبنان و نمیدونم اینا هم هست، همه جا پرواز رو افتاده، مثل که این قالیباف و اینا کنار اومدن دیگه، گفتن آقا فقط ما رو نکش، هرچی شما بگیم ما مخلص شما هم هستیم. بیا این چیه؟ پرواز نجف ایر. نجف ایر چیه؟ نجف، آها از نجف میاد NGF، بعد مقصد not available. این یکی چیه؟ این آبادان، بله. بعد ببینم پرواز این یکی چیه؟ این بغداد، این یکی از استانبول به تهران دارم میبینم، بله. این یکی از تهران به استانبول، یکی دیگه تهران به تیبلیسی. آره پرواز هست، یعنی داره یه جوری پس داره انجام میشه. این یکی از مسکات مسعم و مسقط دیگه، درست. 2398 در بخش نیازمندی ها، درود بر شما، بفرمایید.
16: سلام آقا نوید، خسته نباشید.
11: قربان شما، مرسی، درود بر شما. جانم بفرمایید.
16: یه خونه هستش سه اتاقه در منطقه اسپونگا،
11: سه اتاق
16: برای فروش.
11: سپونگا سه اتاقه برای فروش، بله. تلفن تماستون لطفا 0700 35 51 59 تلفن شما هست،
16: بله.
11: یکی
16: دیگه هم هستش،
11: بگی
16: یه خونه با همین مشخصات، یعنی سه خوابه، حالا منطقهش فرقی نمی کنه، برای اجاره نیاز داره.
11: نیازمند برای اجاره با همین شماره؟
16: نه با شماره ببخشید
11: نه راحت باشید
16: 0700 14 14 91 12 91 12
11: 0700 14 91 12. یه سه اتاق هم نیازمند هستین برای اجاره.
16: بله
11: من سپاسگزارم که با ما در تماس بوده این گلاد تیرگان باشید. قربان شما، خدا نگهدار.
16: خدا نگهدار.
11: نوید جان تمام پروازها از عراق به مشهد برای خوشگذرانی عرب هاست. بله نمیدونم، مورد بالاخره میانو میرن دیگه، هرچی که بگین امکان داره. فعلا که سر صدای هارت و پورت کنا خوابیده، حالا ببینیم که چی در ذهن دارن. نقدن یقه ارزشیار هم که گرفتند و گفتن که ارزشیار هم که مرگ بر آمریکا اینو نباید بگن. و بریم 98 38 43. درود بر شما.
17: درود بر شما آقا نوید.
11: قربان شما، بفرمایید، خواهش میکنم.
17: زنده باش آقا نوید. من یه دونه به یک نفر نیاز دارم که لوله کشی بلد باشه، بتونه بیاد یه دونه ظرفشویی گرفتیم از این کوچیکا، ببینم میتونه وصلش بکنه.
11: ظرفشویی رو براتون وصل بکنن، بله. تلفن تماستون
17: 076 076 016 016 6977.
11: 6977 076 016 6977.
17: سپاسگزارم.
11: کاری نداره واسش که اون اسفنجه رو برمی‌دارین یه ذره هم یس می‌ریزی روش می‌مالیش.
17: نه با لوله
11: چه نه میدونم. آقا موفق و پیروز باشی. قربانت، خدا نگهدار. 2398 درود بر شما، بفرمایید.
18: سلام، خسته نباشید.
11: شما هم خسته نباشید.
18: ممنون ممنون. من آگهی به اون صورت ندارم، فقط کنجکاو و شما نمیدونید این بچه های ایرانی رستوران های ایرانی جایی هست که 5 صبح فوتبال ایران رو نشون بدن، خبر ندارید؟
11: نه نه، حتی نه. یک با از هیچ کس هم نشنیدم همچین چیزی رو.
18: نه درسته، نه چون شما آگهی سیمادلی رو میدین، گفتم شما شاید اطلاع داشته باشین.
11: من یه کاری میکنم، من سعی میکنم باشون در تماس باشم، اگر ببینم که این کارو میکنن روی خط اعلام میکنم، اگر موفق به تماس بشم.
18: لطف میکنیم، خوشحال میشم، اصلا خوبی داشته باشم.
11: موفق و پیروز باشین.
18: مرسی، مرسی.
11: خدا نگهدار. آره، این بازی تیم جمهوری اسلامی با چیز، با کجا بود، با مصر، که چقدر حرف و حدیث توش در اومده. واویلا واویلا. از آن نیازمندی ها رو به پایان میرسونیم، یک دنیا سپاسگزارم. این قراره که رژه مال همین مال همجنسگرایان و اینا باشه. بعد خدمت شما عرض کنم که مهدی تاج که چه هارت و پورتی میکرد، گفت ما آره راش نمیدن و هیچ جا راش نمیدن، گفت ما گفتیم یک دونه از این چیز میزا بیاد و اینا ما بازی رو کنسل میکنیم اینا، اگه تو کنسل کردی، اگه این بچه ها رفتن کنار، من اسمم عوض میکنم. گفتیم دستبند رنگ و رنگ به ما بزنن، اصلا دستبند نمیذاریم. اون فیفا برگشت مثل که گفت اگرم اوکیه هم دستبند های کاپیتانی معمولی رو هم بزنین، ولی پرچم ها رو چیز فیفا گفته که بیارین، همه چی سر جای خودشه. حالا این وسط اونایی که بیت کوین خریدن و داشتن و اینا رو بگو، وای وای وای، ادامه سقوط تاریخی ارزش بیت کوین و افت آن به زیر 59,000 دلار، 59,000 دلار، از 110,000 دلار به 59,000 دلار. وای. آخرین شنونده ما، درود بر شما، بفرمایید.
19: درود بر آقا نوید گل.
11: قربان شما، مرسی.
19: آقا این داستان همین برنامه همجنسگرایان رو به سفارش خود مجتبی خامنه ای گذاشتن به افتخار آقای علی خامنه ای. به خاطر اونا هستم برگزار کردن، چرا ناراحت میشین؟ یه بارم به خاطر اینا بکنم.
11: بله اینم میشه. آقا دست در نکنه، موفق و پیروز باشی، خدا نگهدار.
3: آقا جان نمیتونی دو تا تبلیغ پخش کنی؟
20: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا، افتنبیل، ان برا بیلافر.
21: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز، ما در پارتی هارنت همیشه کنار شماییم. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بتکنک آرایی و دکور حرفه‌ای، از مهمونی‌های کوچیک خانگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم، طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-C. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
22: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی میباشد. تلفن تماس 760 65 67. رستوران علی بابا .se.
0: رانوتی تو منگل کشی رانو
21: مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد در زمینه آرایش و میکاپ با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس سیبیلیوس گونگن شماره 24 ب واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89 073-766-66-89 moonbeauty.se.
1: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتو تک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتو تک، کرون واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15 اطلس آوتو تک.
2: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب. پرشیسک کول گریل، یارلکس گاتان شماره 50، سوندبی بری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
23: کلینیک تخصصی دندانپزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندانپزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-15-10. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirrusdental.se.
24: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
25: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
24: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
25: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
24: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد، در دفتر حقوقی حمید اصلی.
25: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0-704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
24: آدرس اینترنتی www.asli.se.
21: تابستان امسال سه روز متفاوت و خاطر انگیز را در کنار خانواده و دوستان تجربه کنید. از 24 تا 26 جولای در گولو شما را به یک کمپینگ و پیکنیک خانوادگی شاد و پر انرژی دعوت می کنید، همراه با برنامه هایی برای تمام سنین: شنا و تفریح در ساحل شنی، قایق سواری و سرگرمی های آبی، صبحانه بوفه ایرانی و غذاهای گرم و خوشمزه، چادر کباب ها و غذاهای جنوبی، موسیقی زنده و برنامه های شاد و سرگرم کننده، دور همی های صمیمی در فضای خانوادگی، آرام و دوستانه. جهت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره در ارتباط باشید: 073-060-98-79.
24: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. رستوران بار میکده شب

0: به دنبال اجاره کردن خونه با قرارداد دست اول در استکهلم و سوئد هستین، من سارا مشکی موژه همراه با تیمم به شما کمک میکنیم تا به خونه دلخواهتون برسید. برای ارتباط با ما با شما تلفن 076-026-02-23 و یا از طریق وبسایت مشکیم.se اقدام کنید.
1: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال، دو تا آهنگ بال بذار.
2: توجه کنید، اکنون می‌خواهیم خبر مهمی را با شما در میان بگذاریم. این سامانه هشدار جدید تلفن همراه است. SA Alert، راهی سری و مطمئن برای ارسال پیام‌های مهم و اضطراری به مردم، یا همان VMA برای حفظ امنیت و آرامش همگان. Myndigheten för civilt försvar.

0: شش بعد از ظهر در ایران، وقت شما بخیر. من ریحان فلا هستم همراه شما در این بخش خبری. اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، در واکنش به تهدیدهای اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، برای عقب نشینی از لبنان گفته اگر جمهوری اسلامی به اسرائیل حمله کند، بزرگترین اشتباه خود را مرتکب شده. کاتس در شبکه اجتماعی اکس تاکید کرد در صورت حمله به اسرائیل، نه تنگه هرمز به کمک تهران خواهد آمد، نه حمله به غیر نظامیان، زیرا هیچ چیز ارتش اسرائیل را متوقف نخواهد کرد. او تاکید کرده نیروهای اسرائیل آمادند کار را به پایان برسانند. مشکان صفای از حیفا همراه میشیم. مشکان، به ما بگو چه اتفاقی افتاده که وزیر دفاع اسرائیل چنین توییتی زده؟
1: برمیگرده به تهدیدها و هشدارهایی که اسماعیل قاآنی در روزهای گذشته داده بود. در روزهای گذشته، در دو سه روز گذشته، دست کم در دو مورد میشدید که اسماعیل قاآنی دست به تهدید اسرائیل زده. یک بارش که اصلا به زبان عبری هم بود تهدیدی که کرد، در واقع اسماعیل قاآنی به اسرائیل هشدار داده بود، اسرائیل رو تهدید کرده بود، گفته بود که اگر اسرائیل با پای خودش، به گفته دارم از کلماتی که خودش به کار برده استفاده میکنم، اگر با پای خودش از جنوب لبنان و از تمام خاک لبنان به گفته او خارج نشه، آن وقت به گفته او با لگد بیرون رانده خواهد شد. اسماعیل قاآنی به سال 2000 اشاره کرد، عقب نشینی اسرائیل از جنوب لبنان در اون زمان، در زمانی که اهود باراک نخست وزیر بود، و اون رو یک حماسه توصیف کرده از سوی به حزب الله و همچنین جمهوری اسلامی، و گفته که دوباره اسرائیل میتونه با چنین خفت و خاری به توصیف او از اونجا، در واقع از جنوب لبنان، اخراج بشه. یک بار دیگه هم اسماعیل قاآنی دیروز در واقع دوباره صحبت‌های مشابهی رو مطرح کرده بود، گفته بود که لبنان سرزمین شیعیان هست، سرزمین امام حسین هست، به گفته او سرزمین هر روز آشوراست و همه جا کربلاست هست در واقع جنوب لبنان، و مردم در اونجا حزب الله به همین شکل خواهد جنگید و باید اسرائیل جنوب لبنان رو ترک کنه. همه اینها هست که باعث میشه که وزیر دفاع اسرائیل، اسرائیل کاتس، امروز بیاد و یک پستی رو در شبکه اجتماعی اکس به زبان فارسی هم منتشر کنه و پاسخ قاآنی رو بده، بگه که اگر که جمهوری اسلامی دست به حمله به اسرائیل بزنه، بزرگترین اشتباهش خواهد بود. و به یک نکته حالا شاید طنزی هم اشاره میکنه وزیر دفاع اسرائیل و میگه نقش جاسوس رو بازی کردن بیشتر به اسماعیل قاآنی میاد. همون در واقع شایعاتی که در شبکه‌های اجتماعی فارسی زبان مطرح شده بود از یک سال پیش که اسماعیل قاآنی جاسوس اسرائیله.
0: سپاس بسیار. اشکان صفایی که از حیفا در اسرائیل همراه ما بود. همزمان با اظهارات دونالد ترامپ و جی دی ونس درباره بازرسی قریب‌الوقوع آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از تأسیسات هسته‌ای

0: ایران خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران میگوید این اقدام انجام نمی‌شود. فارس به نقل از منابع آگاه نوشته نقش آژانس تنها پس از نهایی شدن توافق هسته‌ای آغاز می‌شود. فارس اضافه کرد تا پیش از توافق جامع ایران مانند گذشته فقط دسترسی محدود بازرسان به سایت‌های بوشهر و تهران را می‌پذیرد. به نوشته این رسانه تأسیسات فردو، نطنز و اصفهان همچنان خارج از دسترس بازرسان باقی خواهد ماند. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته تفاهم‌نامه تهران و واشنگتن امکان دسترسی بازرسان آژانس به مراکز اتمی ایران را فراهم می‌کند. گروسی همچنین خواستار ایجاد یک سیستم راستی آزمایی بسیار قوی از برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی هم شد. او تأکید کرده هدف از توافق اخیر بین آمریکا و جمهوری اسلامی پیشگیری از دستیابی تهران به تسلیحات اتمی است. همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید در واشنگتن همراه میشیم. سمیرا، همچنان میبینیم که گزارش ها و اظهارات متناقض مرتبط با این ماجرای بازرسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داره مطرح میشه. چقدر صحبت های آقای گروسی مرتبطه با رویکرد هسته‌ای دولت ترامپ؟
1: رویکرد هسته‌ای دولت ترامپ تا اینجا مبنی بر این بوده که جمهوری اسلامی ضمانت بده، تعهد بده و همه اینها به شکل شفاهی تا اینجا اتفاق افتاده. اون چیزی که در یادداشت تفاهم قید شده این هست که جمهوری اسلامی میپذیره که در حوزه هسته‌ای همکاری انجام بده با بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای و کمک بکنه تا بحث اورانیوم غنی‌سازی شده در سطح بالا که مدفون شده، آسیب دیده در جریان جنگ فعلی، جنگی که به تازگی تمام شد و جنگ 12 روزه، در این رابطه هم بخواد همکاری ها رو انجام بده. موضع جمهوری اسلامی این هست که تا زمانی که توافق نهایی به دست نیاد آغاز نمیشه همکاری های عملی با آژانس، ولی آژانس موضعش این هست که باید هر چه زودتر این اتفاق بیفته، چرا که جمهوری اسلامی چنین وعده‌ای رو داده، چنین قولی رو داده. آقای گروسی در صحبت مهمی که انجام میده اینه که گفتن اینکه ما دنبال بمب هسته‌ای نیستیم کافی نیست، کما اینکه در تمامی دهه‌های گذشته این مسئله‌ای بوده که آژانس با جمهوری اسلامی داشته یا دول مختلف با جمهوری اسلامی داشتند. آقای گروسی به دنبال این هست که بازرسی‌ها اثر گرفته بشه و به موجب گزارش‌های دقیقی که بازرسان میدن با اتکا به اونها رئیس آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای بتونه قانع بشه که جمهوری اسلامی به دنبال بمب نیست و این رو در اختیار اعضای شورای حکام قرار بده و به نوعی تضمین بکنه برای جامعه جهانی که این کشور، یعنی ایران، یعنی جمهوری اسلامی به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نیست. این اتفاق الان نیفتاده. آقای گروسی در صحبتش این رو به کنایه داره میگه که اینکه به زبان شما بگید من به دنبال بمب نیستم برای ما کافی نیست. اختلافات سر اینکه بازرسی ها چگونه خواهد بود، اون تاسیسات حساس نطنز، فردو، اصفهان، آیا در اونجا بازرس میره، اینها بسیار اهمیت داره. ابعاد تخریب بعد از این دو جنگ رو میتونه این بازرسی ها روشن بکنه، اینکه جمهوری اسلامی به لحاظ تکنولوژی هسته‌ای کجا ایستاده بعد از این جنگ، همه اینها با این روشن میشه. ولی جمهوری اسلامی میگه فقط بوشهر و تهران که هر دو تاسیسات تحقیقاتی به نوعی هستند یا مربوط به برنامه‌های غیر نظامی هسته‌ای، مشخصا بوشهر هست، فقط اجازه اینها رو میده. این کشمکش همچنان ریحانه بین آژانس، بین آمریکا و جمهوری اسلامی ادامه داره.
0: سپاس بسیار از توضیحات و همراهی شما همکارم سمیرا قرایی، کاخ سفید، واشنگتن. نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. سازمان حفاظت محیط زیست هشدار داد روند کاهش تراز آب دریای خزر به دلیل تغییرات اقلیمی در سالهای اخیر شتاب بیشتری گرفته. به گفته مدیر کل دفتر مقابله با آلودگی‌های دریایی، در 5 سال اخیر حدود 1 متر از سطح آب دریای خزر کم شده. رئیس فراکسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی دلیل افزایش بی‌رویه قیمت لبنیات را سیاست‌های ارزی دولت و نحوه تأمین نهادهای دامی دانسته. به گفته پیمان فلسفی، دولت به جای پرداخت یارانه مؤثر، دامداران را به استفاده از تسهیلات بانکی سوق داده و تولید کنندگان را بدهکار کرده. و دادگاه انقلاب گلپایگان هادی و فضل‌الله نیکبخت، دو برادر زندانی سیاسی را به اعدام محکوم کرده. دو برادر آبان سال گذشته پس از آنکه تلاش کردند مانع تصرف زمین کشاورزی خود شوند، بازداشت و زندانی شدند. محمد نیکبخت، دیگر برادر این زندانیان سیاسی، هم در زندان با اتهامات سنگینی روبروست. خانواده این 3 زندانی سیاسی خواستار اقدام فوری جامعه جهانی برای نجات جان آنها شدند. ادامه اختلال در چند بانک بزرگ کشور موضوع عمده پیام‌هایی است که هر روز شهروندان به مدیابا تیرا اینترنشنال ارسال می‌کنند. یکی از شهروندان میگه پول در حساب بانکیش هست اما نمیتونه عملیات انتقال انجام بده. او گفته بعد از اختلال در بانک تجارت مقدار پول از حساب پس‌اندازش کسر شده و مشخص نیست که به کجا رفته. یکی از شهروندانم میگه هنوز خدمات بانک ملی قطعه و به حقوق خرداد ماهش دسترسی نداره.
2: ملی قطعه و نمیشه پول انتقال داد و حتی حقوقمون که ریختن به این بانک ما نمیتونیم برداشت کنیم. کارای آنلاین هم تو این بانک مختل هست.
0: پیشتر گفتگوی داشتم با همکارم لیلا سعادتی، او درباره اختلالات بانکی در سه حوزه خدمات آنلاین، انتقال پول و خدمات نرم افزاری توضیح داد.
3: دو هفته هست که در بانک‌های بزرگ و بعضی از بانک‌های خصوصی اختلال وجود داره و درست هستش که حالا گفته میشه که از اختلال شدید عبور کردن بانک‌ها، به ویژه بانک‌های دولتی و بزرگ که میلیون‌ها نفر اونجا حساب دارن، اما همچنان گزارش‌های مردمی که هر روز به دست ما میرسه این هستش که در سه تا حوزه بیشتر، در خدمات آنلاین بانک‌ها، انتقال پول و همچنین خدمات نرم‌افزاری بانک‌ها، به ویژه بانک‌های دولتی بزرگ مشکل دارن مردم. بیشترین شکایت هم از بانک ملی هست، خیلی هم پیام از بانک ملی داریم دریافت میکنیم که هنوز اختلال شدید داره ترجمه میکنه و هیچ کس هم پاسخگو نیستش که کی قرار هستش که اختلال این بانک اینقدر حالا در حوزه‌های مختلف مختل هست قرار هست برطرف بشه. مردم میگن که نمیتونن به همراه بانکشون دسترسی داشته باشن، نمیتونن به حساب‌های در واقع پولشون که حقوقشون اونجا ریخته میشه، به ویژه حالا چند تا از پیام‌هایی که حالا خودت هم گفتی الان مردم برام فرستادن دسترسی ندارن و همچنین به نرم افزارهای بانک ملی هم دسترسی ندارن و این اولین بانکی که هستش که خیلی از شکایت از بانک تجارت هم همچنان اختلال وجود داره ولی کاملا رفع نشده. مردم میگن که نمیتونن ترانکشانشون اونجا درست انجام بدن یا اینکه همچنان اونا به همراه بانک تجارت نمیتونن وصل بشن یا قطع میشه مدام و اینکه کارت به کارت هم نمیتونن پول در واقع جابجا بکنن. بانک تجارت این مسئله رو داره و همچنین ولی در مورد بانک‌های ملت، پاسارگاد و پارسیان، اقتصاد نوین، کارآفرین و شهر و رفاه مردم گفتن که اوضاع بهتر شده ولی همچنان اونجا هم یه مقدار قطع وصلی‌های تو این بانک‌ها هم وجود داره ولی در صورت خدمات آنلاین بیشتر بانک‌ها همچنان مختلف.
0: پایان سری بزنیم به کاراکاس و ادامه عملیات امداد و نجات بعد از دو زلزله مهیب و پیاپی که به فاصله کمی در این شهر رخ داد و تا الان کشته شدن 589 نفر تایید شده، گویا بیش از 50,000 نفر هنوز مفقودن و هزاران زخمی هم. این زلزله به شدت بزرگ با قدرت بیش از 7 و 7.5 درجه ریشتر به جا گذاشته. این تصویر به صورت زنده از کاراکاس و ادامه عملیات امداد و نجات در حال پخش. ممنون از همراهیتون تا پایان این بخش خبری. تا دیداری دوباره، بدرود. شب و روز خوبی در پیش داشته باشید.

0: بینیم شکست بوده برای ایران، شکست
1: چنان بود که هر شب به مرد جوان.
2: سلام بر سعید پیرمحمویی، شاخ ورزش، چطوری؟
0: سلام فرشید عزیز و درود به تمام مخاطبان محترم رادیو شاخ، خیلی مخلصیم.
2: برو بریم سراغ بازی ایران بلژیک ها؟
0: بله فرشید، قبل از اینکه بیایم در مورد خود بازی، اتفاقاتی که تو بازی افتاد صحبت بکنیم، اینه که قبل از بازی یه نظرسنجی هایی انجام میشه در سایت های مختلف ایرانی خارجی، خب یا حتی خود من دیگه اینجا حی و حاضر دروغم نمیتونم بگم، پیش بینیم شکست بوده برای ایران، شکست پرگلی هم من پیش بینی میکردم، ولی خب این اتفاق نیفتاد. این اشتباه خیلی ها انجام دادن، یعنی اصلا سورپرایز کرد، غافلگیر کرد تیم ملی همه رو. خیلی جالب بودش که توی نظرسنجی ها بالای 70%، حالا من عدد دقیقش رو نمیدونم، ولی بالای 70% میگفتن که برد ایران، یه 20% مثلا میگفتن برد بلژیک 20% میگفتن مساوی، یه باقی مونده درصد مثلا خیلی کوچیکی. این ماجرا فقط برای سایت های خارجی نبوده، تو سایت های ایرانی هم نظرسنجی گذاشته بودن همین اتفاق بود.
2: اما سایت های شرط بندی هم البته همینه دیگه، الان میدونی که شرط بندی هم داغه و تقریبا
0: شده.
2: همین بود
0: بیچاره شدن
2: بلژیک. آره.
0: و فرشید، ولی خب انصافا حالا کاری به این ندارم که من قبلا نظراتمو همینجا گفتم توی برنامه در مورد تیم ملی، شرط تیم ملی، ولی انصافا بازی خوبی انجام دادن و میتونم بگم که حالا درسته که بلژیک یک به نظر میرسه که نسلش تموم شده دیگه، دیگه این بازیکن‌ها کار نمی‌کنن. الان من متوجه میشم که چرا دی بروینه رو منچستر سیتی حاضر نمیشه باهاش تمدید بکنه. خب این نسل نسلی که تموم شده و قطعاً بلژیک بعد از این جام جهانی میره دنبال این که دوباره یک نسل جدید درست بکنه. کاری ندارم که بلژیک در حد و اندازه‌های خودش نبود، اما همون که در حد و اندازه‌های خودش هم نبود، خیلی خیلی زیاد حمله کرد و ایران به نظر من کاملاً منطقی بازی کرد، کاملاً با برنامه اومده بود توی زمین و دکتر بیرانوند هم که خب بالاخره خیلی خوب دروازه‌بانی کرد، بهترین بازیکن زمین هم شد. نمیدونم چرا این بازی منو یاد اون بازی ایران اسپانیا 2018 انداخت
3: که تو برگزار بشه که یاد و نام جاوید نامان
0: دفاع برمیگردوندن و کلی جلوی حملات رو میگرفتن. خیلی بر من اون
2: به نظرم از بازی با نیوزلند بهتر بازی کردن، بازی با بلژیکو
0: خیلی بهتر بودن فرشید، یعنی اصلا این خط دفاعی آشفته‌ای که ما تو بازی نیوزلند دیده بودیم، توی بازی با بلژیک کاملا با برنامه داشتن بازی میکردن، یعنی میدونستن دارن چه کار میکنن، توپ دارن به کجا میارن و خب، ولی خب به نظر من اگه پلنی داشتن برای اینکه مثلا به فکر این بودن که یه نیم نگاهی هم به دروازه داشته باشن، میتونستن از اون فرصت 10 نفره شدن استفاده بکنن که نکردن.
2: آره. نکردن. یه خورده با ترس و لرز میرفتن، یعنی میترسیدن که گل بخورن توی
0: گل بخورن.
2: برای همین
0: دقیقاً
2: متاسفانه نکردن. آره.
0: خود امیر قلعه‌نویی هم به همین ماجرا اشاره کرد دیگه، والا اگه موافقی مصاحبه آقای قلعه‌نویی رو بعد از بازی بشنوین.
4: من فکر می‌کنم خیلی بازی جذابی بود. دو تا تیم حقشون بود برنده بشه، هم اونا میتونستن 3 امتیاز بگیرن هم ما. من از تک تک بچه ها خصوصا علی بیرانوند نهایت تشکر رو میکنم. تنها ناراحتی اینه که تعویضایی که ما انجام دادیم قرار بود بازی به رو جلو باشه جواب نداد، حتی شانس آوردیم بازی رو تو 10 نفره هم نباختیم. من اصلا تعویضایی که کردم راضی نبودم.
5: 10 نفر شدن همون برنامه که گفتین با تعویضا سعی کردین تهاجمی تر باشن، موقعیتاتون استفاده کنین، چرا کار نکرد؟
4: بالاخره فوتبال همینه دیگه، یه موقع مثلا این اون بازی تعویضا جواب میده، ولی این بازی اونایی که رفتن تو زمین به نظر من اون توقعی که ما ازشون داشتیم اون نبود.
5: قبل از بازی که بیاین توی زمین استراتژی بازی اینجوری بود که ما دفاعی بیام مقابل بلژیک و نیمه دوم بازی رو عوض بکنیم روی ضد حملات.
4: بحثمون بود دو تا یروب بازی سرعت تیمی حریف رو بگیم، به هر حال بلژیک تیم بسیار بزرگ، یه بازیکن‌های بزرگی داره. خب تا حدودی موفق بودیم، ولی دو تا شانس بسیار خوبم ما داشتیم که آقای کورتوا گرفت و یه گل هم زدیم باز بدشانسی، این بازی قبل میلیمتر یعنی شاید کمتر از 20 سانت آفساید بود، ولی ما تک تک بچه هم با این شرایط سخت، شما میدونیم ما چجوری وارد مسابقات شدیم، از اولی که ما وارد شدیم شرایط خوبی نداشت، این بازی که دیگه نهایت کم لطفی رو به ما کردن، ولی واقعا بازیکنامون قلب بزرگی دارن، با همه وجودشون بازی کردن، ولی تعویضامون خوب جواب نداد.
2: من شنیدم از حالا چند تا از کارشناس و تحلیلگرای ورزشی که به هر حال این روزا بحثشون هم داغه و اینها، اتفاقا همین میگفتن که تعویضای قلنویی اشتباه بوده و حالا الان جالبه که میبینم خودشم به این قضیه اذعان داره.
0: ببین امیر قله که خب دیگه به فی فابریک منه دیگه، خب
2: بله.
0: من خیلی بهش انتقاد دارم، ولی صادقانه انصافا بعد از این بازی صادقانه اصلا من نمیتونم هیچ ایرادی الان ازشون در بیارم، آقای قلنویی هم صادقانه مصاحبه کرد، یعنی خودش هم میدونه که اگر پلن، یعنی پلن نه، اگه اون تفکر برد به تیم تزریق میشد میتونستن جلوی تو اون دقایق یه تیم بلژیک ده نفره هست میتونستن برنده بشن. حالا منهای اون گلی که طارمی زد و
2: دوباره همون ماجرای آفساید میلیمتریه،
0: آره دیگه، فقط مونده بودن ما اونو بگیم اینجا ما رو نابود بکنن و آفسایدها رو میلیمتری بگیرن. آره. ولی خب یه تصاویر تلویزیونی نشون دادن که خب اونم آفساید بود،
2: واسن آقای طارمی توی آفساید بود.
0: دقیقاً می‌خواستم همین رو بگم، یه لحظه جلوی خودم رو گرفتم. واسن استاد طارمی توی آفساید بود، ولی خب همه‌شون خوب بودن توی این بازی فرشاد، همه‌شون خوب بودن، منتهای مرتبه من نمی‌دونم چرا زلاتان ابراهیموویچ اسطوره فوتبال دنیا چرا گفته من خوابم گرفت سر بازی ایران و بلژیک. آره کارشناس بوده توی تلویزیونی و اومده اونجا گفتن ته بازی گفتن نظرت چیه، گفته خوابم برد. من گفتم خب حالا شاید زلاتان اینجوری میگه، بعد دیدم توی تلویزیونی دیگه آقای روی کین کاپیتان اسطوره‌ای منچستر یونایتد بعد از بازی بهش گفتن آقا بازی چطور بوده، اومده کارشناسی بکنه، گفته مزخرف بوده.
2: من نمیدونم، شاید به خاطر اینکه ما ایرانی هستیم و حالا بالاخره مثلا بازی رو دیدیم، بالاخره لحظاتش خود برام متفاوت تره از کسی که حالا همینجوری بخواد از یک دیدگاه یه فوتبال خوب ببینه دیگه، حالا شاید اونجوری بخواد نگاه کنه.
0: آره این من خیلی موافقم، یعنی این اینطوری هستش، فقط برای ما سورپرایز هم بوده دیگه، ما بازی بد نیوزلند رو دیدیم بعد اومدیم بازی خوبشون رو.
2: آره. خودم فکر کردم دو سه تا میخوره ایران.
0: بله دقیقاً. ولی الان یه اتفاقی افتاده فرشید که اصلا این گروه کلا یک گروه پیچیده ای شده. خب
2: دیگه اما و اگر یه عالمه اما و اگر داریم الان.
0: الان هر چهار تا تیم شانس صعود رو داره، حالا نیوزلند سودن. کمتر خب، ولی
2: نیوزلند هم اگه ببره میتونه دیگه.
0: بله اگه ببره میتونه، خب
2: به شرط
0: ایران به شرط ها. ایران در صورت بردش قطعا صعود میکنه، خب در صورت مساوی یک شانس هایی داره، باید ببینید تو گروه های دیگه بازی های دیگه بهترین تیم های سوم اینا چه جوری هم در صورت مساوی، حتی من حالا اینو میخوام بگم نگن که بعدن سعید اینجوری گفت، حتی در صورت شکست هم باز احتمال داره در بازی های دیگه باید ببینیم که چه اتفاقاتی میفته، یعنی چه تیم های سوم
2: چه فرقی داریم؟ چه ربطی به بازی های دیگه داره، بازی های دیگه خود گروه ما یا بازی های گروه های دیگه؟
0: نه. کل گروه ها، برای اینکه ببین تیم اول دوم که صعود میکنن، خب
2: بله.
0: بهترین تیم سوم ها، یه تعدادی از بهترین تیم سوم ها صعود میکنن.
2: خب. اینو من نمیدونستم.
0: آره جاله. شما باید اون موقع نگاه بکنن، مثلا اگر ایران دو امتیاز داره مثلا مساوی بکنه سه امتیاز داشته باشه، اون وقت باید ببینن بقیه تیم ها، یعنی کل این تموم میشه، ببینن اون موقع بهترین تیم ها چجوری هن. خب شاید اون موقع همچنان باز هم ایران شانس صعود داشته باشه.
2: چند تا تیم صعود میکنه به مرحله بعد؟
0: ببین تیم های اول دوم که اتوماتیک صعود میکنن، به 10 تا از بهترین تیم های سوم هم صعود میکنن، خب از سوی تمام این گروه ها. خب و اونجاست که ما باید به
2: یعنی میشه چند تا تیم سعید؟ الان 48 تا تیم،
0: 32 تا تیم میشن،
2: 32 تا تیم صعود میکنه مرحله بعد، تازه بله. میشه یه جام جهانی شروع میشه،
0: تازه جام جهانی های قبلی که 32 تیمی بوده تازه از اونجا شروع میشه، ولی خب از اون مرحله هم دوباره حذفیه دیگه، تفاوتش
2: دیگه میشه حذفی. آها دیگه
0: آره از اونجا حذفی شروع میشه، تفاوتش اینه. واسه همین خیلی اما اگرش، من نمیدونم چرا فوتبال ایران چه باشگاهی چه ملی هر جا هست این اما اگرها ولمون نمیکنه.
2: آره داریم.
0: آره ولی خب این نکته خوبیه ها که همچنان ایران تا بازی آخرش این شانس صعود رو داره، این خیلی نکته
2: شاید
0: مستقی.
2: برای اولین بار در تاریخ موفق بشه بره مرحله بعد، یعنی این 48 تیمی بودن.
6: کشورهای منطقه به ویژه کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس نسبت به نتیجه مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی نگرانند. تا قبل از جنگ این کشورها تلاش می‌کردند از درگیری مستقیم با جمهوری اسلامی پرهیز کنند، اما حالا این کشورها نگرانند که توافق نهایی آمریکا با جمهوری اسلامی امنیت و خواسته های اونها رو به طور کامل در بر نگیره. اول بریم ببینیم که جمهوری اسلامی اصلا با چه چشمی به این کشورها نگاه میکنه.
7: کشورهای منطقه هستیم، همون کشورهایی که به ما حمله کردند در همین چند ماه و چند هفته گذشته. شما موازهشون رو کاش ما میتوانستیم باز کنیم در این دو سه هفته اخیر.
6: چرا که نه؟ بیاید ببینیم کشورهای منطقه راجع به این به گفته عارف برادر بزرگ چی فکر میکنن و مواضع و نگرانی هاشون چیه. اگه مواضع کشورهای عربی رو در هفته های اخیر کنار هم بذاریم یه نکته جلب توجه میکنه. تقریبا هیچ کدومشون نمیگن آمریکا نباید با جمهوری اسلامی توافق بکنه، برعکس خیلی هاشون از کاهش تنش استقبال کردند. اما نگرانی اصلیشون این هاست، اینکه جمهوری اسلامی با گرفتن پولهای بلوکه شده و کاهش تحریم ها از نظر مالی قوی تر بشه و به سیاست نفوذ منطقه‌ای و حمایت و تقویت گروه های نیابتی ادامه بده و همچنان تنگه هرمز رو باز و بسته کنه و جریان انتقال نفت و گاز رو مختل کنه. برای همین در حرف‌های مقام‌های کشورهای عرب چند موضوع مدام تکرار میشن: احترام به حاکمیت ملی کشورها، عدم دخالت در امور داخلی، امنیت منطقه و آزادی رفت و آمد کشتی‌ها در تنگه هرمز. مثلا همین اماراتی که جمهوری اسلامی بیشترین حملات رو در طول جنگ بهش انجام داد، مشاور دیپلماتیک رئیس امارات انور قرقاش میگه منطقه باید بر پایه احترام به حاکمیت کشورها، حسن همجواری و عدم دخالت در امور داخلی باز تعریف بشه. قرقاش میگه نباید واقعیت‌های ژئوپلیتیکی ناشی از جنگ به کشورهای عربی تحمیل بشه. مثلا یه واقعیت اینه که جمهوری اسلامی فهمیده که تنگه هرمز یه اهرم قویه و میتونه بازی‌های زیادی سرش در بیاره. همونطور که حالا به یکی از بخش‌های اصلی مذاکره و توافق جمهوری اسلامی و آمریکا تبدیل شده. از نگاه امارات این توافق زمانی ارزش داره که ثبات منطقه رو برقرار کنه، امنیت سرمایه گذاری رو تضمین کنه و اطمینان حاصل بشه که تنگه هرمز دیگه بسته نمیشه و تجارت و رفت و آمد و عبور و مرور آزادانه تضمین بشه. این نگاه فقط به امارات محدود نمیشه. عربستان هم در تمام مدت مذاکرات روی امنیت منطقه و حفظ ثبات برای پروژه‌های اقتصادیش تاکید کرده. قطر هم با وجود حفظ نقش میانجی بیش از هر چیز نگران امنیت صادرات گاز و جلوگیری از گسترش بحرانه. عمان همچنان تلاش میکنه هر گونه تنش رو در تنگه هرمز مدیریت کنه. بحرین هم با وجود اینکه میزبان ناوگان پنجم آمریکاست همچنان کانال گفتگو با تهران رو باز نگه داشته. از طرف دیگه البته عبداللطیف عزیزیانی وزیر خارجه بحرین گفته امنیت کشورهای حوزه خلیج فارس تفکیک ناپذیر نیست. عزیزیانی همچنین از اقدام عمان برای ایجاد یک آبراه موقت برای عبور کشتی‌ها شیراز، تنگه هرمز استقبال کرده. امروز اما سپاه پاسداران بیانیه داده و گفته بدون اطلاع و هماهنگی با جمهوری اسلامی ایران از طرف برخی مراجع مسیر جدیدی برای تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز اعلام شده که این مسیر غیر قابل قبول و کاملا خطرناکه. سپاه گفته تردد شناورها در خارج از مسیر مورد نظر اونها ممنوعه. این یعنی سپاه به عمان داره میگه این که به کشتی‌های کشورهای همسایه برای عبور امن از تنگه کمک کردی، برای تو و اون کشتی‌ها گرون تموم میشه. معنی برادر بزرگ بودن جمهوری اسلامی برای این کشورها میتونه ادامه همین تهدیدها و قلدری‌ها باشه. همین نگرانی هاست که حالا مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا رو به بحرین، کویت و امارات کشونده تا بلکه بتونه به همپیمانانش با گفتن این جملات اطمینان بده.
8: ما در همه مراحل کاملا با شرکای خودمون در خلیج فارس هماهنگ خواهیم بود. به همین دلیل با همه اونها دیدار میکنیم. میخوایم مطمئن باشن که درباره همه تصمیم‌هایی که در مورد این مذاکرات گرفته میشه باهاشون صحبت میکنیم و در جریانشون میذاریم. ما هیچ کاری نمیکنیم که امنیت متحدهای قدیمیمون در منطقه تضعیف بشه.
6: جمهوری اسلامی ادعا میکنه برادر بزرگ کشورهای منطقه است و به گفته محمد رضا عارف برادر بزرگ هوای برادرهای کوچیکش رو داره. اما به نظر میرسه همسایه‌های عرب برداشت دیگه از این برادری دارن. مواضعشون بعد از جنگ بیشتر از هر چیز از یک نگرانی مشترک حکایت میکنه. اونها نگرانن که توافق آمریکا با این به اصطلاح برادر بزرگ جامع و فراگیر نباشه و امنیت اونها در منطقه تضمین نشه.

0: بافت تاریخی بوشهر با کوچه‌های باریک، عمارت‌های بادگیردار و معماری ساحلی خلیج فارس یکی از ارزشمندترین میراث‌های شهری ایران است. بناهایی مانند عمارت ملک، هفت بنگله، عمارت شاهدخت و کلاه فرنگی بخشی از حافظه تاریخی جنوب ایران و پیوند آن با تجارت و فرهنگ دریایی جهانند. در کنار آسیب‌های ناشی از جنگ، آنچه این بافت را عمیق‌تر فرسوده، سال‌ها بی‌توجهی، کمبود بودجه، مدیریت نادرست، رهاسازی بناها و ساخت و سازهای غیر مجاز بوده است. این فرسایش تدریجی در پیامد و گستره چیزی از ویرانی‌های ناگهانی کم ندارد. حفاظت از بوشهر، حفاظت از هویت تاریخی خلیج فارس است.
1: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
2: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
3: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
4: اولین باری بود که من اسم مشروا خامنه ای رو شنیدم.
5: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.

0: در این برنامه هتریک ویژه جام جهانی، بازی مرگ و زندگی در تقابل با یاران محمد صلاح، تیم ایران در آخرین بازی مرحله گروهی برابر مصر صعود به دور 16 نهایی جام جهانی را هدف گرفته. از شگفتی سازی اکوادور مقابل آلمان تا پیروزی آسون هلند برابر تونس و صعود مقتدرانه.
1: خب این بخش اخبار ورزشی رو با هم بشنویم.
0: و امشب در جذابترین بازی نروژ با ارلینگ هالند به دیدار فرانسه پرستاره به رهبری کیلیان امباپه میره.

0: درود بر شما، وقتتون بخیر. به برنامه هتریک ویژگی جام جهانی خوش اومدید. در این برنامه ابتدا به طور کامل درباره سومین بازی تیم ایران صحبت می‌کنیم که ساعت 6:30 دقیقه بامداد فردا مقابل مصر برگزار میشه. بعد از اون بازی‌های دیشب و بامداد امروز رو از نظر می‌گذرونیم که در بین اونها بازی اکوادور و آلمان بسیار پرهیجان بود و با برتری ناباورانه اکوادور تموم شد. در بخش پایانی برنامه هم به استقبال بازی امشب میریم که در مهمترین اونها کیلیان امباپه و ارلینگ هالند، دو فوق ستاره دنیای فوتبال، در قالب دو تیم فرانسه و نروژ مقابل هم قرار میگیرند. در این برنامه محمد تقوی بازیکن پیشین تیم ملی رو در استودیو داریم، همینطور همکارم رام بوربخش که در بخش مختلف برنامه ما رو همراهی میکنه. همچنین همکارانمون در محل برگزاری بازی‌ها همراه ما هستند و ما رو از آخرین اطلاعات و اخبار جام جهانی مطلع میکنند. تیم ایران ساعت 6:30 دقیقه بامداد شنبه به وقت تهران تو آخرین بازیش در مرحله گروهی جام جهانی به مصاف تیم ملی مصر میره. ایران تو دوتا بازی اولش با دوتا استراتژی متفاوت به زمین رفت. در بازی اول مقابل نیوزیلند، یه بازی نسبتاً تهاجمی که به دلیل مشکلات دفاعی نتیجه بهتر از 2-2 عاید نشد، و در بازی دوم مقابل بلژیک که ایران با اندیشه‌های کاملا دفاعی بازی اومد و با دفاعی چند لایه و البته با درخشش علیرضا بیرانوند تونست بلژیک رو متوقف کنه. حالا در بازی سوم با مصر باید دید کدوم روی تیم ایران رو می‌بینیم. برای این بازی کاروان ایران اجازه پیدا کرد 48 ساعت قبل از بازی به آمریکا بره. ایران و مصر قبلا در سال 1354 یه بار با هم بازی کرده بودن که ایران 2-1 برده بود. یه بار در سال 1379 دو تیم در جام LG با هم بازی کردن که در وقت معمول بازیشون مساوی شد 1-1 و در ضربات پنالتی این مصر بود که بازی رو برد. جالبی که تک گل مصر رو حسام حسن مربی کنونی مصر زده بود. گزارش علیرضا مدیری از ورزشگاه سیاتل و حواشی پیرامون تیم ایران رو با هم ببینیم.
1: سومین بازی تیم ملی فوتبال ایران تو جام جهانی مقابل مصر بامداد شنبه به وقت ایران تو ورزشگاه شهر سیاتل برگزار میشه.
2: یکی از ویژگی‌های ورزشگاه شهر سیاتل نسبت به ورزشگاه شهر لس آنجلس که تو بازی قبلی ایران برگزار شده اینه که اطرافش مملو از غرفه‌های مواد غذایی، کلی بار و رستوران هست که یک خبر خوب برای طرفدارای فوتبال، میتونن حسابی به خودشون برسن دیگه قبل از بازی، هرچند که توی ورزشگاه هم همه جور امکانات وجود داره اما قیمتش بالاتره نسبت به بیرون ورزشگاه. اینجا ورزشگاه سیاتله، اون سمت خیابون یه ورزشگاه دیگه است که توش بیسبال بازی میکنن. یه چیز جالبی که دیدم این بود که چند تا تیم مختلف تو این ورزشگاه بازی کردن. یکی از این رستوران‌ها به زبان این کشورها و پرچمشون خوش آمدگویی گفتن، اما داریم می‌بینیم که این اتفاق با پرچم جمهوری اسلامی اینجا نیفتاده.
1: ورزشگاه لومنفیلد در مجموع 6 بازی جام جهانی رو میزبانی میکنه. استادیوم خونگی تیم‌های فوتبال آمریکایی سیاتل سی هاکس و تیم فوتبال سیاتل سندرز و ظرفیتش حدود 68 هزار نفره. به دلیل دسترسی آسون به وسایل حمل و نقل عمومی، یکی از مهمترین مراکز برگزاری رویدادها تو این شهر.
2: از این ورزشگاه شهر سیاتل به هتل فرمونت محل اقامت تیم ملی فوتبال ایران فقط 20-25 قدمه. میخوام برم اونجا ببینم اونجا اوضاع از چه قراره.
1: خیلی طول نکشید که به هتل تیم فوتبال ایران رسیدم.
2: خب اتوبوس تیم فوتبال ایران داره میاد اینجا که بازیکن‌ها رو ببره سر تمرینشون.
1: با تصمیم فیفا زمان آخرین تمرین تیم ملی فوتبال ایران و کنفرانس خبری امیر قلعه‌نویی و علیرضا بیرانوند تغییر کرد. همونطوری هم که می‌بینید حمل و نقل اعضای تیم با تدابیر شدید امنیتی برگزار شد. ساعت به وقت محلی نزدیک 3:30 عصر بود که سرمربی و دروازه‌بان تیم اومدن. آقایون قلعه‌نویی و بیرانوند کنفرانس خبری رو برگزار کردن و تو کمتر از 1 ساعت برگشتن. حدود ساعت 5 عصر بود تیم راهی محل برگزاری آخرین تمرینش قبل از بازی با مصر شد.
2: خب دارید می‌بینید که اتوبوس تیم ملی فوتبال ایران داره به سمت محل تمرینش میره قبل از بازی با مصر. تعدادی از مخالفان جمهوری اسلامی هم اینجا هستن و تیم فوتبال ایران تعدادی هم حامی داره که اینجا هستن. ایران تو آخرین بازیش بامداد شنبه به مصاف مصر میره. بعد ببینیم که میتونه از گروهش صعود بکنه یا نه. علیرضا مدیری، سیاتل.
0: و بله همونطور که می‌بینید رضا مهندس و علیرضا مدیری رو از سیاتل همراهمون داریم. از رضا شروع بکنم. رضا به نظر میاد که هوا از دیروز هم سردتر، اینجوری که شما لباس پوشیدید آدم احساس می‌کنه زمستونه، ولی واقعا اینجا تو لندن هوا خیلی گرمه. اول از آب و هوا و شرایط برگزاری بازی برام بگید که بازی در چه شرایط آب و هوایی برگزار میشه و کلا بازی چجوریه.
3: سلام به تو مزدک میرزایی، محمد تقوی، رها پوربخش عزیز و همه بینندگان ایران اینترنشنال. ورزشگاه جام جهانی سیاتل رو پشت سر ما میبینید و هوای بارانی و البته نسبتاً خنک که واقعا فکر میکنم مزدک در مقابل لندن قابل مقایسه نیست که برای سومین روز متوالی گرماش رکورد شکسته. فکر میکنم در لندن اینجا هوا بسیار خنکه. البته صحبت میکردیم با کسانی که اینجا حضور دارن، دقیقاً از روزی که ما وارد شدیم و تیم وارد شد درجه حرارت کاهش پیدا کرده و یه موج گرمایی هم اینجا بوده که عبور کرده و حالا سرما شده و بارون و انتظار میره که در طول روز هم بارندگی باشه و در حقیقت ادامه پیدا بکنه. اما الان که آخرین بار نگاه کردیم با علیرضا به نظر میرسه که در جریان بازی بارندگی نباشه. حالا باید منتظر موند و دید که هوا چه جوری خواهد بود برای بازی، ولی به نظر میرسه که بارون بند بیاد تا ساعت آینده. خدمت شما عرض بکنم که همطور که تو هم در ابتدای صحبتات گفتی 48 ساعت زودتر برای اولین بار در این دوره از مسابقات تیم ایران فرصت این رو پیدا کرد که وارد خاک ایالات متحده آمریکا بشه و بتونه که دو جلسه تمرینی رو اینجا داشته باشه. هر دوی اونها در ورزشگاه دانشگاه واشنگتن برگزار شد. در حقیقت اونها رفتن هم روز اولی که وارد شده بودن، بلافاصله بعد از اینکه وارد آمریکا شدن رفتن تمریناتشون رو انجام دادن، هم دیروز آخرین تمرین خودشون رو در همون ورزشگاه انجام دادن. پیش از اون هم در گزارش علیرضا بود امیر قلعه‌نویی و علیرضا بیرانوند رفتن و در کنفرانس خبری پیش از بازی شرکت کردن، صحبت‌هایی هم داشتن، حالا حتما پخش می‌کنیم و بینندگان اونها رو خواهند دید. مثل حضور اونها در لس آنجلس جمعی از مخالفان جمهوری اسلامی هم مقابل هتل تیم ملی فوتبال ایران حضور داشتن، اونجا شعار می‌دادن. طرفداران تیم ملی هم بودن اونجا در کنار هتل، از همه مدل آدمی بود، هم موقع عزیمت تیم به سمت ورزشگاه و هم موقع بازگشت اونها، اینها در کنار هتل بودن. در مسابقاتی که در لس آنجلس هم برگزار شد می‌دیدیم که این افراد علیرضا می اومدند و حاضر می‌شدند. امروز هم اینجا علاوه بر این که اون رژه افتخار هست که حالا در ادامه برنامه در موردش صحبت می‌کنیم، گروه‌های ایرانی مخالفان جمهوری اسلامی تدارک دیدند که بیان و در اینجا تجمع بکنند و صدای اعتراض ملت ایران رو برسونند. علیرضا تو هم برای ما بگو آخرین تمرین تیم ایران دیروز انجام شد و آماده میشن. فکر میکنم که بدون تردید حساس ترین مسابقه ایران در ادوار، نمیدونم شاید اشتباه بکنم، در ادوار جام جهانی، چون واقعا خیلی نزدیکن به صعود.
4: سلام به همگی. دقیقاً همینطوره. خب شانس صعودشون بالاست تیم ملی فوتبال ایران و حالا با مساوی ممکنه صعود بکنن، پیروزی که قطعاً صعود می‌کنن. راجع به شرایط آب و هوایی هم بگم که پیش بینی نشده که اون اتفاقی که توی بازی فرانسه افتاد و وقفه دو ساعته بین دو نیمه بود امروز بیفته، ولی خب ممکنه اتفاق بیفته. پارسال تو جام جهانی باشگاه‌ها 6 بار این اتفاق افتاد، تو شهرهای مختلف اورلاندو، نشویل و شارلوت بود. اینجا هم توی فیلادلفیا تو بازی فرانسه و عراق اتفاق افتاد، ولی پیش بینی نشده همچین اتفاقی میفته. راجع تیم ملی هم بگم که همونطوری که تو گفتی دو روز زودتر اومدن، با درخواستشون موافقت شد و اینکه فرصت بهتری دارن برای تمرین داشتن و ریکاوری و فرصت خوبیه که بتونن این بازی رو برنده بشن. حالا تیم مس حالا راجبه صحبت خواهیم کرد، تیم قویه و حالا ببینیم چه اتفاقی میفته دیگه، ولی فرصت خوبیه برای تیم ملی فوتبال ایران که تاریخ سازی بکنه، برای اولین بار از گروه صعود بکنه.
3: هر دو تیم میشه اولین بارشون اگر که صعود. مصر به نظر میاد که با یه تساوی هم فکر میکنم که
4: پنج امتیازی میشه دیگه، الان با 4 امتیاز صدر جدول.
0: بله متشکرم علیرضا مدیری و رضا مهندس که ما را از سیاتل همراهی کرد. در ادامه برنامه همراه شما خواهیم، سپاسگزارم. اما همراه شما محمد تقوی. محمد حالا دیگه داریم به بازی نزدیک بله. میشیم. به نظر خودت آیا بهتره که تیم ایران مثل بازی اول یه مقدار هجومی بازی بکنه یا اینکه بازی بسته بازی دوم رو به نمایش بگذاره؟
5: مثلا اجازه بده با توجه به این که همه ما الان درگیر جام جهانی، دنیا درگیر جام جهانی و اتفاقاتی که تو ایران افتاده، خیلی حال خوب روز خوشی نداریم، اما واقعا نباید فراموشون چه اتفاقی داره برای ابراهیم تهامی میفته. باید بیشتر بهش فکر کنیم، بیشتر در موردش صحبت کنیم که فوتبال یادش نره که به ابراهیم تهامی هم جزئی از فوتبال ایران بوده، بازیکن تیم ملی، و این روزا بیشتر نیازمند اون مسائل مالی رو بزنیم که بیشتر نیازمند که بیشتر در موردش حرف بزنیم که من در جام جهانی 98 واقعا من داخل ایران هیچ نمیدونم هیچ نشانه ای از این که بیشتر از این صحبت کنیم. وظیفه ماست که وظیفه خود منه که بیشتر در موردش صحبت کنم. امیدوارم که حالش بهتر بشه، امیدوارم که زودتر به شرایط عادی برگرده. اما در ارتباط موضوعی که رضا گفت، گفتش که حساس ترین بازی تاریخ ایرانه، من با احترام به حرف رضا که خیلی دوستش هم دارم، اما فکر می کنم حساس ترین بازی تاریخی ایران 4 سال پیش بود، 3 سال پیش بود، در مقابل امریکا یه مساوی می‌خواست اما اون بازی رو واگذار کرد. می‌بینید، برای همین فکر می‌کنم یه تجربه خوبیه برای بازیکن تیم جمهوری اسلامی ایران که در شرایطی حواسشون جمع باشه. الان با یک مساوی هر دو تیم همین الان سود در واقع مس که مسجل شده، بون تیم 4 امتیازی تو سود مسجل شده، برای همین دنبال این نیست که با آب آتیش بزنه. تیم جمهوری اسلامی ایران هم دنبال این است که هر جوری از سود کنه، مهم نیست چجوری سود کنه، سود کنه، چون با هر نتیجه ای سود کنه به اون اهدافی که میخواستن میرسن. تو چنین شرایطی تیمایی که میان در جام جهانی شرکت کردن، من همیشه گفتم اهداف مختلفی دارن، یکی میاد برای قهرمانی، یکی میاد فقط در واقع احترام بگیره، یکی میاد اعتبار بگیره، یکی میاد فقط شرکت کنه، تجربه بگیره. ولی یه وقتی به تیم جمهوری اسلامی ایران نگاه میکنیم، این تیم فقط اومده شرکت کنه و توی چنین شرایطی اون اهدافش که او در واقع سود از مرحله گروهی خیلی بهش کمک میکنه به اون اهدافش برسه. پس نباید انتظار داشته باشیم این تیم بره جلوی تیم مصر بخواد فوتبال در واقع تهاجمی بازی کنه. بله، در مقابل نیوزلند میدونست با یه برد تکلیفش معلوم میشه، اما سه امتیاز، چون امتیاز در مقابل بلژیک و مصر روش حساب نکرده بود تا قبل اون بازی، وقتی مساوی کرد در واقع امتیاز در مقابل بلژیک خیلی بهش کمک کرد. حالا در مقابل مصر یک امتیاز میتونه تا 80-90% سودشون رو مسجل کنه. به همین دلیل من فکر میکنم تیم جمهوری اسلامی ایران سعی میکنه که تا اونجایی که میشه بازی رو خیلی بسته شروع کنه و تا اونجایی که میشه بازی رو نبازه، چون با مساوی هم به اون اهداف خودش میرسه.
0: بله، من خواستم عرض کنم که امروز سال روز تولد رها پوربخش همکارمون است، به تبریک میگم.
6: خیلی ممنونم،
0: خیلی مبارک باشه رها. برامون از ایران بگو، ظاهرا قراره که بعضی از ادارات رو دیرتر باز بکنن.
6: آره، اما این به مناسبت چیزه، به مناسبت بازی ایران و مصر، به مناسبت تولد من نیست. اما قراره چون بازی ساعت 6 و نیم صبح به وقت ایرانه، برخی از استان‌ها اعلام کردن که ادارات دولتی،
0: پس همه جای ایران نه،
6: فعلا اون چیزی که من دیدم برای برخی از استان‌ها بود که با 2 ساعت تأخیر قراره که کارشون رو آغاز بکنن.
0: بله، متشکرم، بازم به تبریک میگم. اما میخوایم بریم صحبت های امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ایران و همچنین علیرضا بهرام‌وند رو در نشست خبری پیش از بازی با هم ببینیم، برمیگیم بیشتر صحبت میکنیم.
7: این مسئله مهم اینه که در 2 تا بازی قبل خیلی ما رو، حالا کلمه اذیت رو نمیخوام به کار ببرم، شما گروه فنی میدونه که یه تیم بین پرواز و مسابقه و برگشتش کلن 16 ساعت دو در بازی گذشته. الان که این شرایط رو برای ما به وجود آوردن، اتفاقی بودی که در گذشته برای ما انجام ندادن، ولی اومدن ما با پرواز 3 ساعته حدودن، خب نسبت به 2 تا بازی قبل شرایطمون رو بهتر انجام داده. من فکر میکنم از نظر بدنی و ذهنی برای بازی فردا شرایط بهتری خواهیم داشتش، ولی در 2 تا بازی گذشته این چیزی که حق ما بوده رو انجام ندادم.
8: تیم ما فقط رو کار خودمونه که فردا باید چی کار کنیم. به هر حال تیم مثل بازیکنهای بزرگی داره و شما اگه ببینید 26 تا بازیکن به جام جهانی آورده، همشون محمد صلاح هستن براشون خودشون، و تیم مصر منتقی به یه نفر نیست، به چند نفر نیست، یه تیم خیلی خوبی نشون داده و فکر کنم یکی از بهترین تیمایی هستش که تو گروه ما هستش.
9: با
0: بله شما میتونید 10 سال دیگه از امیر قرنوی سوال بپرسید و برمیگردونه به اون 16 ساعته که واقعا 16 ساعت نبوده، یعنی مطمئن باشید 10 سال دیگه باش صحبت بکنید راجع به این دوران مسابقات، این 16 ساعته رو میگه، همون که قبلا هم گفته سال 2007 هم که ما ربی تیم ملی بود سالها راجع به صحبت کرد. اما بریم سراغ ترکیب دو تیم و ببینیم که در تیم ایران احتمالاً البته چه بازیکنی در ترکیب قرار میگیره. عرض برامن که با ما در دروازه‌بان بازی میکنه، در خط دفاعی ما احتمالاً 5 تا بازیکن خواهیم داشت، کنعانی‌زادگان، شجاع، علی نعمتی، صالح هردانی و احسان آرشفی، جلوتر که میایم سعید عزت‌اللهی، رامین رضاییان، محمد محبی و سامان قدوس و بالاخره در خط حمله هم که تک مهاجم ما مهدی طارمی قرار میگیره. اما در ترکیب تیم مصر همونطور که در تصویرم میبینید شوبر دروازه‌بانشون هست، ابوالفتو، ابراهیم ربیا و هانی، همینطور لاشین و عتیه در خط میانی، جلوتر سه تا بازیکن خیلی خطرناک دارن، زیکو، آشور و سلا و عمر مرموش هم که در نوک پیکان حمله قرار میگیره. محمد برام بیشتر باز کنین ترکیب تیم ایران در مقابل مصر و متقابلا ترکیب مصر مقابل ایران.
5: ببین ما الان ترکیب مصر رو اگه با ایران نگاه کنیم، امیر قرنوی سعی میکنه، یعنی منطقیش اینه که با همون ترکیبی در جلوی بلژیک بازی کرد بازی کنه، منطقی این جواب میده به خاطر اینکه مخصوصا این ترکیب تیم ایران. حالا نمیدونم آیا همچنان به هردانی اعتماد میکنه، همچنان به هردانی
0: قدیر میخواد بازی،
5: شاید نمیدونم، شاید بین هردانی رضاییان بخواد مثلا بیه اتفاقی رضاییان برگرده،
0: شاید جهانبخشو بیاره مثلا
5: ممکنه. ولی خب بازم من فکر میکنم که نه، سعی میکنه همون ترکیبو بذاره. تو چنین شاید وقتی به ترکیب کلی نگاه میکنیم، من اگه بودم من میگم که من نظرم یه جور دیگه، مثلا من قدوس بازی نمیدادم به خاطر اینکه اون کار دفاعی نمیتونه انجام بده. اما خب امیر قرنوی به دنبال این است که تا حدود زیادی بتونه بازیکن با تجربه داشته، یه سیستم بس 5-4-1 ما دیدیم در بازی قبلی هم دقیقاً همینطور بود. اگر خیلی اعتقاد دارم بیرامن در اون بازی بهترین بازیکن بهترین سیو رو داشت که منم اعتقاد دارم، اما باید دیر نظر داشته باشیم، شما وقتی به تمام ضرباتی که به سمت دروازه بیرانوند زده میشد، بازیکنهای تیم جمهوری اسلامی ایران اجازه نمیدادن اون بازیکن راحت توپ بزنه. یعنی انقدر تحت فشار قرار میدادن بازیکن صاحب توپ که میخواست ضربه آخره بزنه که نمیتونست به راحتی ضربه بزنه. برای همین بیشتر مواقع اون در واقع ضربه 100% موفق رو نمیتونستن دروازه رو باز کنن، یکی دو بارم که شما درست پیدا
0: فضای به بازیکن نیف نمیدادن.
5: نه ببین تو چه من بگم، اومدن کنعانی‌زادگان خیلی کمک کرد، واقعا خیلی کمک کرد. کنعانی‌زادگان با نعمتی که دیگه نعمتی تا حدود زیاد خیالش راحت بود که فضای کمتری رو باید پوشش بده. وقتی نعمتی به عنوان دفاع وسط بازی میکنه در سیستم 4 دفاعه، باید پشت مدافع چپ رو پوشش بده، باید جلو، ولی تو سیستم 3-5 دفاعه در واقع فضای کمتری رو باید پوشش بده. بین اون فضای بین خلیل‌زاده و هاش صفی شجاع خلیل‌زاده فضا کمتره دیگه، این کنار قرار نیست بره. تو این چنین شرایطی کار دفاعی چون بهتره میتونه راحت‌تر بازی کنه. اما چیزی که به نظر من خیلی میتونه تا حدود زیادی شرایط تیم ایران رو به تیم جمهوری اسلامی به نفع خودش بکنه همون سیستم بسته است. آیا با همین سیستم بسته بازی میکنه؟ 100%. اما چرا باید هوشیار باشم؟ شما در مقابل تیمی میخوای بازی کنی که 4 تا بازیکن جلوش که اون سیستم 4-2-3-1 که
0: تاکید مثلا میتونیم ببینیم
5: مدافعین کناریش، اگه من دقت کنم مدافعین کناری معمولا تو حمله اضافه میشن، اما نکته ای که بین هانی و ابوالفتو هست که میان تو حمله، به نظر من دو تا بازیکنی که خیلی میتونن تو این بازی تاثیرگذار باشن برخلاف مرموش و صلا، زیکو و امام عاشوره. دو تا بازیکنی که هم دعوا میکنن، هم خوب اضافه میشن، هم خوب برمیگردن. و این یک شما اگه نگاه کنید سلا بین 5 تا بازیکن وایساده، مرموش، لاشین، عتیه، آشور و زیکو، برای همین سلا رو گذاشته اونجا. سلا برخلاف تیم در واقع
0: لیورپول
5: که راست بازی میکنه، وینگره، در واقع محدوده کمیه، اونجا قلب تپنده، اونجا مغز متفکره، کسی که میتونه هم زیکو هم آشور هم مرموش رو ثابت کنه. بله. و دو نفر مثل لاشین عتیه پشتش با میسن. چیزی که خیلی مهمه مرموشه، عمر مرموش که خب من به موقع سوی تفاهم پیش ما میگیم خیلی مرموز خوبه، کسی که خیلی خوب میتونه تو اون فضا حرکت کنه و ضربات خیلی، این دوتا خیلی میتونن اکشن مرموش و صلاح که همه ما میدونیم، اما اعتقاد زیکو آشور هم خیلی میتونه باید تحصیل گذار باشه.
0: منچکر رو میدونم که رسانه های
6: و زمان یه جورای پیشبازی اهرام آنلاین با تیتر
9: رو مدرات حامی شهروندان سخت کوش است. زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو مدرات حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو، مدرات، حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود. برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
10: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.
11: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز ما در پارتی هارنت همیشه کنار شماییم. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بتکنک آرایی و دکور حرفه‌ای، از مهمونی‌های کوچیک خانگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم، طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-30. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
2: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن، شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
3: رستوران علی بابا با بیش از 30 سال تجربه در پخت خوراک‌های گیلانی شما را به صرف کباب ترش خوشمزه و بی‌نظیر خود دعوت می‌کند. آدرس: یولستاتوری، شماره 2. تلفن تماس 08-760-65-67. 08-760-65-67. علی بابا رستوران.com.
4: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن، شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
5: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
2: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین با ارائه کردن کد همسفر 25

0: 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-82-9000 سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون ویگن شماره 113 در سولنا. 08-82-9000 طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-82-9000 روزون ویگن شماره 113 در سولنا. ساقی‌گریل.se
1: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266-0790-29-45-53 ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. bluehaven.no
2: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bunabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بناب پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سندبیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بناب.
1: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و EL بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se
3: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سندبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: به دنبال اجاره کردن خونه با قرارداد دست اول در استکهلم و سوئد هستیم، من سارا مشکی موژه همراه با تیمم به شما کمک میکنیم تا به خونه دلخواهتون برسید. برای ارتباط با ما با شما تلفن 076-026-02-23 و یا از طریق وبسایت مشکیم.se اقدام کنیم.
1: قربون دست تبلیغ، خیلی بال دو تا آهنگ بال بذار.
2: توجه کنید،

0: اکنون می‌خواهیم خبر مهمی را با شما در میان بگذاریم. این سامانه هشدار جدید تلفن همراه است. SA Alert، راهی سریع و مطمئن برای ارسال پیام‌های مهم و اضطراری به مردم، یا همان VMA برای حفظ امنیت و آرامش همگان. Mindigheten for civil Försvar.
1: خب عزیزان، با عرض پوزش از اینکه اخبار امروز یه ذره طولانی شد، من خودم اصلا به طور کل غافلگیر شدم. اخبارشون فقط 15 دقیقه بود و بعد از حدود 15 دقیقه بعد اون بخش ورزشی رو آغاز کردن که من سعی میکنم از روز دوشنبه بیشتر به این مسئله دقت بکنم و بعد از اون 15 دقیقه خبری که دارند بتونیم با خبرهای داخلی و اینا باشیم، بعد آگهی ها رو بشنویم و بعد اخبار ورزشی و اینا رو بگیریم، ببینیم که چطوری پیش میره و چطور خواهد شد. اگه اجازه بدید من ایداد بیداد من یه دونه آهنگ درخواستی هم داشتم که باید میذاشتم که اونو هم فراموش کردم. ایداد بیداد، پوزش منو بپذیرید. من حتما، دوست عزیز، حتما آهنگی رو که خواسته بودید از خانم همیرا براتون خواهم گذاشت، اینو بهتون قول میدم. آهنگ مهتاب عشق از همیرا. مهتاب عشق از همیرا رو بله من برای شنونده عزیزمون بذارم که یک تنوعی هم در برنامه ایجاد شده باشه و برمیگردیم در خدمتتون خواهیم بود.

0: بسیار نیکو. اما یه آهنگ مونده که من به یکی از عزیزان قول دادم، حالا الان بهتون میگم، اجازه بدید ببینم. مهدی، من یک لحظه یک آهنگی رو مثل این که فرخزاد خونده، چرا من پیداش نمی کنم. حالا در اصل امروز تولد بابک نازنین هست، از عزیزان قدیمی، بچه های قدیمی که در سوئد هستند و از فعالان سیاسی و از بچه های بسیار خوب که تولدش بهش تبریک میگم. بابک جان، من این آهنگم حتما پیدا میکنم و برای شما پخشش خواهم کرد. امیدوار هستم که از دست من ناراحت نشید، چرا که من الان تو لیستم که گذاشته بودم داشتم چیز میکردم، ولی سعی میکنم که حتما پیداش بکنم، حتما سعی میکنم که پیداش بکنم. پوزش منو بپذیرید. اما امروز در برنامه آلمدالز وکا خانم نوشیداد گستر، رهبر حزب چپ، چند تا تقاضاش، یعنی در واقع یک پاکتی یا یه فامیلی پاکتی رو اومد و در موردش صحبت کرد و ایشون گفتش که بچه دار شدن یکی از قسمت‌های زیبای زندگی آدم باشه و مسائل اقتصادی نباید باعث بشه که آدم بچه دار نشه و طبق خواستای ایشون یه بیبیز پنگ به اصطلاح محمد به پولی برای بچه ها که اگر که اولین بچه‌ای که به دنیا یه نفر میاره، اولین بچهش، یک دستمزد 15,000 کرونی در مثلا بهش پرداخت بشه، یک جایزه 15,000 کرونی پرداخت بشه. در ضمن برای انسام استوهنده، اونایی که پدر مادرایی که تنها از بچه ها نگهداری میکنن، ما 300 کرون بهشون اضافه بشه. بارن بیدراگ و استودیو بیدراگ 500 کرون در ماه بهش اضافه بشه. بوستاز بیدراگ اضافه بشه و همچنین 100 تا فرشکولان یا مهد کودک جدید هم باز بشه. در ضمن سومال لوفز کورت برای همه جوونا، یعنی سومال لوفز کورت رو معمولا برای اینکه کارتای اتوبوس و اینا که بچه‌ها بتونن، جوانان در واقع، نوجوانان بتونن که این ور اون ور برند و خلاصه براشون مجانی باشه، این تقاضا کرده بودن. بودجه تقاضا، پاکتی که ایشون چیز کردن، پاکتی که ایشون در موردش صحبت کرده بودند، 16 میلیارد کرون براش بودجه گذاشتن. دستشون درد نکنه، ببینیم که حالا بالاخره همه احزاب نظراتشون رو میگن، طرحاشون رو میگن و در این ببینیم که اگر که کسی هم حالا به قدرت رسید آیا انجام میده یا نمیده، این دیگه یک بحث جداگانه. من یه چند تا موضوع رو واسه تو میگم. از اول ماه یولی، از اول ماه یولی عزیزان، یک قانون جدید میاد که من کلیشو براتون میگم، اوکی؟ یک جرم جدید، یک جرم جدیدی در سیستم همین دادگستری سوئد قراره که به اجرا گذاشته بشه و اون جرم هم اینه که اگر کسی از نظر سیکیسک روانی کسی رو مورد آزار و اذیت بذاره، اون هم میتونه تحت تعقیب قرار بگیره و حتی تا 4 سال زندانی هم داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی این که مثلا خیلی هستن که مثلا زن و شوهر از هم جدا شد، یا دوست پسر دوست دخترن، ما هم دیگه مشکل پیدا کردن و هی شروع میکنن اسمس فرستادن و دریوری به هم دیگه گفتن و نمیدونم از اینجور چیز میزا. و اگر این مسئله به صورت دائمی ادامه پیدا بکنه که یعنی یه حالت ترور روانی پیدا بکنه، تا 4 سال زندان میتونه داشته باشه که از اول ماه یولی قراره که این مسئله هم انجام بشه. اما اگر که به صفحه کانال 4 تلویزیون سوئد یک سری بزنیم، مطلبی رو در اون میبینید که در رابطه با یک نفر از کارکنان اداره مهاجرت هست که ایشون ایرانی تبار بودند، اسمی ننوشتن ولی در صورت ایرانی تبار بودند و اداره سازمان امنیت کشور از سال 2016 که این بابا میاد و استخدام اداره مهاجرت میشه این بابا رو تحت نظر داشته. خوب گوش کنید، تحت نظر داشته. و البته این مطلب یه ذره طولانیه، من سعی میکنم که چکیده ای از این مطلب رو بگم. طبق گزارشاتی که به دست یعنی پرونده رو دیگه از کانال 4 تلویزیون سوئد هم موفق شده که بهش چیز بکنه، بهش دسترسی پیدا بکنه، و طبق گزارشی که در کانال 4 تلویزیون سوئد نوشتن و از سپو یا سازمان امنیت کشور بوده، این آقای انستلت، حالا البته ننوشتن آقا و خانم، چرا نوشتن هن آفسلو یاده، آره نه آقا، این آقای انستلت با مأمورین و ایجنت های جمهوری اسلامی که به صورت دیپلمات در جمهوری سفارت جمهوری اسلامی کار میکردن و وظیفه‌شون جاسوسی بر علیه ایرانیانی هستش که در داخل سوئد هستن همکاری میکرد. همچنین در یکی دو مورد یا چند مورد با رهبر گروه باندیدوس یا یکی از رهبران یا هکستا لدنینگ باندیدوس هم در ارتباط بوده که سپو میاد و یک گروهی رو اصلا میذاره که این بابا رو زیر نظر داشته باشن، اوکی؟ و متوجه میشن که ایشون از بدو استخدامش در اداره مهاجرت با یک نفری کنتاکت داشته بینه که از همین اوندر همین اصلا این سیستم امنیتی ایران بوده، در سفارت ایران کار میکرده به نام دیپلمات و یک سیستم جاسوسی غیر قانونی بر علیه ایرانیانی که در سوئد هستند و رهبری میکرده. خوب گوش کنین، اوضاع خیلی خرابتر از این حرف هست. خلاصه اینا با همدیگه تماس داشتن و در مابین سال 2016 تا 2017 حدود 85 بار این دو نفر، یعنی کارمند سفارت همین اداره مهاجرت با این مأمور امنیتی جمهوری اسلامی که در سفارت کار میکرده، از طریق واتساپ در تماس بودن. حتی چندین بار با هم به صورت دیجیتال از طریق واتساپ و اونه حالا چه مدلای دیگه و تلفنی با هم دیگه در تماس بودن که همه اینها رو سپو شنود میکرده و 14 دفعه هم با هم دیگه ملاقات داشتند. البته این فقط مال 2016-2017 و بعد دیگه وسط بگم حتی در داخل منزل این آدم آقای هنلگاره، در مال آف اسکاندیناویان و حتی در اداره مهاجرت اینا با هم دیگه دیدار کردن، یعنی دعوتش کرده بوده به اداره مهاجرت. قرار بوده که بتونه اطلاعاتی رو از مخصوصا یک سری کردهایی که کردهای ایرانی که پرونده هاشون اومدن اینجا تقاضای پرونده کردن به اداره مهاجرت رفته، پرونده هاشون ایشون بره اطلاعات اینا رو در بیاره و به این مأمور بده، که بعد پلیس یعنی سپو میاد و این مأمور دیپلمات ایرانی رو به جرم خطرناک بودن برای امنیت سوئد و اینا از سوئد اخراج میکنه. بعد از اون یک جایگزین براش تعیین میکنن، یک جایگزین تعیین میکنن و یک نفر دیگر رو به این بابا معرفی میکنن که باز هم وظیفش این بوده که این مأمور اداره مهاجرت، این کارمند اداره مهاجرت که ایرانی تبار هم هستن، وظیفش این بوده که بیاد یه سری اطلاعات و اینا رو بده و در ضمن قرار میذاره که اگر که من این کارا رو بکنم، این اطلاعات رو بهتون بدم و نمیدونم در مورد کردها و باقی ایرانی ها و اینا، کردهای ایرانی و باقی ایرانی ها و اینا، شما پاسپورت من رو درست بکنید و یه مسافرتی به ایران هم بریم. آها باریکالا. خب این کار رو میکنن، پاسپورت ایشون هم درست میکنن و همون سالهای 2016-2017 یه همچین حالتی چیز هم میکنن به با پاسپورتش رو براش درست میکنند و ایشون یه سفری هم به ایران میره. در ضمن اداره مهاجرت یک نفر رو قرار بوده که بفرسته به ایران در سفارت سوئد در ایران کار بکنه، که این آقایی که در اداره مهاجرت کار میکرده و با این مامورای سازمان همین اداره سفارت ایران در تماس بوده، گفته که این آدم چیز این کانورسیشن پرسونال که گفته که این آدمی که قراره که از اداره مهاجرت بره آدم خوبیه و یک مسلمون معتقد و یعنی مسلمون تروند مسلم هم هستش که قرار بوده که بفرسن، حالا این جور کرده بوده بفرسن اینا، حالا دیگه معلوم نیست. بعد دوباره این فلیکنینگز اسپیونر رو که خب سپاه میگیره و از سوئد اخراج میکنه. بعد از اون دوباره این ارتباطات برقرار میشه و ما بین سال 2020 تا 2021 1200 بار این کارمند اداره مهاجرت ایرانی تبار با ماموران جمهوری اسلامی در تماس بوده، به صورت تماس‌های مستقیم دو نفره، به صورت پیام‌های حالا که برای همدیگه می‌فرستادن و حتی تریپارسموته، یعنی یه نفر دیگه مثلا جور کرده بوده که در یه جای اینا سه نفری بشینن و مثلا چیز داشته باشن. بعد به این مسئول اداره مهاجرت، کارمند اداره مهاجرت بهش میگن که تو یه اوبدراگی داری که اینه که بری اطلاعاتی رو که ما میخوایم از سیستم ایتیه یا همون اطلاعات کامپیوتری در کامپیوترهای اداره مهاجرت برای ما در بیاری و مخصوصا در مورد یک سری آدمای ایرانی مخصوص که دست روشون گذاشته بوده اینا رو برای ما در میاری و خلاصه به ما میدی که این بابا هم این کارا رو میکرده. سال 2022 سپو دوباره این ایجنت جدیده رو که گذاشته بودن با این بابا در تماس بوده اونم میگیرن، سکرهیس کلاس چیزش میکنن، سکرهیس هوت کلاسش میکنن، اونم از سوئد اخراج میکنن. بعد از اون یکی از باندیدوس ها، یکی از همین سران گروه خلافکار باندیدوس باش در تماس بوده و وظیفه ایشون این بوده که یه چند تا ایرانی رو پاسپورت های اینا رو که به اداره مهاجرت داده شده بوده و حالا در کامپیوتر و اینا بوده ازشون عکس بگیره، با تلفنش و اینا عکس بگیره و به اینا بده که بعدن این مثل که سامبوی این باندیدوسی و باندیدوسی اینا مثل که فرار میکنن و از سوئد در میرن. بعد دیگه واسه تو میگم، بعد که حالا اینجوری که چیزه این هندلگاره گفته اولا بنده هیچ کدوم از این کارهایی که شما گفتین رو نکردم، هرچی هم شما میگین بی خود میگین، من اصلا بر علیه من بر چیز هستم، بر علیه رژیم ایران هستم و رضا پهلوی رو هم پرنس اکسیل پرنسن رضا پهلوی رو هم حمایت میکنم، اصلا دنبالش هستم. و حتی در جای دیگه که بهش گفته بودن که این کرد، این یک کردی رو، کرد ایرانی رو که به ما معرفی بکنی، حتی سپاه گفته که این در تماس برگشته بوده گفته بوده آره من این اطلاعات رو میدم، من خودم هم از این من زبونم میگیره جدایی طلبا هم خوشم نمیاد و این اطلاعات رو بهتون میدم و خلاصه از این جور چیز میزا. که بعد این آقای کارمند میاد و میره اداره مهاجرت شکایت میکنه که شما علکی منو انداختین بیرون و اینا، که دادگاه رأی میده که نخیر با این پرونده‌ای که ما میبینیم خیلی هم کار خوبی کردن که شما رو مثلا انداختن بیرون و حق داشتند و چیزا اینا. حالا کانال 4 اومده و رفته با سی‌پو سازمان امنیت سوئد در تماس بوده ولی فعلا در این رابطه با این پرونده، ولی هنوز موفق نشدن که یک چیزی داشته باشن، یک کامنتاری چیزی از سازمان امنیت کشور بگیرن. اگه مایل هست این مطلب رو به صورت کامل، تقریبا من همه چیشو گفتم ولی به صورت کامل، به صفحه کانال 4 تلویزیون سوئد tv4.se برین، نوشته هنلگار اسپرید هملیگا او پیفتر تیل ایرانسک ایجنت. بله میبینید عزیزان، میبینید چجور آدم هایی دور بر ما زندگی میکنن. خب به این هم از اینو من فکر میکنم این نه اینم نیستش، نه اینم نیست، ببخشید. حالا چون یه مصاحبه فریدون فرخزاد من در این رابطه پیدا کردم، وای جان ببخشید، حالا بعدا من این آهنگو پیدا میکنم در روزهای دیگه تقدیم میکنم. اسمس ها را من بخونم. آهنگ آبشار از فرخزاد. آهان اینو پیدا کردن، برام لینکش هم فرستادند، بسیار عالی. با این درخواست ترانه کمیاب جاویدنام فریدون فرخزاد برای جاویدنام سپهبد مهدی رحیمی تقدیم به بابک عزیز که روز تولدشون بود و این آهنگو درخواستی از ما خواسته بودن. سپاسگزارم از همه شما نازنینان، آرزوی بهترین ها رو براتون دارم و دیدار ما روز دوشنبه. تعطیلات خوبی داشته باشین و تیرگان بر همگی شما عزیزان مبارک باشه. البته فراموش نکنید که جشن تیرگان فردا 27 در خیته هولم پلان در سولنا ساعت 2 تا 8 شب قراره که برگزار بشه. موفق و پیروز باشید.
1: نوار را که طی 3.5 سال زندگی در جهنم خمینی مخفیانه در ایران تهیه کرده ایم، به تمام کسانی هدیه می کنیم که در آن روزها با ما برای آزادی ایران قدم بر می داشتند. هر کجا هستند کامشان شادتر، قدمهاشان استوارتر و نامشان همیشه پاینده باد.

من یادم میاد که هر وقت مادر بزرگم میخواست منو خوشحال کنه برام قصه میگفت. بگذاریم که بعضی وقتا قصه‌اش انقدر چاخان پاخان داشت که من حوصله‌ام سر میرفت و یواشکی خودم میزدم به خواب. حالا من میخوام برای شما قصه بگم. یکی بود یکی نبود، زیر گنبد کبود غیر از خدا هیچکی نبود. تو این دنیای بزرگ شهری بود پر از گل و میوه، و میوه‌های اون شهر با تمام میوه‌های دنیا فرق می‌کرد. میوه‌هاش زندگی بود، عشق بود، دوستی و صفا بود، و هر کی از اون میوه‌ها می‌چید به هر آرزویی که داشت می‌رسید. مردم اون شهر سال‌ها و سال‌ها صبر کردند، زحمت کشیدند تا میوه‌هاشون که کال بودن برسن و اینا برن اونا رو بچینن و به هر آرزویی که دارن برسن. بالاخره روزی رسید که میوه‌ها همه رسیدن و شهر پر از سبز و گل شد و مردم تا رفتن اون میوه‌ها رو بچینن، یک دفعه رعد و برق شد. یک طوفان عجیبی که هیچ کس انتظارشو نداشت شروع شد و تمام خونه ها رو خراب کرد، تمام درخت ها رو شکست. گرگا و شغالا و ببرا و پلنگا ریختن تو شهر رو، تمام میوه ها رو با خیلی از مردم رو بردن و خوردن. بقیه مردم شهر خیلی غصه خوردن، گریه می کردن، ولی امیدشون رو از دست ندادن و هنوز که هنوز منتظر نشستن که شاید یه روزی یه معجزه بشه و دوباره اون شهر باغاش پر از گل و میوه بشه و مردم اون شهر در کنار هم دوباره با خوشی زندگی کنن. حالا من نمیدونم از این قصه من شما خوشتون اومد یا یواشکی خودتون زدین به خواب.

وقتی که مثل شراب مست مستم میکنی، عاشق عشق میشم می پرستم میکنی. وقتی که به من میگی جون من بسته به جونت، منو آروم میکنه اون صدای مهربونت. نمیدونم که چرا دوباره دیوونه میشی، خراب و ویرونه میشی، بوتی که داغونه میشم، ابری که گریونه میشم. نمیدونم که چرا دوباره دیوونه میشی، دوباره دیوونه میشم، دوباره دیوونه میشی، دوباره دیوونه میشم. دل غمگین منو باز تو آروم میکنی، میشکنه تلسم غم، آخه جادوم میکنی، آخه جادوم میکنی. دل غمگین منو باز تو آروم میکنی، میشکنه تلسم غم، آخه جادوم میکنی.

وقتی که تو بد میشی باز میبینم دنیا رو سرم خرابه، میبینم که باز دارم دق میکنم، همه چیم نقش برابه. اما تا میخوام برم گریه کنون، سر به دیوارا بکوبم، باز به دادم میرسی، به من میگی عشقمی تو خوب خوبم. باز میگم عزیز من پا رو قلبم نمیذاره، مهربون با منو، اشکمو در نمیاره. باز میگم عزیز من پا رو قلبم نمیذاره، مهربون با منو، اشکمو در نمیاره.

نمیدونم که چرا دوباره دیوونه میشی، خراب و ویرونه میشی، بوتی که داغونه میشم، ابری که گریونه میشم. نمیدونم که چرا دوباره دیوونه میشی، دوباره دیوونه میشم. دل غمگین منو باز تو آروم میکنی، میشکنه تلسم قم، آخه جادوم میکنی، آخه جادوم میکنی، آخه جادوم میکنی.

اگه کوچه صدام یه کوچه باریکه، اگه خونم بی چراغه چشم تو تاریکه، میدونم آخر قصه میرسی به داد من، لحظه یکی شدن تو آینه ها.

سال تموم، هر ماه بیا برو، منتظره یه خبر.

0: خانوادهشون خبر دارن یه همچین تصمیم گرفتن؟
1: اگه حقی هم باشه مال همین مادر پیر.
2: نمیشه با عواطف یه مادر بازی کرد که آج خانم.
1: من که مادرشم راضیم، حتما خودم راضی.
2: شما هم این کارو بکنیم، ما وجدانن مسئولیم حقیقت رو بگیم.
1: حاجی به فاطمه زهرا این خواسته زیادی.
0: این کار شرعن و قانونن خلافه. بس سلام.

0: سهم من از عاشقی نه انتظار، نه دلتنگی، نه خستگی. سهم من از عاشقی اندک است، اندک.
1: حاجی، به فاطمه زهرا این خواسته زیادی نیست.
2: شما هیچ وقت چیز زیادی نخواستید.
0: سهم من از عاشقی تنها فرصتی برای دوباره بوسیدن روی من.

کفش گره ببندی ببندی به روی آسمون بخندی بخندی میونه تو و سر را به هم صدا کنیم سرگر آفتاب و گرم نگاه کنیم.

زبون بگیم بخندیم، بریم سبز گره ببندیم ببندیم، به روی آسمون بخندیم بخندیم، میونه رو سهرانو به هم صدا کنیم، سرگه آفتابو یه هم نگاه کنیم.

زبون بگیر بخندیم، بریم سبزه گره ببندیم ببندیم، به روی آسمون بخندیم بخندیم، میونه رو و سردار به هم صدا کنیم، سرگرد آفتاب و یه هم نگاه کنیم.

0: رایان ملکی از رادیو فردا در گفتگوی با اردشیر زارزاده، حقوقدان و فعال حقوق بشر در کانادا که یکی از مخالفان این طرح است، به این موضوع پرداخته است.
1: دولت کانادا میخواد سفارت جمهوری اسلامی رو باز بکنه. الان هم بیشتر بحثش رو مطرح میکنن که ببینن واکنش مخالفین چیه، دارن ارزیابی میکنن. پس وزیر گفته که این به معنی تایید جمهوری اسلامی نیست، ولی اگر واقعا دولت کانادا میخواد بگه که مخالف سیاست‌های جمهوری اسلامی هست، همونطور که قبلا اتخاذ موضع کرده بود و گفته بود که روابط کانادا و جمهوری اسلامی برقرار نخواهد شد مگر اینکه تغییری در ایران ایجاد بشه، یعنی منظور رژیم عوض بشه، این انتظار میره که همچنان روی اون موضع خودشون بیستن. این یعنی کاملا دولت کانادا داره تغییر موضع میده و این موضع رو هم خود همین دولت اعلام کرد. چند ماه پیش وزیر خارجه گفت که ما ارتباط دیپلماتیک با ایران نخواهیم داشت و چندین بار هم سرکوب گسترده حقوق بشر رو در ایران همین دولت محکوم کرد. حالا کاری فعلا به دولت قبلی نداره، ولی مسئله اینه که دولت کانادا سالهاست که جمهوری اسلامی رو حامی ترور شناخته، سپاه پاسداران رو در لیست ترور قرار داده، جمهوری اسلامی رو به دادگاه بین‌المللی برده به خاطر هدف قرار دادن پرواز 752 اوکراینی و کشتن سرنشینان کانادایی و همینطور نگران هست نسبت به نفوذ جمهوری اسلامی در خاک کانادا که متاسفانه دست به اعمال خشونت‌آمیز و ترور می‌زنند و موارد دیگه‌ای که همه اینا باعث شده که سفارت جمهوری اسلامی بسته بمونه. الان طرح این موضوع از طرف دولت خیلی سوال برانگیز هست.
2: دقیقاً فکر می‌کنید چه اتفاقی افتاده که چنین تغییر روی کردی داده دولت کانادا؟
1: دولت کانادا به نظر من از یک رویکرد اخلاقی و انسانی داره میره به سمت یک سیاست دیپلماتیک و اقتصاد محور و این باعث خواهد شد که اعتبار جهانی کانادا آسیب ببینه. من در 6 ماه گذشته مرتب در اتاوا بودم در رفت آمد با پارلمان و دولت و با خیلی از نمایندگان مجلس، چه از حزب مخالف و چه از حزب دولت، دیدار کردم و تلاشم بر این بود که توجه اونا رو جلب کنم برای حمایت از مردم ایران و همینطور جامعه ایرانی در خارج از کشور، که متوجه شدم که به طور کلی دولت کانادا حتی 1% علاقه نداره به ایرانیان کمک بکنه و این رویکرد با رویکرد دولت قبلی کاملا متفاوت هست. و الان هم که بحث این رو مطرح میکنن که ما میخوایم سفارت رو باز کنیم تا دستمون باز بشه برای کمک های انسانی و موارد کنسولی، من فکر میکنم که حرف بی پایه‌ای هست، چون من در این 6 ماه گذشته از نزدیک این رو تجربه کردم که دولت علاقه برای کمک به ایرانیان نداره، خلاف سنت های کاناداست این. بنابراین من فکر میکنم که دارن ارزیابی میکنن ببینن بازخورد چیه و اگر موفق شدن سفارت رو دوباره باز بکنن.
2: آقای زارزاده، همونطور که شما هم اشاره کردید، نخست وزیر کانادا گفته تعامل به معنای تایید نیست. آیا در عمل واقعا میشه میان تعامل دیپلماتیک و مشروعیت بخشی به یک حکومت تفاوت گذاشت؟
1: آقای کارنی رسما دروغ میگه، برای اینکه ایشون در 6 ماه گذشته که ما شاهد قتل عام هزاران نفر در ایران بودیم، بازداشت و آسیب هزاران نفر دیگر در ایران بودیم، شاهد تظاهرات های بزرگ در خود همین کانادا بودیم. در 14 فوریه همین امسال بالای 400 هزار ایرانی کانادایی و ایرانی های از جای دیگه تظاهرات کردن. تمام اینها رو دولت کانادا نادیده گرفته، این شوخی نیست. بنابراین وقتی ایشون بحث تعامل، دیپلماسی، بحث انسانیت رو مطرح میکنه، اینا فریب افکار عمومی به نظر من و من مطمئنم که در روزهای آینده مخالفت های زیادی انجام خواهد گرفت.
2: اشاره کردید که بیشتر به دنبال این هستن که واکنش ها رو ببینن نخست وزیر کانادا. فکر میکنین جامعه ایرانی کانادایی چه نقشی باید در این تصمیم داشته باشن یا میتونن چه نقشی داشته باشن؟
1: از زمانی که جنبش در ایران شروع شد، جامعه ایرانی کانادایی همواره از دولت کانادا خواسته که کمک بکنن. منتها یه مشکلی که ما داریم در جامعه ایرانی کانادایی اینه که هنوز آگاهی کامل رو از اینکه سیاست در کانادا چجوری کار میکنه متاسفانه ندارن و ما باید تلاش بکنیم که یه مقداری روابطمون رو با سیاستمداران و دولتمداران بیشتر بکنیم و راههایی که میتونیم تاثیرگذار باشیم یا بیشتر مؤثر باشیم رو امتحان کنیم، تا راههایی که بیشتر فقط تسکینی برای درد خودمون، مثلا با برگزاری تظاهرات شاید ما احساس کنیم که یه مقداری آروم بشیم، احساس کنیم کاری کردیم، ولی واقعیت تمرینه که راههای تاثیرگذاری در سیاست خارجی در کشورهای مثل کانادا و آمریکا متفاوته و ما باید اینها رو یاد بگیریم، از اون طریق وارد عمل بشیم. البته کمپین‌های علنی، اجتماعات، همه اینا تاثیرگذاره و من مطمئنم که ایرانی کانادایی کوریا دست به چنین کارهایی خواهند زد، اما من و خیلی های دیگر هم داریم تلاش میکنیم که علاوه بر این کمپین ها ارتباطات رو با سیاستمداران حفظ بکنیم و بهشون آگاهی رو بدیم که این کار نادرست هست و مسیر اشتباهی رو دارن در پیش میگیرن. و یک موضوع دیگه‌ای که در جامعه ایرانی کانادایی الان مطرحه و حتی در بین فعالین حقوق بشر اینه که سفارت جمهوری اسلامی در کانادا از سال 2012 بسته هست. خب مشمول زمان شده، سال هاست که ارتباط دیپلماتیک سیاسی نبوده با رژیم ایران جمهوری اسلامی و بنابراین چون این مشمول مرور زمان شده، بنابراین بایستی که دولت کانادا کلن از فکر ارتباط دیپلماتیک با ایران بیاد بیرون، اون مرکز سیاسی جمهوری اسلامی رو هم و همینطور سایر ساختمانهایی که به رژیم رفت داره رو تصرف بکنه و منافع اون رو به قربانیان ترور و خشونت ارائه بده. به عنوان نمونه خانواده های برخی از قربانیان پرواز 752 اوکراینی بعد از اینکه حکم در دادگاه گرفتن دوباره پرونده دیگه رو به دادگاه دادن که سفارت جمهوری اسلامی تصرف و فروخته بشه، که البته دادگاه این رو نپذیرفت ولی باز فعالیت های موازی و مشابه اون در جریان هست.
2: نخست وزیر کانادا در بخشی از صحبت هاش به این اشاره کردی که نبود حضور دیپلماتیک توانایی اتاوا رو برای واکنش به بحران‌های بشردوستانه کم می‌کنه. آیا باز کردن یک سفارت واقعا می‌تونه نقشی داشته باشه در حمایت از شهروندان، زندانیان یا قربانیان نقض حقوق بشر؟
1: سفارت که مرکز تقسیم کمک‌های بشردوستانه نیست که. سفارت که مرکز تصمیم‌گیری و مدیریت کمک‌های بشردوستانه که نیستش که. سفارت قرار نیستش که کار انسان دوستانه انجام بده، اگرچه می‌تونه در کنار فعالیت‌های خودش این کار رو انجام بده، ولی سفارت یه مرکز سیاسی دیپلماتیک هست. دولت آقای کارنی اگر می‌خواست واقعا کار انسان دوستانه بکنه، در 6 ماه گذشته که ما ازش خواستیم این کار رو انجام میداد، حتی حاضر نشدن با وجود این همه جنایت، شکنجه که در سطح جهانی لرزه بر تن همه انداخته بود، آقای کارنی یه قدم برداره. حتی در همین خاک کانادا اقامت موقت ایرانیانی که ترس دارن برگردن ایران رو تمدید بکنه، چه برسه به اینکه قدمی در ایران برداره. بنابراین ادعایی که ایشون میکنه کاملا سوال برانگیزه و از طرف دیگه امور کنسولی با دفاتر حافظ منافع قابل انجام هست، لازم نیست حتما سفارت باز بشه. بنابراین ایشون یک قدم بزرگی به این شکل برمی‌داره، از اون برم هیچ قدمی برای ایرانیان بر نداشته، این توازن ایجاد نمیشه و کاملا سیاست ایشون میره زیر سوال.
2: به نظر شما چه خط قرمز حقوق بشری دولت کانادا میتونه در تعامل با جمهوری اسلامی داشته باشه؟
1: کانادا بارها اعلام کرده که در کنار مردم ایران ایستاده. کانادا بارها نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی رو محکوم کرده و مهمتر از همه کانادا حامی قطعنامه‌ای هستش که برای نقض حقوق بشر در ایران در مجمع عمومی سازمان ملل مطرح میشه، یعنی پیشنویسش در کانادا نوشته میشه. بنابراین کانادا نقش مهمی رو داره بازی میکنه، اما در عمل داره از اون نقش دور میشه و خط قرمزها رو داره زیر پا میذاره. کانادا سابقه طولانی داره و شهرت جهانی در حمایت از حقوق بشر، نه در ایران، در کشورهای دیگه، و همینطور حامی مردمی که در بحران گیر کردن، اما در 6 ماه گذشته ما دیدیم که قدمی برای ایران بر نداشت.
0: رویا ملکی در گفتگو بود با اردشیر زارزاده، حقوقدان و فعال حقوق بشر در کانادا. و ما بشنوید که سنت سوگواری محرم در ایران پیوسته در قالب هیئت‌های محلی، دسته‌های صنفی و گردهمایی‌های مذهبی صورت گرفته و همچنان هم این چنینه. با تثبیت حکومت جمهوری اسلامی مانند دیگر نهادهای مستقل مدنی، هیئت‌ها و تکیه‌ها در سایه نهادهای موازی حکومتی فروغ و اثرگذاری کمتری پیدا کردند. حالا رادیو فردا برای بررسی اقتصاد سیاسی دسته‌های عزاداری، گردانندگان حرفه‌ای و متکی به قدرت و ثروت حکومت در ایران با احمد علوی، اقتصاددان ساکن سوئد گفتگو کرده. همکارم مهرداد میردامادی به عنوان نخستین پرسش این موضوع رو مطرح میکنه که در یک نگاه کلی منابع و شبکه های صاحب نفوذ حکومتی چه بهره برداری هایی از این هیئت های متکی به قدرت و غیر مستقل میکنن. احمد علوی:
3: که حاکمیت الان در چنبره بحران های گوناگون هم از اقتصادی، سیاسی، اجتماعی گیر افتاده. بنابراین حاکمیت سعی میکنه از منابع دینی، مذهبی یا حتی همین مناسک و سنت ها استفاده کنه، ابتداعاً برای به فراموش سپردن اون تنگناهای اقتصادی، اون ناکارآمدی ها، اون فسادی که داره، و خودش رو تعریف بکنه با اون مناسک به عنوان جبهه حق، به عنوان یک نیرویی که به هر حال در سمت باورهای دینی ایستاده و از اون دفاع میکنه، اون رو نمایندگی میکنه و بدین وسیله بتونه در این حال که زوال کارآمدی داره و افزایش فساد و انواع تنگناهای دیگه اقتصادی که اون رو مردم تجربه میکنن در زندگی روزمره خودشون، به نوعی مشروعیت برای خودش کسب بکنه، مقبولیتی رو به دست بیاره. این شاید مهمترین کارکرد استفاده از این مناسک باشه. منتها البته حاکمیت سعی میکنه با تزریق میلیاردها تومان، با ایجاد این موکب‌ها و این مراسم خیابانی نیروهای خودش رو بسیج بکنه و افزون بر این نیروهای بینابینی رو جذب بکنه به این طرف، برای اینکه به هر حال جذب مخالفین نشوند. و البته این استفاده از مناسک یک کارکرد بیرونی هم داره، به این معنی که سعی میکنه با استفاده از رسانه‌هایی که در اختیار داره اون رو چند برابر نشون بده، بخصوص برای کشورهای غربی، و ادعا کنه که دارای پایگاه عمومی از اونجایی که این حاکمیت نماد یا نماینده شیعه ولایی و عاشورا، تاسوعا یا محرمه، برخی از کشورها به همین ظواهر راضی میشن و این معنا رو دریافت میکنن که گویا این حاکمیت مذهب رو نمایندگی میکنه، این مناسک رو نمایندگی میکنه و از اونجایی که مردم غالبا این مناسک رو باور دارن، درش مشارکت میکنن، بنابراین نوعی همگرایی وجود داره بین حاکمیت و مردم.
4: این شبکه، یعنی شبکه مداحی حکومتی، همواره تندترین مواضع رو علیه گشایش‌های دیپلماتیک مثل برجام یا توافق جاری که با آمریکا صورت گرفته اتخاذ کرده. از دید شما به عنوان یک اقتصاددان، چه پیوندی بین استمرار تحریم‌ها، بقای اقتصاد زیرزمینی که الان شکل گرفته و منافع مالی این شبکه تریبوندار وجود داره؟ آیا فکر می‌کنید که کاسبان تحریم با کاسبان تریبون‌های مذهبی در یک نقطه اقتصادی به هم می‌رسند؟
3: ما می‌دانیم که این موکب‌ها یا این مناسک اینجوری نیست که ناگهانی ظاهر بشن، بخصوص نوع حکومتی اون، یا اینکه بدون سازماندهی از بالا و بدون حمایت سپاه پاسداران، بسیج و رسانه‌های مثل صدا و سیما و سایر رسانه‌های حکومتی باشه. کارکرد این مداحین و این مراسمی که به هر حال حکومتی است، در زیر چتر سرکوب نرم و نهادهای سرکوب سخت سازماندهی میشن، مرعوب کردن مخالفین و البته دنیای بیرون است و نمیشه گفت که این داستان بدون انگیزه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی. طبیعی است که این فعالیت ها ابتداعا نیازمند تأمین مالی گزافی است که از عهده این انجمن محلی و اون تکیه دور افتاده بر نمیاد و این منابع البته در چارچوب اقتصاد زیرزمینی یا بودجه دولت تحت عنوان فعالیت‌های فرهنگی فراهم میشه. منتها سرمایه میبایست منجر بشه به سرمایه، نمیتونه فرزند سرمایه به هدر بره برای اینکه فرزند یک نمایشی داده شده یا بشود. طبیعی است که این گروه‌هایی که فعال هستند در سطوح گوناگون، حالا یا سازماندهی یا فرماندهی یا برنامه‌ریزی، اینها میبایست تغذیه بشن از منابع مالی بسیار گسترده و گزاف و طبیعی است که اونها چشم داشت داشتن باید یه بازده اقتصادی داشته باشه. اقتصاد بازده اقتصادی اونها ابتداءً اینکه در بودجه سهمی داشته باشن که دارن و گسترده هم شده در طی زمان، 10 سال اخیر رو اگر نگاه بیاندازیم یا 20 سال اخیر، بجز این قضیه اونها از رانت، حالا رانتی مثل فرض بکنیم این رانت دریافت زمین با قیمت ارزان یا مجانی به اسم اینکه حسینیه درست کنن یا حوزه درست کنن یا اموری از این قبیل و انواع رانت های دیگه مثل رانت اطلاعات، ارتباطات و رانت شغل، که همه اینها در نهایت می انجامه به اینکه اساساً این نوع فعالیت ها نمیتونه بدون بازده مالی و مادی باشه. و البته از اون جهت که اقتصاد ایران بخش غیر رسمیش بسیار گسترده تر از بخش رسمیشه، اون چیزی که ما میبینیم، اون چیزی که مشاهده میشه، طبیعی است که فعالیت‌هایی مثل قاچاق، مثل پولشویی چیز بعیدی نیست در چارچوب. کما اینکه شما اگر نگاهی بیندازید این اموالی که داده میشه، اینها نه جایی ثبت میشه، نه مالیات بر اون گذاشته میشه، نه اینکه اساساً شفافیت یا پاسخگویی داره. اغلب این منابع غیر رسمی یا زیرزمینی هستند که بخش قابل توجهی از اقتصاد ایران رو تشکیل میده و اینا مالیات البته نمیدن، زیر حسابرسی نیستن و اموری از این قبیل. و طبیعی است که این فعالیت ها می انجامه به اینکه یه بازده مالی داشته باشه. بازدهش هم همین رانت های گوناگون است که بیش از 10 نوع رانت میشه برشمرد براش، از جمله همونجوری که خدمتتون گفتم اینکه گرفتن زمین، گرفتن مستغلات، گرفتن مجوزهای صادرات یا واردات انحصاری، گرفتن مدارک تحصیلی و پست و به هر حال شغل. کما اینکه در شهرداری تهران میبینید که بسیاری از این مددهان اونجا مشغول شدن، نه تنها در شهرداری بلکه در ارگانها و سازمانهای دیگه دولتی یا شهرداری ها، تنها به این معنا که اونها به هر حال دارای یک وضعیتی بودن که در چارچوب بسیج نیرو برای حاکمیت، در سرکوب مخالفین، در اجرای این مناسک و ایجاد این قوغاسالاری مشارکت داشتن.
4: اما این تصویر که شما دارید ارائه میدید و این تحلیلی که دارید میکنید از اوضاع، به نظرم یک وجه دیگه هم داره که به رغم تمامی این تلاش‌های رسانه‌ای، فشارهای سیاسی، منع‌های مختلف امنیتی و اجتماعی، سوگواری جمعی در ماه محرم به هر بهانه و دلیل فردی و اجتماعی و اعتراضی حتی، تونسته که شکلی از استقلال از حکومت رو هم در این حال به نمایش بگذاره. از منظر اقتصاد سیاسی شما این امر رو در راستای قدرتمندتر شدن نهادهای مستقل از حاکمیت و نهادهای مدنی چگونه ارزیابی میکنید؟
3: حاکمیت تلاش میکنه که روایت خودش رو از عاشورا و محرم و از اون انگارهای مذهبی بده. در مقابلش همینطوری که بسیاری از محققین علوم اجتماعی و اونایی که در مورد اقتصاد رانتی کار کردن، جامعه هم روایت خودش رو داره. حاکمیت تلاش میکنه مشروعیت رو کسب بکنه با اون روایت خاص و البته تحریف در موارد بسیاری، و بتونه مشروعیت کسب بکنه، بتونه سیطرش رو بر منابع قدرت، ثروت، منزلت اجتماعی گستر بکنه. و البته در مقابل اون مردم یا جریان های مستقل از حاکمیت هم اونها روایت خودشون دارن و سعی میکنن مقابله کنن با این انحصار قدرت، ثروت و منزلت به شیوه های خودشون، به این وسیله که اونها اون صورتبندی که میکنن از جریان های دوران کهن مثل فرزن عاشورا و تاسوعا و ماه محرم، اونا درست روایتی است که در تقابل است با اون چیزی که حاکمیت مدعی است. حاکمیت سعی میکنه قبای مظلومیت و عدالت و راستگویی رو بپوشه، در حالی که مخالفین اون سعی میکنن برعکس نشون بدن که حاکمیت در جای کسانی نشسته که به اصطلاح حسین ابن علی و یارانش رو کشتن و ظالم هستن و مستبد هستن و غارت میکنن منابع عمومی رو. بنابراین هر واکنشی از سوی حکومت طبیعتاً از اونجایی که حاکمیت مشروعیت گسترده نداره، مقبولیت نداره، ناکارآمد، فساد و چپاول درش جریان داره، یک را جریان مخالف خودش هم درست میکنه. این نوعی دیالکتیکه که مشاهده شده، تجربه شده در بسیاری از امور و در اینجا هم دیده میشه که به محض اینکه حاکمیت از یک نماد دینی استفاده میکنه برای مشروعیت و توجیه اقدامات خودش، در مقابلش یک جریان ایجاد میشه که درست اون روایت خودش رو میده و اون روایت حاکمیت رو به زیر سوال میبره.
0: احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد به پرسش های همکارم مهرداد میردامادی پاسخ میداد.
5: شما شنونده ساعت 14 هستید.
0: دو زمین لرزه بسیار قدرتمند که عصر چهارشنبه به فاصله تنها 1 دقیقه در شمال ونزوئلا رخ داد، تاکنون نزدیک به 1000 کشته و بیش از 500,000 مفقود بر جای گذاشته. بریم و بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
6: شمار جانباختگان دو زمین لرزه پیاپی در ونزوئلا از 900 نفر فراتر رفته و بیش از 50 هزار نفر همچنان مفقود هستند. این دو زمین لرزه قدرتمند عصر چهارشنبه با فاصله تنها 1 دقیقه رخ دادند و بخش‌های وسیعی از شمال کشور را ویران کردند. منطقه ساحلی لاگوایرا در نزدیکی کاراکاس بیشترین خسارت را متحمل شد و بسیاری از ساختمان‌ها مسکونی به طور کامل فرو ریختند. دولت اعلام کرده است که از شامگاه جمعه دسترسی به مناطق آسیب دیده محدود خواهد شد. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل اعلام کرد که تیم‌های جستجو و نجات از دست کم 17 کشور برای کمک به یافتن بازماندگان بسیج شدند. تیم‌های امدادی از اسپانیا، السالوادور، سوئیس، کولومبیا و مکزیک پیشتر در محل حضور یافته بودند. دلسی رودریگز، رئیس جمهوری موقت ونزوئلا روز جمعه گفت از دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا و مارکو روبیو، وزیر امور خارجه این کشور تماس تلفنی دریافت کرده است. به گفته او، آنها بار دیگر بر تعهد خود برای حمایت از عملیات امدادرسانی از طریق اعزام نیروهای نجات، تجهیزات تخصصی، حمایت از پناهگاه‌های موقت و ارسال کمک‌های بشردوستانه برای خانواده‌های آسیب دیده تأکید کردند. ایالات متحده پیشتر اعلام کرده بود که یک تیم واکنش به بلایای طبیعی متشکل از بیش از 250 نفر را اعزام می‌کند. از جمله 3 واحد ویژه جستجو و نجات همراه با سگ‌های آموزش دیده برای یافتن افراد گرفتار زیر آوار. دلسی رودریگز، رئیس جمهوری موقت، در جریان بازدید از یکی از مناطق آسیب دیده با اعتراض و شعارهای خشمگینانه مردم روبرو شد. بسیاری از ساکنان معتقدند دولت در امدادرسانی و نجات قربانیان عملکرد ضعیفی داشته و کمک کافی به مناطق حادثه دیده نرسیده است. سازمان ملل هشدار داده است که شمار قربانیان ممکن است همچنان افزایش یابد، زیرا پس لرزه‌ها و ساختمان‌های آسیب دیده خطرات جدی ایجاد می‌کنند. این زمین لرزه در شرایطی رخ داده که ونزوئلا پس از سال‌ها بحران اقتصادی با ضعف خدمات درمانی و زیرساخت‌های عمومی هم مواجه است. در میان جانباختگان تعدادی از اتباع خارجی از جمله شهروندان پرتغال، اسپانیا، برزیل، چین و ایتالیا حضور دارند و ده‌ها تبعه خارجی نیز مفقود شدند. این شدیدترین زمین لرزه ونزوئلا در بیش از 1 قرن گذشته به شمار می رود.
0: گزارش شاهین بشیری را در مورد زمین لرزه ونزوئلا می شنیدیم. اما بریم از نیکاهنگ کوسر، زمین شناس ساکن آمریکا، در مورد زلزله ونزوئلا بشنویم.
7: زلزله اخیر ونزوئلا احتمالاً روی پهنه امتداد لغز مرز صفحه کارائیب و آمریکای جنوبی رخ داد. یک شبکه گسلی در اون منطقه وجود داره و این نزدیک ساحل هست، در ساحل شمال ونزوئلا، نزدیک محدوده ال پیلار، اوکانکون و متصل به بوکونو. و این زمین لرزه بزرگ، در حقیقت 2 زمین لرزه داریم، یه زمین لرزه 7.1 ریشتری و یکی 7.5 ریشتری که به فاصله تقریبا 1 دقیقه و یا حتی کمتر از 1 دقیقه رخ دادن. و زمین لرزه 7.1 ریشتری میتونه نقش پیش لرزه رو داشته باشه که بخش قابل توجه از انرژی رو هم همون آزاد کرده. اما نکته عجیب این زمین لرزه این هست که در سال 1990 همزمان با جام جهانی در ایتالیا، وقتی که 2 تیم برزیل و اسکاتلند با همدیگر بازی میکرد، زمین لرزه رخ داد در ایران در محدوده رودبار و هزاران نفر جانشون رو از دست دادن، در زمین لرزه که نزدیک به 7 ریشتر بود. و حالا 36 سال بعد همزمان با بازی همون 2 تیم برزیل و اسکاتلند زمین لرزه های 7.1 ریشتری و 7.5 ریشتری رخ میده. و این برای خیلی ها علامت سوال بزرگی است که آیا هیچ ربطی بین اینها وجود دارد یا نه. از نظر علمی نمیتوان چنین حرفی زد، اما شاید برای کسانی که مسائل غیر علمی رو دنبال میکنن جذابیت های خودش رو داشته باشه. میزان تلفاتی که این زمین لرزه داره البته کمتر از زمین لرزه 1990 رودبار و منجیل هست. در اونجا ده ها هزار نفر جانشون رو از دست دادند. این نکته رو بایستی توجه بکنیم که بسیاری از سازه هایی که در مناطق مختلف شهری به ویژه مناطقی که فقیرتر هستند ساخته شدند در مقابل زمین لرزه ها مقاوم نبودند. در ونزوئلا این رو دیدیم، در کشور خودمون هم این رو دیده ایم. فساد متاسفانه که از مجموع عواملی است که باعث میشه بسیاری از سازه ها بر اساس مقررات ساخته نشن و تقویت سازه ها هم به موقع صورت نگیره. دهه هاست که کارشناسان در انتظار بروز زمین لرزه بزرگ در منطقه تهران هستند. به خاطر فرونشست زمین ناشی از مصرف بیش از حد آبهای زیرزمینی هزاران ساختمان در شهر تهران آسیب پذیرتر از حالت عادی هستند و این هم میتونه یک زنگ خطری باشه برای بسیاری از هموطنانمون.
0: از نیکاهنگ کوثر زمین شناس ساکن آمریکا میشنیدیم. و اما در تاجیکستان یک پدر و مادر پس از آنکه مقامات این کشور اعلام کردند نام نوزادشان در فهرست اسامی تایید شده قرار ندارد، مجبور شدند از نام طفل صرف نظر کنند. این پرونده تلاش جنجالی تاجیکستان برای ترویج نام‌های با ریشه فارسی و مهار تأثیرات اسلامی رو برجسته می‌کنه. بریم و بشنویم از ملینا خورشیدیان.
8: وقتی سعدبرگ و همسرش تلاش کردند نام طیبه را برای نوزادشان انتخاب کنند، تصور می‌کردند صرفاً نام مادر بزرگش را برای دخترشان برگزیدند. اما در واقع وارد تازه‌ترین دور از بازی نامگذاری در تاجیکستان شدند، روندی که در سال‌های اخیر با ترویج نام‌های با ریشه فارسی و ملی‌گرایانه همراه بوده و بخشی از کارزار مقامات برای حذف سنت‌های تفرقه‌برانگیز و آشکارا اسلامی به شمار می‌رود. سعدبرگ و همسرش برای ثبت تولد نوزادشان به اداره ثبت احوال محلی مراجعه کردند، اما کارمند مربوطه از صدور شناسنامه خودداری کرد و گفت این نام در فهرست حدود 4000 نام مورد تایید دولت نیست. این در حالی است که همزمان اعلام شده که فهرست نامهای ملی تاجیکی در حال بازنگری است و قرار است نزدیک به نیمی از نامها که بیشترشان عربی هستند حذف شوند. سعدبرگ گفت خانواده در نهایت به دلیل اینکه نمی‌توانستند چند هفته منتظر تصمیم مقامات در دوشنبه بمانند، نام دیگری یعنی انیسا را از فهرست انتخاب کردند. دلوار کریموف مقام ارشد کمیته دولتی زبان و اصطلاحات تاجیکستان گفت این کمیته 1745 نام را از فهرست قبلی که شامل 4056 نام بود حذف کرده و 965 نام جدید افزوده است. نامهایی که از سوی مقامات نامهای زیبای آریایی توصیف شدند و به نامهای ریشه‌دار در فرهنگ تاجیکی و میراث باستانی فارسی اشاره دارند. دیدبان حقوق بشر و دیگر تحلیلگران نیز میگویند اقدامات تاجیکستان علیه مظاهر آشکار اسلامی مانند ممنوعیت حجاب و نقاب، محدود کردن حضور در مساجد و نظارت بر ریش مردان عمدتاً ناشی از نگرانی دولت اقتدارگرا از شکل‌گیری مخالفت‌های سیاسی، دغدغه‌های مربوط به افرادگرایی و تمایل به تحمیل یک هویت فرهنگی سکولار و مورد تایید دولت است. پارلمان تاجیکستان در سال 2016 به طور رسمی نام‌هایی را که به گفته آن بیگانه و با آوای عربی بودند ممنوع کرد. تاجیکستان همچنین گذاشتن نام خانوادگی با پسوندهای روسی مانند اوف و یوف را برای نوزادان ممنوع اعلام کرد. در سال 2024 تاجیکستان به طور رسمی لباس‌های بیگانه با فرهنگ تاجیکی را ممنوع اعلام کرد، عبارتی که مقام‌ها معمولاً برای اشاره به حجاب به کار می‌برند. ممنوعیت غیر رسمی حجاب نیز سال‌هاست وجود دارد. مقامات همچنین ده‌ها مدرسه دینی و مسجد را تعطیل کردند، دانشجویان را از مدارس دینی خارج از کشور فراخواندند و امامان مساجد را مستقیماً منصوب کردند. یک تاریخ‌دان ساکن دوشنبه گفت مردم باید آزاد باشند نام فرزندانشان، نوع پوشششان یا تا اندازه ریششان را انتخاب کنند. اینها مسائل سیاسی نیستند. در فرودگاه خوجند در شمال کشور یک کارگر مهاجر 35 ساله تاجیک که عازم روسیه بود گفت با نامهای زیبا مخالف نیست، اما ترجیح می‌دهد پسوندهای روسی در نام خانوادگی حفظ شود. او گفت من در روسیه کار می‌کنم، 1,000,000 تاجیک در روسیه کار می‌کنند، احتمالاً فرزندان ما هم آنجا کار خواهند کرد. نامهای خانوادگی با پسوند روسی فقط زندگی ما را ساده‌تر می‌کند.
0: عزیزان، از ملینا خورشیدیان میشنیدید و با این گزارش به پایان ساعت 14 رادیو فردا میرسیم. ممنونیم از همراهیتون و تا نوبتی دیگه، خدا نگهدار تک تک شما.

ساعت 15 به وقت ایران. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. وزارت امور خارجه ایران حملات آمریکا را نقض آشکار تفاهم نامه پایان جنگ خواند. صادق خرازی مدعی شد کمال خرازی وزیر خارجه پیشین ایران بعد از حمله هوایی اسرائیل در بیمارستان ترور شد. بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، تورم سالانه در این کشور در خرداد ماه به 62% رسید. خوش آمدید به این بخش خبری. وزارت امور خارجه ایران در بیانیه حمله اخیر آمریکا به مواضع نظامی جمهوری اسلامی را نقض آشکار یادداشت تفاهم پایان جنگ میان دو کشور خواند. این وزارتخانه اعلام کرد حمله به تأسیسات نظارت ساحلی ایران علاوه بر نقض منشور سازمان ملل و نقض صریح بند نخست یادداشت تفاهم خاتمه جنگ در ماه گذشته است. وزارت امور خارجه ایران همچنین حمله اسرائیل به لبنان را نقض همین تفاهم دانست و مسئولیت پیامدهای آن را متوجه آمریکا اعلام کرد و به کشورهای عربی جنوب خلیج فارس درباره ممانعت از استفاده طرفهای متجاوز از قلمرو و امکانات آنها هشدار داد. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام پیشتر اعلام کرده بود جنگنده‌های آمریکایی در پاسخ به حمله پهپادی جمهوری اسلامی

به حمل 2 میلیون بشکه نفت است با پرچم پاناما در حال عبور از تنگه هرمز بود. و صادق خرازی نماینده پیشین ایران در سازمان ملل مدعی شد عمویش کمال خرازی وزیر امور خارجه پیشین ایران و رئیس شورای راهبردی روابط خارجی در بیمارستان ترور شده است. کمال خرازی در جریان حمله هوایی 12 فروردین به خانه‌اش در محله آجودانیه تهران به شدت زخمی شد و در روز 21 فروردین 1405 جان باخت. در این حمله همسرش در همون ابتدا جان باخته بود. صادق خرازی در گفتگو با شبکه تصویری روزنامه همشهری مدعی شد کمال خرازی پس از اینکه به شدت زخمی شد در بیمارستان به صورت استنشاقی جان خود را از دست داد. صادق خرازی همچنین ادعا کرد این اطلاعات از سوی یک سرویس اطلاعات خارجی در اختیار او قرار گرفته و نهادهای امنیتی در حال بررسی آن هستند. مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی تا کنون واکنشی به این ادعا نشان ندادند. و مرکز آمار ایران اعلام کرد نرخ تورم سالانه خانوارهای ایرانی در خرداد ماه سال جاری به 62% رسیده است. رقمی که در مقایسه با ماه پیش از آن نزدیک به 6% افزایش نشان می‌دهد. بر اساس این گزارش تورم نقطه به نقطه نیز به بیش از 88% رسیده است. آمارها حاکی از آن است که تورم در گروه خوراکی ها از 133% فراتر رفته، به این معنا که خانوارهای ایرانی برای خرید اقلام مشابه نسبت به خرداد ماه سال گذشته بیش از 2 برابر هزینه می کنند. همچنین تورم مسکن به بیش از 33% رسیده است. کارشناسان افزایش نرخ ارز، اختلال های اقتصادی ناشی از جنگ، محدودیت های تجاری را از عوامل تشدیدهای فشارهای معیشتی در ماه‌های اخیر اعلام کردند. و در خبری کوتاه، تیم ملی فوتبال ایران در آخرین مسابقه مرحله گروهی مقابل مصر با تساوی 1-1 سمتیازی شد و با توجه به پیروزی بلژیک مقابل نیوزلند در رتبه 3 گروه قرار گرفت. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.

شام درست نکن نمیام خونه. ماما شام درست نکن نمیام خونه. تو میخوای ولی دیگه

نکن نمیام خونه، ماما شام درست نکن نمیام خونه، دلم داغونه، بد جوری دلم داغونه.

0: بودم.
1: رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر، دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، شنیدن برنامه های رادیو فردا بدون محدودیت. اپلیکیشن رادیو فردا برای iOS و اندروید. رادیو فردا.

هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.

اونی که میخواستی تو غبارا گم شد، مرغی شد و پشت حصارا گم شد. اسم تو رو روبال مرغا نوشت، رو کنده سبز درختا نوشت. یه روز که بارون میومد بهش گفت، یه روز دیگه رو موج دریا نوشت. دریا با موجاش اونو از خودش روند، مرغ هوا گم شد و اونو گریوند. اونی که میخواستی تو غبارا گم شد، مرغی شد و پشت حصارا گم شد. باد اومد و تو جنگلا قدم زد، اسم تو رو از همه جا قلم زد. ببین جدایی چه به روزش آورد، چه سرنوشتی که براش رقم زد.

اونور دنیا که باشی خودم میام میارمت. قصه تنهایی نخور، تنها مگه میذارمت.

بر برگ سفیدی، به سفیدی قلب پاک مهربانت نقاشی کن عکس خورشید را و در پشت پنجره سرد تنهاییم بگذار، تا که بر من بتابد و روح یخبسته‌ام را حرارتی جاودانه بخشد.

بر برگ سفیدی، به سفیدی قلب پاک مهربانت نقاشی کن امواج آبی دریا را، تا ماهی کوچک قلبم در آن آرامش آبی از حس بیتابی رها گردد. نقاشی کن اسب چابک عشق را، تا مرا ببرد به آنجایی که فقط تو باشی و من باشم و عشق و نور.

برایم نقاشی کن نم نم باران را، تا شورزار خشک دلتنگیم دشتی سرسبز گردد آشیان شقایق ها. نقاشی کن سایبان امنیت را، تا در زیر آن ببافم فرشی از جنس آرامش و بنشینم در انتظار تو. بر برگ سفیدی به سفیدی قلب پاک مهربانت نقاشی کن عکس خوشبختی را و بر دیوار زندگیم بیاویز. نقاشی کن کوهی بلند را، تا بر قله آن کوه بلند در گوش آسمان بخوانم که آه من چقدر خوشبختم، خوشبخت.

نقاشی کن عکس خورشید را و در پشت پنجره تنهایم بگذار تا بر من بتابد و روح یخ بستم را حرارتی جاودانه بخشد. نقاشی کن کوهی بلند را تا بر قله آن کوه بلند در گوش آسمان بخوانم.

نقاشی کن عکس خورشید را، کوهی بلند را و اسب چابک عشق را، تا مرا ببرد، ببرد بانجا که فقط عشق و نور باشد و تو باشی و من باشم.

این طریقی است که در خاطرشان میماند. ای فلانی، دو سه خطی بنویس، ساده تر، رنگی تر، در پی قافیه و واژه نباش، سوژه امروزی، بگذر از دلسوزی. لاله های همه دلسوز تر از مادرشان، بی خیال از غم فردایی و از عاقبت و آخرشان. من هنوز معتقدم می شود عشق به آنها آموخت، می شود در بدر واژه بازار نبود، می توان تقدیم کرد و پشیزی به پشیزی نفروخت، می توان عشق به آنها آموخت.

گل ناز، گل ناز، گل ناز. دست خواهش کودکانم قد می کشد تا ساغم،

Thank you.

زیر گنبد کبود، قصه گوی عاشقی زندونی بود. قصه هاش قصیده بود، قصه هاش رسیده بود. خط خطی رو جزوه هاش، پاپتی شاه و گداش، همه سردرگم و گیج، همه پوچ و همه هیچ.

0: زیر گنبد کبود، قصه گوی عاشقی زندانی بود. تو تمام قصه هاش، لابلای قصه هاش، رنگ آفتابش پریده است، پشت رستمش خمیده است. کوچه هاش پس کوچه دارن، اما هیچ ره گذری نیست. بس که دیواراش بلندن، کسی چشمش به دری نیست.
1: قصه گو قصه رو وا داد، همه رو تو قصه جا داد. روی چشماش رو گرفت، اما چشماش کور نمی شد. همه رو تو قصه جا داد، اما قصهش جور نمی شد. شهر قصه رو شلوغ کرد، پر از راست و دروغ کرد.

قصه رو وادا، همه رو تو قصه جادا. تک سوار اسبشو بردن، پهلوان حقشو خوردن، آرزوی مادرها رو جوونا به خاک سپردن. تک سوار پای پیاده، پهلوان حقشو داده، دیو قصهش مهربون، پریاش ابرو کمون. نه اسارتی به راهه، نه اسیری ته چاهه،

زیر گنبد کبود قصه گوی عاشقی زندونی بود. روی چشماشو گرفت اما چشماش کور نمی شد. همه رو تو قصه جا داد اما قصهش جور نمی شد. خنجراش برنده نیستن، ببراشم درنده نیستن، باغچه ها بی باغبون، کفترا بی آب و دون، عاشقا خونه بدوش، در کمین میفروش. شهر قصه رو شلوغ کرد، پر از راست و دروغ کرد. الغرض الغرض آخر کار توی زندون پایدار.

بر اصل و نسب بالی، ای اصل و نسب عالی، ای زاده هفت پشت اصالت، در مکتب عشاق اگر این بود جوابت، لعنت به تو و ذات خرابت.

این است ترازوی عدالت تو پادشاه مکر و رزالت، ارزانی آن تازه رس خوش قد و قامت، تو پیشکش و به سه ماه سلامت.

سقای هزار تشنه آواره، سیراب شدند جملگی از آب سرابت. لعنت به تو و ذات خرابت.

بی خداحافظ عزیزم، سهم تو شد روز تازه، سهم من عشق که بریزم.

من اگه دوست نداشتم پای غمات نمیموندم، واسه این همه ترانه از ته دل نمیخوندم.

خواستن چشمات به هر بهونه، خود جنونه، کارش ندارم، چیزی نمیگم، خودش میدونه، خودش میدونه، دل دیوونه، بذار بمونه به پای اون که همش میگرده پی بهونه، واسه گذشتن، واسه شکستن، واسه نبودن کنار اون که همش میترسه از حرف رفتن.

روزای بی تو دنبالت میگرده، قلبم همینطور نابود و درگیر، خیره به عکست دل شده دلگیر.

0: نمیدونم چند نفر تو این دنیا هستن که عاشقن، ولی اینو میدونم که همه عاشقا عشقو میپرستن. تبسم مثل یه کبوتر بود تو آسمونا، منم میخواستم مثل یه کبوتر باشم تو آسمونا، ولی نمیدونم تو اونه چرا رم پس میدم.
1: بابا هم میخواد با من در کوچه های از ما به شهر زیبایی از رسیدیم. با اونجا
2: حاج آقا زنمه، دوستش دارم، به خدا عاشق.
1: من ماکسیموس، فرمانده ژنرال ارتش سزار روم هستم.
3: ما توانستیم با بهره برداری از علم روز موسیقی دنیا این اثر را ارائه دهیم. دانشمندان انگلیسی به علم روز موسیقی ما پی بردند. پس با نگاهی به آینده درست گوش کنیم.
4: رضا یا مهرات، امشب در دل جوانان.

حقیقت در دلم مأوا گرفته، عشق دیگر در دل تو پا گرفته. اینقدر پروا نکن از عشق من، حرف آخر را بزن، حرف آخر را بزن.

عاشق خیالم تو خدایی، همه شب بیدار میموندم که تو با سحر بیایی. من میخواستم توی رگ‌هام معنی زندگی باشی، به تن خسته عاشق نور آرزو بپاشی.

درونه، فاصله فاصله بین من و تو از زمین تا آسمونه. روزای خوب گذشته کاشکی بر میگشت دوباره، شبای سرد جدایی از میشد پر از ستاره، از میشد پر از ستاره.

بمیرد فریبنده زاد و فریبا بمیرد، شب مرگ تنها نشیند به موجی، رود گوشه دور و تنها بمیرد. در آن گوشه چندان غزل خواند آن شب که خود در میان غزل ها بمیرد. گروهی برانند کین مرغ شیدا، کجا عاشقی کرد آنجا بمیرد. شب مرگ از ترس آنجا شتابد که از مرگ غافل شود تا بمیرد. گرفتم من این نکته باور نکردم، ندیدم که قویی به صحرا بمیرد. چو روزی ز آغوش دریا برآمد، شبی هم در آغوش دریا بمیرد. تو دریای من بودی، آغوش وا کن که میخواهد این قوی زیبا بمیرد.